0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Anja Brečko.
2: Po napovedi Agencije Republike Slovenije za okolje bo v prvi polovici tedna najvišja dnevna temperatura med 30 in 35 stopinjami Celzija, v drugi polovici pa med 33 in 38 stopinjami. Ob koncu vročinskega vala bi se živo srebro lahko približalo tudi 40 stopinjam. Romunija je včeraj odredila izgon enega od uslužbencev ruskega veleposlaništva v državi, potem ko je v nedeljo nad romunskim ozemljem nad Črnim morjem se strelila že tretji dron v treh dneh. Najmanj eden izmed sestreljenih brezpilotnikov naj bi bil namreč ruskega izvora. Slovenija je pripravljena pomagati pri požarih v Evropi, ki trenutno pestijo predvsem Francijo in Španijo, a so tam za zdaj potrebe po večjih letalih in helikopterjih, kot jih premore Slovenija, je pojasnil generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Poleg helikopterja bi lahko Slovenija pomagala tudi z začasnimi nastanitvami. Poslanska skupina Svoboda je v zakonodajni predlog vložila predlog zakona o finančni podpori mladim za dostop do kulturnih dobrin. Po njihovem predlogu bi vsak 16-letnik prejel kulturni bon v vrednosti 200 evrov, ki bi ga do svojega 21. leta lahko uporabil za nakup knjig v slovenskem jeziku, ogled filmov v kinematografih, ki so vključeni v art kino mrežo, razstave v muzejih in galerije ter za plesne, glasbene in gledališke predstave. Teden dni po koncu svetovnega prvenstva je nogometni sodnik Slavko Vinčič uradno sklenil svojo bogato kariero. 46-letni Mariborčan, ki je kot mednarodni nogometni sodnik deloval od leta 2010, se bo v zgodovino zapisal kot prvi slovenski glavni sodnik v finalu svetovnega prvenstva v nogometu. Kot krono njegove poslovilne sezone ga je Mednarodni inštitut za nogometno zgodovino in statistiko razglasil za najboljšega sodnika svetovnega prvenstva. V Italiji pa je prejel prestižno nagrado Giulio Campanati. Je na svojih spletnih straneh objavila Nogometna zveza Slovenije. Danes bo v notranjosti sprva še nekaj več spremenljive oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19 stopinj Celzija, najvišje dnevne temperature od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj. V sredo, od četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: aktual.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Prva ponovitev.
3: Bizar bazar. Bizar bazar.
4: Hallo, le cum vole, praviva Ervin Tršelič in Toni Carter. In danes bova najprej odjadrala tja na sever Evrope v Norveško, kjer je gospod v imenu, kje daž imam, Steven Ökles, podaril, ba je, svetovni rekord, ker je toliko časa prepeval tista... Obstaja dober razlog, da jaz ne pojem, to naj bi bilo Elvis Presley. Ampak sem prepričan, da je ta Klesov to zapel malo boljše. Pa šla bova v Indijo, kjer se zdaj indijski policisti borijo proti AIDS-u na tak način, da delijo kazni in da delijo kondome. Obstaja lep slovenski pregovor, ki je rekel včasih takole in to je modrost naših prababic, baba pijana rit prodana. Zdaj strokovno, iz Danske pa prihaja novica, da ženske, ki pijejo vino, hitreje zanosijo. Zdaj ne vem, če je to tudi modrost naših prababic, ampak tako pač je. In še neka nemška avtocesta, želela bi si biti tam, kaj ti pred dnevi so tam deževali evrčki. Kdo jih je trosil, na kakšen način boste izvedeli, če ostanete točno tu, ker sva z Ervinom najboljša in naj jo je škoda stran metati.

bazar. Počasi se življenje vrača v normalne tirnice, to je dobro. Na Norveškem, kjer so pa prebivalci kar malo tak zaprti sami vase, je pa zelo spet popularno v karaoke klube zahajati, ampak je vsem temu vzdušju Norvežanu Stefanu Uklesu uspelo podreti svetovni rekord v prepevanju pesmi legendarnega ameriškega rock'n'roll zvezdnika Elvisa Presleya. Dedec Štefek je pel neprekinjeno 30 ur, 12 minut in 1,1 sekundo. V nastopu v enem izmed karaoke klubov v norveški prestolnici Oslo je Oakless tako za 4 ure, da je verjetno prekosil samo 2 tedna star svetovni rekord svojega rojaka Kjølja Henninga Bjørnstata. Kot kaže, tam samo pevajo in Elvis je pa car. Kot je povedal tale Štefan, je rekord njegovega pevskega ali pa pevskega kolega ga tako navdušil, da se je še sam preizkusil v tem. Pa so rekli novinarja, zakaj je ravno Elvis Presley? Rekel, ja, jaz sem 37 let, so rekli, vredo. Moja mama je Norvežanka, so rekli, vredo. Ata je pa Američan. Aj, z Nashvilla, rekel, ja. So rekli novinarje. Sicer pa je ta Štefek že imel kot najstnik svoj šov na neki lokalni televizijčici, kjer je prepeval pesmi kralja rock'n'rolla in je pel različno dolge pesmi, od tistih, ko so bile samo par 10 sekund, do tistih, ko so bile tudi par minut. Zakaj? Zato, ker je rekel, ja, so pač potem vmes flikali, ko je bilo treba med programom kakšno luknico poflikati, pa lepa on pel pesmi Elvisa Presleya in zdaj je svetovni rekorder. Slava Norveškemu!

Bazar. AIDS je problem in če se boste slučajno pojavili te dni na policijski postaji v Ahmedabadu, sicer je mala verjetnost, ampak recimo, da enih 20 naših poslušalcev pa se bo, tole je na zahodu Indije, se vam lahko pripoti, da vam bodo policisti ob običajnem kazenskem postopku ponudili tudi kondom ali dva. Pobudo za projekt, da bi tudi policijo vključili v kampanjo za varne spolne odnose, so dale nevladne organizacije potem, ko so odkrili, da mnogi indijski policisti nadlegujejo prostitutke, še več, kanalje in hijene in skušajo zapleniti njihove zaloge kondomov, kar ni v redu. In po navedbah medijev se je projekt Najti policist da kazen in olagomo izkazal za zelo uspešnega, tako da ga nameravajo uvesti tudi v zvezni državi Gujarat. Ne vem, če je bilo prav prebrano. Mišljeno je bilo prav. Izkušnje iz drugih držav so pokazale, da je pomembno pri zajezitvi okuženosti z virusom HIV prekiniti molk o tej bolezni. V Indiji je z virusom HIV okuženih več kot 4,5 milijona ljudi. In zdaj, da ne bo prišlo do tistega, če šijo in imava kondomo, kaj pa bova, ja neč, bom jaz naredil eno men prekršek, pa gremo na policijo po kondome. Lej, znajti se je treba, če je treba tudi večkrat.

bazar. Veste, v slovenski ljudski zakladnici pregovor najdemo enega, citiram, prosim, to je slovensko izročilo, baba pijana, rit prodana, konec navedka. Zdaj je prišla tudi raziskava, da ženske, ki pijejo alkoholne pijače, recimo pivičko pa vinčeka, veliko hitreje zanosijo kot tiste, ki jih ne uživajo. Tako pa udarjajo danski znanstveniki svojih študij. Ni pa vseeno, katero alkoholno pijačo pijejo. Kaj ti? Tiste ženske, ki pijejo vino, hitreje zanosijo kot tiste, ki pijejo pivo ali pa celo žgane pijače. Tako so pokazali rezultati zadnje raziskave iz fakultete za medicino v Köbenhavnu. Znanstveniki so za svojo študijo preučevali način življenja in navade preko 30 tisoč dank. To so prebivalke danske. Po vse danske torej želeli so nam razvedeti, koliko časa se danke trudijo, da bi zanosile in pod kakšnimi pogoji se to zgodi. Sicer znanstveniki niso mogli točno ugotoviti, ali vino pomaga pri težavah s plodnostjo. So pa poudarili, da so tudi pri ženskah, ki redno uživajo vino, razlike v hitrosti spočetja. Namreč dosti je tudi odvisno od značilnosti vsake posameznice in od njenega načina življenja. So pomislili mora biti na to, da pač ženska, ki je nekoliko vinjena ali pivjena, da pač popustijo kakšne zavore, pa si misli, ja, če sem pa že ravno tu, ja pomeni ja, pol pa pridi. Ne? To, da ja pomeni ja, to brez nadaljnega, prosim, to sploh ni stvar debate. Po drugi strani pa, ja, se veste, rekel bom takole, vino ne rešuje nobenih problemov, to je dejstvo, ampak po drugi strani, bodmo realni, jih pa mleko tudi ne.

0: Bizar bazar.
1: Mami, glej, dinarčki, mami, glej, evrčki. Novozniki, ki so nedavno se odpravili na avtocesto blizu mesta Bochum na zahodu Nemčije, so bili priča nenavadnemu pojavu. Nad njihovimi vozili in nad cestiščem so leteli, poplesavali bankovci evrčkov, povzročili so tudi krajšo prometno zmedo. Kot se je izkazalo, je ta nebeška euromana izvirala iz torbe, ki jo je neki 42-letni voznik pozabil na strehi svojega vozila, pol pa vozo, pa speljal. Sicer torba se je zataknila za prtljažnik strešni, ampak je bila glih toliko fajn odprta, da je potem veter razpihal evrčke naokoli, na kot dolžini par kilometrov. Ja. Na policiji je območje uspelo za krajši čas zapreti, ampak zbrali so samo okoli 3000 evrčkov, v torbi pa naj bi jih bilo tam okoli 60-65 tisoč. Ne. Črna torba in preostali denar, se pravi, torba je na koncu fliknila dol iz tega vozila in dinarčko, ostali so pa na nesrečo lastnika izginili, policija pravi, dejte dinarčke nazaj, ampak bodo moralne.
2: Se bo to dejansko zgodilo? Nekako dvomim, če pa se bo, pa imava z Ervinom spet material za naslednji bizar. Do takrat, ko se to zgodi, da prideva seveda nazaj z novimi bizarnimi zadevami, pa želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producentu daje Ervin Tršelič in Tony Carter.
0: Bizar bazar.
3: Prva ponovitev.
4: Godine su

Aktual. Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Jutro, z vami sem Anja Brečko.
2: Po napovedi Agencije Republike Slovenije za okolje bo v prvi polovici tedna najvišja dnevna temperatura med 30 in 35 stopinjami Celzija, v drugi polovici pa med 33 in 38 stopinjami. Ob koncu vročinskega vala bi se živo srebro lahko približalo tudi 40 stopinjam. Francoska policija je včeraj sporočila, da je aretirala moškega, ki je v prestolnici Pariz z dvema nožema napadel in ranil tri ženske. Dve od treh žensk sta resneje poškodovani, tretja pa je odnesla le z lažjimi poškodbami. Ena od njih je noseča, motiv za napad še ni znan. Romunija je včeraj odredila izgon enega od uslužbencev ruskega veleposlaništva v državi, potem ko je v nedeljo nad romunskim ozemljem nad Črnim morjem sestrelila že tretji dron v treh dneh. Najmanj eden izmed sestreljenih brezpilotnikov naj bi bil namreč ruskega izvora. Poslanska skupina Svoboda je v zakonodajni predlog vložila predlog zakona o finančni podpori mladim za dostop do kulturnih dobrin. Po njihovem predlogu bi vsak 16-letnik prejel kulturni bon v vrednosti 200 evrov, ki bi ga do svojega 21. leta lahko uporabil za nakup knjig v slovenskem jeziku, ogled filmov v kinematografih, ki so vključeni v art kino mrežo, razstave v muzejih in galerije ter za plesne, glasbene in gledališke predstave. Teden dni po koncu svetovnega prvenstva je nogometni sodnik Slavko Vinčič uradno sklenil svojo bogato kariero. 46-letni Mariborčan, ki je kot mednarodni nogometni sodnik deloval od leta 2010, se bo v zgodovino zapisal kot prvi slovenski glavni sodnik v finalu svetovnega prvenstva v nogometu. Kot krono njegove poslovilne sezone ga je Mednarodni inštitut za nogometno zgodovino in statistiko razglasil za najboljšega sodnika svetovnega prvenstva. V Italiji pa je prejel prestižno nagrado Giulio Campanati, je na svojih spletnih straneh objavila Nogometna zveza Slovenije. Danes bo v notranjosti sprva še nekaj več spremenljive oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19 stopinj Celzija, najvišje dnevne temperature od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj. V sredo, četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Mi ekipe ujame že po prvih sekundah. Slovenka, Davor Borno na aktualu ure odbila 3. Dobro jutro, družba. Ja, nekatere melodije imajo res posebno moč. Samo nekaj taktov in že si v drugem času.

šarmantan in simpatičen Bruno Rač, ki da mi je još jednom je bil tole na aktualu. Dober večer, družba, oziroma dobro jutro vam že lahko rečem. Ostajamo v nočnem ritmu, naslednja pesem pa je za vse, ki še vedno uživate v teh poznih urah.

Je nekateri komadi niso samo glasba, ampak so spomini. Povezujejo nas z ljudmi, kraji in trenutki, ki jih ne pozabimo. In eden takšnih, jaz mislim, da je naslednji.

0: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Ste si danes že ogledali najbolj noro in najbolj smešno objavo na aktualovem Facebooku?

0: ti krila od more.
1: Izdajatelj programa Radija Aktual je RGL d.o.o. Ljubljana, odgovorni urednik Heinrich Rudolf Ziger.

0: mi se, Emilija Kukić na aktualu. Dobro jutro. Ja, dejte, dragi aktualovci, dejte se pripraviti, dejte glasnost malo više, če ste že v avtomobilu, ker je čas za naslednji glasbeni trenutek. Maligani.
1: U nedjelju si zvala, dobrodošla, i sjeli smo za naš stol.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Anja Brečko.
2: Po napovedi Agencije Republike Slovenije za okolje bo v prvi polovici tedna najvišja dnevna temperatura med 30 in 35 stopinjami Celzija, v drugi polovici pa med 33 in 38 stopinjami. Ob koncu vročinskega vala bi se živo srebro lahko približalo tudi 40 stopinjam. Romunija je včeraj odredila izgon enega od uslužbencev ruskega veleposlaništva v državi, potem ko je v nedeljo nad romunskim ozemljem nad Črnim morjem se strelila že tretji dron v treh dneh. Najmanj eden izmed sestreljenih brezpilotnikov naj bi bil namreč ruskega izvora. Francoska policija je včeraj sporočila, da je aretirala moškega, ki je v prestolnici Pariz z dvema nožema napadel in ranil tri ženske. Dve od treh žensk sta resne poškodovani, tretja pa je odnesla le z lažjimi poškodbami. Ena od njih je noseča, motiv za napad še ni znan. Slovenija je pripravljena pomagati pri požarih v Evropi, ki trenutno pestijo predvsem Francijo in Španijo. A so tam za zdaj potrebe po večjih letalih in helikopterjih, kot jih premore Slovenija, je pojasnil generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Poleg helikopterja bi lahko Slovenija pomagala tudi z začasnimi nastanitvami. Teden dni po koncu svetovnega prvenstva je nogometni sodnik Slavko Vinčić uradno sklenil svojo bogato kariero. 46-letni Mariborčan, ki je kot mednarodni nogometni sodnik deloval od leta 2010, se bo v zgodovino zapisal kot prvi slovenski glavni sodnik v finalu svetovnega prvenstva v nogometu. Kot krono njegove poslovilne sezone ga je Mednarodni inštitut za nogometno zgodovino in statistiko razglasil za najboljšega sodnika svetovnega prvenstva. V Italiji pa je prejel prestižno nagrado Giulio Campanati, je na svojih spletnih straneh objavila Nogometna zveza Slovenije. Danes bo v notranjosti sprva še nekaj več spremenljive oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19 stopinj Celzija, najvišje dnevne temperature od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj. V sredo, četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Ura je odbila 4 in v novo uro nas je popeljal Vinko Coce. Dobro jutro, družba, to je Arlič, se družim z vami sredi noči in v tejle uri imam za vas pripravljene novice iz sveta športa. Tole je športno jutro. Dobro jutro.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je petič slavil na dirki po Franciji. V prvem odzivu za organizatorje je 27-letnik dejal, da bi svoje uspehe na francoski pentli le stežka strnil v knjigi.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec dirke po Franciji. S peto zmago se je na vrhu večne lestvice pridružil še četverici s toliko nazivi najboljšega na dirki vseh dirk. Tudi v zadnji etapi v Parizu je 27-letni Slovenec dirkal na zmago, a povsem na koncu popustil. Slavil pa je Nizozemec Mathieu van der Poel.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Mišo Brečko po uvodnih dveh prvenstvenih krogih in porazih z Bravom in Muro zapušča trenersko mesto pri Olimpiji, so v klubu zapisali na spletni strani.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: aktual. Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića, Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Nogometna ekipa iz Radomelj je na spletni strani zapisala, da je po koncu nedeljske tekme drugega kroga prve lige Telemach na Bonifiki športni direktor Kopra Ivica Guberat s tremi predstavniki domačega kluba najprej telesno napadel predsednika Kalcerja Matjaža Marinška, nato pa še športnega direktorja Grego Marinška.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Anja Brečko.
2: Po napovedi Agencije Republike Slovenije za okolje bo v prvi polovici tedna najvišja dnevna temperatura med 30 in 35 stopinjami Celzija, v drugi polovici pa med 33 in 38 stopinjami. Ob koncu vročinskega vala bi se živo srebro lahko približalo tudi 40 stopinjam. Romunija je včeraj odredila izgon enega od uslužbencev ruskega veleposlaništva v državi, potem ko je v nedeljo nad romunskim ozemljem nad Črnim morjem se strelila že tretji dron v treh dneh. Najmanj eden izmed sestreljenih brezpilotnikov naj bi bil namreč ruskega izvora. Slovenija je pripravljena pomagati pri požarih v Evropi, ki trenutno pestijo predvsem Francijo in Španijo, a so tam za zdaj potrebe po večjih letalih in helikopterjih, kot jih premore Slovenija, je pojasnil generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Poleg helikopterja bi lahko Slovenija pomagala tudi z začasnimi nastanitvami. Poslanska skupina Svoboda je v zakonodajni predlog vložila predlog zakona o finančni podpori mladim za dostop do kulturnih dobrin. Po njihovem predlogu bi vsak 16-letnik prejel kulturni bon v vrednosti 200 evrov, ki bi ga do svojega 21. leta lahko uporabil za nakup knjig v slovenskem jeziku, ogled filmov v kinematografih, ki so vključeni v Art kino mrežo, razstave v muzejih in galerije ter za plesne, glasbene in gledališke predstave. Teden dni po koncu svetovnega prvenstva je nogometni sodnik Slavko Vinčič uradno sklenil svojo bogato kariero. 46-letni Mariborčan, ki je kot mednarodni nogometni sodnik deloval od leta 2010, se bo v zgodovino zapisal kot prvi slovenski glavni sodnik v finalu svetovnega prvenstva v nogometu. Kot krono njegove poslovilne sezone ga je Mednarodni inštitut za nogometno zgodovino in statistiko razglasil za najboljšega sodnika svetovnega prvenstva. V Italiji pa je prejel prestižno nagrado Giulio Campanati, je na svojih spletnih straneh objavila Nogometna zveza Slovenije. Danes bo v notranjosti sprva še nekaj več spremenljive oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19 stopinj Celzija, najvišje dnevne temperature od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj. V sredo, četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

99, Balo, Helena Vlagnej, Nace Junkar, sa nas popeljala v novo uro, dobro jutro, družba, peti odbila ura, kar pomeni, da se Teja Armič od vas počasi poslavlja, prepuščam vas pa v roke dobre glasbe vse do 6. ure zjutraj, potem pa se vam že v živo pridruži naša jutranja ekipa, ki jo lahko spremljate tudi na Aktual TV-ju.

Aktual. Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Tudi danes je časovna kapsula že pripravljena, da gremo hitro vanjo, se udobno namestimo in poletimo v preteklost. Spomnili se bomo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali 28. julij. Z vami sem Mojca Mladenovič. Na današnji dan 1540 Henrik VIII da ubiti enega najpomembnejših ljudi svoje administracije, Thomasa Cromwella, in se še isti dan poroči z njegovo ženo Catherine Howard. Leta 1794 Robespierre je obglavljen na giljotini, leta 1800 pa prva osvojitev velikega kleka na meji Koroške in Tirolske. Peru leta 1821 postane neodvisna država. Britanski kolonialni uradnik v Indiji William Herschel pa 1858 pri potrditvi pogodbe prvič za identifikacijo uporabi prstni odtis. 1876 je v Zagrebu ustanovljena Jugoslovanska akademija znanosti in umetnosti. Leta 1914 Avstro-Ogrska napove vojno kraljevini Srbiji in carski Rusiji in tu gre za začetek prve svetovne vojne. 28. julija 1943 britanske zažigalne bombe v Hamburgu ubijajo 42.000 civilistov. Leta 1945 pa Tokio zavrne zavezniški ultimat, ameriški bombnik pa zaradi napake trešči v 79. nadstropje Empire State Buildinga in ubije 14 ljudi. Leta 1975 se po 11 letih konča ameriška blokada Kube, Alberto Fujimori pa 1990. Postane predsednik Peruja. In kaj praznujemo danes? Na Ferskih otokih, tole se bom potrudila, Olaf Soka. Sliš se dober. V Peruju se danes praznuje dan neodvisnosti, v San Marinu je obletnica padca fašistične vlade, v Kanadi pa spominski dan na izgon akadicev. Tudi mi danes praznujemo in seveda tudi 28. julija praznujemo življenje in se potrudimo, da ga zapišemo v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Anja Brečko. Po napovedi Agencije Republike Slovenije za okolje bo v prvi polovici tedna najvišja dnevna temperatura med 30 in 35 stopinjami Celzija, v drugi polovici pa med 33 in 38 stopinjami. Ob koncu vročinskega vala bi se živo srebro lahko približalo tudi 40 stopinjam. Francoska policija je včeraj sporočila, da je aretirala moškega, ki je v prestolnici Pariz z dvema nožema napadel in ranil tri ženske. Dve od treh žensk sta resneje poškodovani, tretja pa je odnesla le z lažjimi poškodbami. Ena od njih je noseča, motiv za napad še ni znan. Slovenija je pripravljena pomagati pri požarih v Evropi, ki trenutno pestijo predvsem Francijo in Španijo. A so tam za zdaj potrebe po večjih letalih in helikopterjih, kot jih premore Slovenija, je pojasnil generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Poleg helikopterja bi lahko Slovenija pomagala tudi z začasnimi nastanitvami. Romunija je včeraj odredila izgon enega od uslužbencev ruskega veleposlaništva v državi, potem ko je v nedeljo nad romunskim ozemljem nad Črnim morjem sestrelila že tretji dron v treh dneh. Najmanj eden izmed sestreljenih brezpilotnikov naj bi bil namreč ruskega izvora. Teden dni po koncu svetovnega prvenstva je nogometni sodnik Slavko Vinčić uradno sklenil svojo bogato kariero. 46-letni Mariborčan, ki je kot mednarodni nogometni sodnik deloval od leta 2010, se bo v zgodovino zapisal kot prvi slovenski glavni sodnik v finalu svetovnega prvenstva v nogometu. Kot krono njegove poslovilne sezone ga je Mednarodni inštitut za nogometno zgodovino in statistiko razglasil za najboljšega sodnika svetovnega prvenstva. V Italiji pa je prejel prestižno nagrado Giulio Campanati, je na svojih spletnih straneh objavila Nogometna zveza Slovenije.
2: 5,99.
3: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
4: Bob. Brez odvečnega balasta.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
7: Še daleč je do Portoroža. Kolelo tvoje se mi boža.
5: Skater.
8: Vrata mala, bista pa sele.
5: In ansambl Stil.
9: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Aktuar.
10: 4 minute čez 6, torkovo poletno jutro, danes zjutraj in dopoldne še v notranjosti malce oblačno, popoldne pa po vsej državi sončno. Ponekod malce vetrovno, najvišje dnevne temperature danes pa od 27 do 33 stopinj.
11: Dobro jutro tudi na ceste, 4 minute čez 6. Naš prometni oddelek sporoča, da je vse ok, sicer nekaj zastojev iz prve roke na štajerski avtocesti, sicer pa, če ste opazili policiste, dobrodošli tudi v tem jutru brezplačno, nič 80, 13, nič 2, srečno pot.

0: Euforia u Big Bang-u. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Liče, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Švab.
2: Martina Švab, včeraj smo govorili z njo in izgleda izjemno.
3: Spočito.
2: Jaz lahko rečem, da je izjemno, pogrešam, ampak ji moramo tudi privoščiti, da se spočije. Tako si da ostani tam, dokler boš želela. Potem pa pridi nazaj, taka kot te poznamo, da eksplodiraš tukaj v studiju. Torkovo jutro je danes.
3: Torkovo jutro je, jaz sem dosti dobro spala. A je ti zihar veš, če je gor kakaj luna, taka posebej zavita.
2: Ja, ne vem, če si dobro spala, potem se ne sprašujem ponavadi o luni.
3: Če je Merkur, ta retrogradni se premaknil, res sem dobro spala.
2: Retrogradni Merkur se je premaknil, ne da sem jaz astrolog, fanatik astrologije, ja, ampak ja. Retrogradni Merkur se je premaknil v tisto smer, ko se mora, tako da od petka dalje vse drugače, ampak je res je, jutri je polna luna, ampak
3: če to... Evo, sem vedela, kaj to zdaj pomeni, da je jutri polna luna?
2: Ne vem, nimam pojma, Martina ima čez, to je astrologija.
3: Ampak, vprašamo. Pol Martino.
2: Ja, če ti praviš, da si dobro spala, še nekdo je, ki dobro spi danes.
3: In še spi.
2: In zelo dobro spi.
3: Kje je Matijas?
2: Človek je profesor za spanje. On bi moral predavati po svetu.
3: Točno
2: kako
3: to.
2: Prespati?
3: Kako vse, kar imaš.
2: Kako prespati?
3: Kako prespati vse, kar gre. Ja, pa da, veš kaj, zdaj se verjetno že vozi.
2: Srečno pot, Matijas, in vsem, ki ste na poti in če greste na dopust, dejte za oglasit, nič 4, 1, 30, 40, 50, zakaj?
3: Da, vam zaželimo srečno pot!
2: Ja.

0: actual. Autostekla Rogel Romat. Rogel-Romat.si. Včasih ni najdražji račun, najdražja je provizija. Z aplikacijo Aircash račune plačuješ brez provizij. Samo skeniraj, potrdi in je opravljeno. Aircash. Enostavno, pametno in brez odvečnih stroškov.
1: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
2: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
1: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
2: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
1: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
2: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
3: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
1: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
5: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
1: Sport Vision.
6: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Lepota mog života, Siniša Žulec. Veliko ljubezni v tej pesmi za več let, pravzaprav za več življenj. 22, če šesto. Ne vem za vaju, ampak jaz obožujem to pesem. Ta duet mi je... Prav nekaj posebnega je.
1: Ti si lepota,
0: ja, ne ta, ampak še ena, ki prihaja. Še ena, ki prihaja.
2: Ja, čaki. Jaz pa vem, kdaj bo še več ljubezni. Jutri.
0: Oliver in Dalmatino, nekaj posebnega,
1: ne,
0: da pesem o sebi.
1: Ta obožu, to je tudi meni ljubši
0: dojetov.
1: Ja.
0: Ja, vidiš, da sva si zelo podobna. Kaj se hajdi tiče tebi, Dalmatina, si slišala že to pesem?
2: Slišala, pa to sploh ni vprašanje, ti je všeč. To ti je všeč.
1: Ti si
3: Oliver Jevdan na Aktualu.
0: Pred nami je, jutri se zgodi, tradicionalni dan, velik dan za Aktual, velik dan za aktualovke in aktualovce. Obujamo spomine skozi glasbo, skozi emocije, skozi vse tisto, kar nam daje. Šel je v večnost, a nam pustil glasbo za vedno. Vrhunsko glasbo za vedno.
2: Anita Gošte, naša glasbena urednica, se odpravlja v Velo Luko, iz koder bo, se pravi, poširjala ene take posnetke, kjer bo govorila o Oliverju življenju, o njego... Je že dol?
1: Mislim, da so že, ali so že na poti, ali so že tam.
2: Ali so že, ali so dol, važno je to, da bo direkt v studio nam poširjala informacije iz prve roke, iz torej rojstnega kraja Olivera Drgojevića.
0: Ja, ker če želiš v Velo Luko, moraš danes. Danes je po moje zadnji dan, jutri je predvidevan,
1: jutri je
0: da ne mogoče.
1: Ne mogoče prideti, ja.
0: Tako da vsi, ki greste, vsi, ki ste že dol, vsi, ki ste že bili, vsi, ki gojite to veliko ljubezen do Oliverja Drgojevića. Dajte se oglasiti, dajte poslati SMS ali klic na 0431 30 40 50, da ustvarimo skupno zgodbo, tako kot vsako leto 29. julija na Aktualu.
1: Mi bomo pa jutri pripeljali en košček, bomo rekli, Vele Luke in celega vzdušja, tu prav tukaj v studio. Ob 9. že bo prišel Gino Marino in svojo čudovito kitaro za špilo in odpev.
0: Zdravo, je!
2: Zdravje, res je,
1: ali.
2: Res pride Gino Marino.
1: Res je, res je. Mogoče prav tako, pa da vem, sploh nisem ga vprašal, kaj bo. Kaj
0: a
1: bo.
0: Gino Marino, mislim, da enkrat je že naredil en trening, ki je bil več kot trening, ker je bil spektakel. Galebija.
1: Predvidevam,
0: da pride tale pesem Galebija.
1: Ok. Pa po benih, oziroma po 13. uri, že tamburaška skupina Melos prihaja, ki nam bo tudi prišarala malo drugo tretjino Vele Luke.
2: Ki je pa tretja tretjina.
1: Tretja tretjina bo pa po 17. uri, ko pride Pluc band, ki nam bo tako familiarno, a ne, to sem jaz slišal, oni so tam sorodniki neki,
2: ja.
1: Sestre, bratje, ne vem kaj.
2: Bodite blizu, če želite, ali eno, ali drugo, ali vse tri tretjine Vele Luke. Bodite blizu Aktuala, ker bo res dobra glasba, fajna energija in vse v čast, seveda, največjemu Oliverju. Ubaško
1: vodu, da sunce
3: mi sja. Oliver Jevdan na Aktualu.

0: Počasti me, živote.
1: Počasti.
0: Krasnim poletjem.
2: Ne da ukradem.
3: 2 minuti čez pol sedmo, torek je in torek bo sončen. Zdaj zjutraj še v notranjosti malce oblačno, čez dan pa res eno samo sonce. Čez dan bo od 27 do 33 stopinj, trenutno Maribor, Črnomelj, Črna na Koroškem 18, Novo mesto, Murska Sobota 20 in na Obali 23 stopinj. Jutri, četrtek, petek, spet samo sonce, vsak dan bolj vroče, tudi do 35 stopinj.
4: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang!
0: Naš prometni oddelek pravi na cestah vse ok, naj tako ostane, če ste opazili policiste, pa dobrodošli brezplačno, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
2: Zadnji torek tega julija, tega poletja 2026, vročinski val je pred vrati, danes še znosno, pravi Hajdi, jutri gre, jutri bo vse drugače, jutri se pripravimo, čeprav jutra bodo precej hladne, tako da to je tukaj nekaj vlajšanja.
3: Potem čez dan, pol pa res se skrit v senco.
4: Ali pa na picigin, pejte na picigin. Grejte.
2: Picigin ni pijača, ni koktel, picigin je, pojasnil, kaj je picigin.
4: Ali ne veste, kaj je picigin?
2: Mislim, spomni se, da je Goran Karan v intervjuju povedal, da je igral picigin prejšnji dan.
3: To je vrsta kolesa. A je to uno, ko
2: se... To je pedalin, hajdi, to je pedalin.
3: To sem mislil,
2: ne, to je na vodi. To je pedalin, picigin,
4: ne, kaj je? Ne, to je pedalin, ja. Picigin je... To je...
3: Pa razlož.
4: Ena izmed to bolj, ti bom rekel, znanih igr na Hrvaškem, vodnih. Mislim, vodnih.
3: Waterpolo.
4: Pač, ne, ne. Ma žogico.
3: Od dvojko vodi.
4: Ne, pa čak, da ti povem. Žogico ma in se igra pač v plitkam.
2: Kakšna žogica je to?
3: Žogica je
4: tenis žogica.
2: Tenis žogica.
4: Tenis žogica, ampak brez tistega zelena gora.
2: A prav picigin žogica je to?
4: Prav se naredi picigin žogica, ker sam un balonček, ki je noter, odznoter tenis žogice, ki je ta črn.
2: Tenis žogica olupiš?
4: Olupiš tenis žogico, ja, daš tisto zeleno stran in ostane tak... Balonček noter.
2: Okay.
3: Tak, ko se odbija.
4: Ko se odbija, ja.
3: Okay.
4: In pol ste šest prijateljev v družbi, ki ste v plitkem.
2: Tako.
4: Okay. In si podajate žogico.
3: Aha. A šest na šest ali tri na tri?
2: Čekaj, kako si podajate žogico? Z roko ali z nogo?
4: Lahko je štiri, lahko je tri. Ampak idealno bi bilo pet, šest.
3: Zmaga
4: žogica.
2: Vedno.
4: Mislim, to ni tekmovanje.
3: A pol je to sam pač igrate, metanje žogce.
4: Ja, pravilo je pač, da žogce ne smije vodopast.
2: Ampak se to z nogo brca ali se to z roko podaja?
3: Ne.
4: Efekt je, kakor da bi primo vroč krompir. Torej, moraš ga odbiti od sebe.
3: Ok,
4: ne smeš držati v roki, ne smeš prejmeti v roko, moraš odbijati jo od sebe in ne smeš pasti v vodo.
2: Okay. Naj uganjem, ta picigin se vedno, ampak res vedno igra verjetno v bližini enega beach bara, drugače ta picigin ne obstaja.
4: Ja, drugače, v Medeljinu se igra čist zdravo beach bara.
3: Tam je igrišče.
2: Kako je to nastalo? Kje je ideja?
4: Ejo, bom pogooglo pa vam vse.
3: Verjetno, tudi blizu beach bara.
2: Predvidevam, da je ta žogica priletela, lastnik je od psa vzel žogico, ker ni bila več uporabna, ker je pes do konca zgrizel teni žogico in mi se rekli, demo nekaj narediti z te žoge.
4: Evo, jaz sem bom zdaj raziskavo naredil, pa
2: no, dej, prosim.
4: Povem. Okay.
2: Stavros!

0: sladolednimi barsi in uživaj. Poletna vročina hitro spremeni majhno pikico na steklu v razpoko. Zimske praske in udrtine pa odpirajo vrata rji. Sanacija danes pomeni manj skrbi jutri. Uredite vaš avto v naši kleparsko-ličarski delavnici. Avtohiša Klemenčič.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Kola. Lana Jurčević na aktualu, ko gre, ko ti je vroče, ko greš po tuš, greš. Kola, kola.
1: Gola, gola greš.
2: Ponovadi, ja.
1: A ne, sem mislila obličena.
0: Ti, kako pa je, danes poznavamo dalmatinsko, istarsko, plažno igro, picikin se je reče.
1: Jaz sem naredil popolno raziskavo.
0: Popolno raziskavo picigina.
1: Ja, ja. Ali ste pripravljeni?
0: Pripravljeni smo.
1: Okay. Picigin, to je ena najbolj prepoznavnih poletnih igr na Hrvaškem, nastala je v Splitu na plaži Bačvice. Pravzaprav ga mnogi Spličani smatrajo za del svoje identitete, ne le samo za šport. Igra se v zelo plitki vodi, idealno bi bilo do gležnjev ali kolen. Običajno sodeluje 5 igralcev, no ajde, jaz sem svalil po zrko 6, lahko pa tudi več ali manj.
0: Vedno je nekdo, ki pride nepovabljen.
1: Uporablja se mehna gumijasta žogca, pogosto teniška žogca brez filca. Cilj ni premagati nasprotnika, ampak čim dlje obdržati žogco v zraku, da se ne dotakne morja. Žogco se odbija predvsem z dlanom ali pa igralci izvajajo spektakularne skoke, padce in akrobacije, da jo rešijo.
2: To si tebe predstavljam, ja?
1: In to se spomnim, v Medulinu je prav bilo odsevanje tiste akrobacije, kako boš ti rešil žogco.
2: Ok.
1: Pol je to ena od redkih igr, kjer ni zmagovalcev ali pa poražencev. Vsi igralci sodelujo za isti cilj, čim lepšo in daljšo izmenjavo, zato je pomemben tudi slog igre, ne samo uspešnost. In pravijo tako, po najbolj razširjeni razlagi sega začetek v leto 1908, ko so se študenti iz Prage vrnili v Split z idejo vaterpola.
2: Mm-hmm.
1: Ker je bilo morje na Bačvicah preplitko, so razvili novo igro, iz katere se je postopoma razvil današnji picigin. Glavni moto picigina, v dalmatinskem narečju vam ga lahko povem, moreš čini čate voja, ma balul mora ostati suv.
2: Žoga mora ostati suha.
1: Tako.
2: Ok, okay, a za rundo da pa tisti, ki mu torej pade v vodo.
1: Ti je zafrknul.
2: To se pravi tisk, ko mu je padla žogica v vodo.
1: Absolutno.
0: Ti te študentje, ko so prišli iz Prage, iz Češke,
1: kaj so študirali za rundo? Ekonomijo.
0: Ne, pa kako so prišli do tega, dej malo, kako rabimo žogico. Dejmo tenis žogico vlupiti, mak do nož sabo.
2: Sam res.
0: Dejmo vlupiti, da pridemo do tiste trde, črne gume. Kako je potekal ta potek zgodbe?
1: Ne vem.
0: Nekdo je imel psa zagotovo.
1: Sigurno.

0: novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Regulirane cene naftnih derivatov so se o polnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 4,6 centa na 1,603 evra, liter dizla za 2,7 centa na 1,828 evra in liter kurilnega olja za 2,8 centa na 1,436 evra. Cene bodo veljale do vključno 3. avgusta. Trgovci lahko cene ob avtocestah in hitrih cestah medtem oblikujejo prosto. Slovenija je pripravljena pomagati pri požarih v Evropi, ki trenutno pestijo predvsem Francijo in Španijo, a so tam za zdaj potrebe po večjih letalih in helikopterjih, kot jih premore Slovenija, je pojasnil generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Poleg helikopterja bi lahko Slovenija pomagala tudi z začasnimi nastanitvami. Nemški kancler Friedrich Merz je zaključil rekonstrukcijo svoje vlade in izbral novega ministra za promet. Patrika Schniderja bo jutri uradno zamenjal 47-letni poslanec Krščansko-demokratske unije Stefan Bilger, je kancler povedal na včerajšnji tiskovni konferenci po zaključku sestanka vodstva CDU. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj v pogovorih za različne medije glede nadaljevanja vojne z Iranom med drugim poudaril, da z Iranom potekajo intenzivni stiki ter zanikal poročila o tem, da ameriški vojski zmanjkuje streliva. Spopadi med ZDA in Iranom so po 2 tednih prekinjeni od sobote. Mednarodna nogometna zveza je sporočila najpomembnejše številke vezane na letošnje svetovno prvenstvo. Te so v številnih pogledih rekordne tudi pri obisku navijaških con, kjer so na skupaj 13 prizoriščih našteli več kot 9 milijonov obiskovalcev, kar je največ po letu 2006.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
6: Še daleč je do Portoroža. Kolelo tvoje se mi boža.
4: Skater.
7: Obrata mala, vista po sebe.
4: In ansambl Stil.
8: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Aktual.
9: 4 minute čez 7 v torkovem jutru. Sončno bo danes čel cel dan od 27 do 33 stopinj. V prihodnjih dneh prav tako eno samo sonce in pa še topleje prihaja vročinski val, do 35 stopinj bo.
10: Tri minute čez 7. Dobro jutro. Na ceste prometna nesreča se je zgodila in ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Slivnica in priključkom Fran Previdno. Zastoj pa že na štajerski avtocesti od Krtine na primorski avtocesti od Dragomera proti ljubljanski obvoznici, prav tako na cesti Mengeš-Trzin. Pa še na prometna nesreča v Domžalah v križišču ljubljanske in karantanske ceste. Radar v mislini pri benzinskem servisu. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot.

0: Petre, Heidi Simčnikar, Matija Stojanović in Martina Švab.
1: Dobrodošli na aktualu torkovem jutru 28. julija. Dejansko jaz še nisem srečal te ekipe ljudi petih, ki bi igrali picigin na terenu. Ti si že srečala, te ljudi v Plitvini igrajo, taka gumjasta. Pravzaprav gre za olupljeno tenis žogico.
2: Mislim jaz.
1: Do črne gume in potem se to meče ali odbija se.
2: Čim
1: odbija,
2: več akrobacij, pravi Matjas. Mislim, mi se veliko krat igramo, da si pač žogico podajamo, ampak nisem se še pa igrala z olupljeno teniško žogico.
3: Amateri.
1: Ti, veš kaj, slovenska Istra pa pozna tudi eno igro, reče se i pandolo, ampak nisa vročinski val, ker se igra ponavadi na asfaltu, to je nek predhodnik, da mu reč, bejsbola. Gre za tako pandolo, je 11 cm dolga ušiljena lesena palica in potem imaš maco. To je pa taka lesena palica, polmetrska palica in potem to, ta pandolo nekako butneš,
3: ja.
1: Pandolo leži na tleh, ti ga udariš, da se dvigne v zrak in ta pandolo potem odbiješ
2: nekomu v glavo.
1: Ja, skoraj lahko. To se dogaja dejansko na asfaltu, tako da daleč od morja v vročinske valu ni priporočljivo.
3: Mi v Preventuri igramo še, mi temu rečemo na Japonezu.
1: Na Japonezu?
3: Ja, vsak, recimo kaj, dva igrata, ena na ena in vsak od nas ima tri kovance v roki. Pol skriješ te sta tri kovance za hrbet, ne? In on tudi. In jaz rečem, da bo pač ugibaš skupno število. In jaz dam dva kovanca v roko, onda recimo en kovanc v roko.
2: Okay.
3: In jaz da ugibam, da bo zdaj tri, on ugiba, da bo štiri skupno število in pol si pokaževa. In je, recimo, sem jaz zadev in se igra od na, do 3, 5 ali 9 in se igra zvečer večinoma.
1: V kafiču
3: se igra.
2: Jaz ne vem, kaj se vi igrate, to so, nas imamo samo odbojko pa košarko.
1: Ja, to...
3: A, ne, ti
1: na morju. Ta igra se ne sliši, kot da bi veš, bila poletna igra.
3: Ne, tak, zimska igra, ko ni turistov.
4: Ja. Jutro, Boštjan tukaj. Evo, jaz se oglašam z morja. Tukaj se sicer ne igra picigin, ker ni take voze kot na Bačvicah ali v Sakarunu. Se pa spomnim, pred leti smo na Sakarunu igrali mešana ekipa, moški, ženske. Zanimivo je to, da smo se moški vedno mogli mekati zaradi napak nasprotnega spola. Ostaneš, odbijaš naprej, ko pa je kakšna punca padla v vodo, je pa trajal 3 dni, da si je sprala. Oči najprej pomentala, oči popravila frizuro in smo nadaljeva. Tako zgleda v mešanem piciginu.
1: Hvala, Boštjan. Lep dopust. Nisi povedal, da so mešane ekipe. Ti si omenil moške.
3: Ja, ne, nisem.
1: Ti igraš samo z moškimi.
3: Vse tako, ja. Sem prav zaradi tega, ker one se pol namečajo. To treba hitro reagirati.
2: Kako je kaka punca sudnica?
3: Ne, igrajo tudi punca.
1: Aha, tudi
3: punca.
1: Mešane ekipe.
3: Tudi mešane.
1: Ti. Tukaj smo se nekaj naučili v mešanih ekipah, da se moški vedno mečajo zaradi žensk.
3: Ja.
1: In to na zobe je življenjska zgodba. Moški se mečemo na zobe za ženske.
3: Tako. Mislim, jaz, kar sem se zredil, ne vem, če si želi kakšna, da se jaz na njo mečem, tako da...
2: Matec.
3: Za njo ok, ampak...
1: Na njo ne.
3: Na njo...
1: Ne v tem poletju.
3: Ne.
1: To mislim,
3: ne po tej

0: vem, zakaj sem začutil nekaj pesmi o prostimi pape. Rišpet na aktualu 15.7. Ja, veliko Oliverja je v nas, sploh, ker se ogrevamo. Prihaja jutrišnji veliki dan, Oliverjev dan na aktualu.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualu.
0: In veliko Oliverja tudi v tem glasbenem ringu.
3: Oliver je predvsem vtis naredil na veliko glasbenikov na Hrvaškem, ampak posod po celem regionu, što bi rekli.
0: V regiji.
3: Ja. In v glavnem tokrat bomo imeli tudi Olivera v glasbenem dvoboju, sicer pa v klapski izvedbi.
0: Bolj mogočno, še bolj večglasno.
3: Večglasno.
0: Ne moremo reči mogočno, ampak večglasno.
3: Ja. Večglasno.

0: Ne vem, če kaj bolj spominja na poletje
1: kot
0: klapska glasba. No. Če pa to ne spomni na morje in na poletje, pol pa tudi. Je pa Oliver navdihnil tudi klapo Ankoro, ki tekmuje na drugi strani današnjega dvoboja in sicer pojejo o čudovitem kraju na Korčuli, to je seveda Vela Luka, kjer bo glavno dogajanje tudi jutri, ko se spominjamo Oliverja.

0: Jaz sem prepričan, da so vse te pesmi nastale ne poleti, ampak v pozni jeseni, morda v zgodnji zimi. Tako. Pozni zimi, zgodnji
1: pomladi. Jaz bi rekel konec oktobra, začetek novembra.
0: Ko gre domov,
1: ko gre domov,
0: ko gre simpatija domov, te ko grejo turisti domov.
1: Velu luku mala, ne zaboravim.
0: Tako. 24 ur časa, Facebook, Instagram, radioaktual.si, klapa kompanije ali klapa Ankora. V vsakem primeru veliko Oliverja v zmagovalcu.
2: In aktualni zmagovalec
3: je?
0: Tebi leži dobro, vsem leži dobro.
1: To sem že rekel, da so ostale, da so nastale tiste pesmi v, kon, v pozni jeseni.
3: Ta je pa sigurno,
1: ta je sigurno nastala nekaj maja.
0: Ko bom enkrat vse
3: nekam, nekam poslal.
0: Ja.
1: Je čas, vladar.
0: Dej, Matjas, ti začni. No. Greš.
1: Ok. Lansk poletje, bilo je fajn.
3: Pa res je bilo.
1: Pisek in na koži so vsak dan. Si problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan.
0: To je bilo super.
1: Na otoku tam nekje si drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.
0: Kaj gremo še enkrat?
1: Ajde. Lansk poletje bilo je fajn. Pisek in na koži so vsak dan. Vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: Гласуємо на Фейсбуку,
1: Інстаграму
0: і на Радіо Актуаль Пікасі.
1: Радіо Актуаль.
2: Копія нова Пікасі.
3: Усе за шоле у пакету.
4: Усе знаму ваше шоле.
2: Копія нова Пікасі.
0: Вже 30 літ.
5: Би ради паметно купили и прихранили. Изберите омејено серио Nissan Qashqai N-Smart. Веќе од 15 варностних системов, со слона до тик, Apple CarPlay и Android Auto, алуплатишча и 8-летно јамство. Жи за 23 900 евро об финансирање. Паметно, паметнее, Nissan Qashqai N-Smart.
0: Вабљени у Nissan Center ASP Лесце.
6: Споштоване, споштовани! Pa ta gol je video sak je očala kupio optiki Sentina, ampak sodnik ih žao ni.
7: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
8: Pizza da te kap.
9: Mm, od Julči.
8: Telefon 70 551 200.
10: U objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
11: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
12: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
13: Obi, tako enostavno.
14: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
15: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
14: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
16: Halo baza, halo baza.
17: Nogometna šola Cesar Jokić opisuje nadobudne nogometne navdušence med 5 in 10 letom starosti. Naj vaš otrok skozi igro, zabavo in veselje spozna nogomet. Več informacij o opisu na bazasporta.si.
18: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Jako Jozinovič, kdaj bom jaz spet lahko šla na njegov koncert?
1: Ti si že bila na njegovem koncertu?
0: Je voljda, da sem bila.
1: Kje?
0: V Stožicah. Ne, nisem v Stožicah. Veš kdaj? Ko je bil prvič v Sloveniji in to je bilo v Svetličarni.
2: Pa res?
0: Ja, ja.
2: Jaz sem mogel iti v Ribnica na njegov koncert.
0: Mogu iti, jo, ja, je težko.
2: Nekaj mi je vmes.
0: Prišlo, napaka.
1: Vse za področju ljubezen.
0: Tri minute čez pol osmo, sončno bo danes od 27 do 33 stopinj. Trenutno imamo na Ptuju 18, Slovenj Gradec, Črnokoroškem 19, Novo mesto 22 in v Slovenski Istri 23 stopinj. Prav tako sončno in vroče prihodnje dni, prihaja vročinski val in bo do 35 stopinj. Poiskati kako senčko.
3: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Z nami na poti prometno informacijski center in Janja Budič. Janja, dobro jutro. Mislim, da imajo, da je namignila, da imajo tehnične težave. Tako da upam, da jih čim prej odpravite. Pozdravite ekipo Janja, drugače pa zastoji na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa na cesti Mengeš-Trzin prav tako nekaj zastojev. Prometna nesreča še vedno ovira promete na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Slivnica in priključkom Fram. Radar v Mariboru na Ptujski cesti pri Selmarju meri proti centru, v Mislini pri bencinskem servisu pa na Gorenjski avtocesti na nadvozu pri razcepu Koseze meri v smeri, kontrola pa v Trboveljah pri cementarni. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Shotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvin Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno znižanih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up od prodaji pod Shotorom. Samo še do 28. julija pred trgovino Harvin Norman Ljubljana.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na aktualu.
3: Ti na Hrvaškem zgore brez 150 evrov, v Izoli zgore brez 200 evrov. Kazni postajajo za marsikoga vse bolj nenavadne, bizarne za marsikoga.
4: Ja, pa že tako je dopust drag. Ampak ponekod po Evropi je še slabš. In sicer uriniranje v morju te pride 750 evrov v Španiji.
3: Kaj?
4: Če odvržeš cigaretni ogorek na plaži, do 1800 evrov.
5: Ok. Ne razumem tega.
4: Kaj, če ni WC-ja, ki je v bližini? Kam pa naj grem lulat?
3: Lahko,
5: jaz si predstavljam ta pogovor doma. Ne? Kako je bilo na morju? Super, kluda je bila 4 ure, pa smo urinirali za 750, pa smo čik vrgli za 2000, čaka dobar je bilo. Pa pravijo, da smo mi dragi, viš?
3: Si.
5: Mi v Premanturi imamo, ne, prepovedan toples. Ta, zgore brez.
3: Ja.
5: Mi imamo zaželen, en prav imaš znakce, ki piše toples allowed. Allowed!
4: To je samo v Premanturi.
3: To so moški upravitelji bazena.
5: Ti, jaz imam dejansko prijatelje dol trenutno, jaz jih bom prosil, če lahko grejo slikati znak. Da vam dokažem, da imamo.
3: To prosim, je plaža polna toples ali je polna?
5: Bazen je, celo bazen.
3: Ok, vabljeni v Premanturo. Mene zanima ena stvar. 750 si rekla za uriniranje v morju.
4: Tako.
3: Se mi ti pojasni, kako to izgleda. To,
5: kako oni vejo?
4: Sam res.
3: Predstavljam si, da so...
5: En skozi plava in takrat krata topla voda. Vse tako,
3: gospod!
5: Ajmo, vadi pare.
4: Sam res.
6: Za dobro jutro malo je.
3: Dvigne roko in pokaže na izvajalca toplega toka.
4: Ampak jaz vedno plavam zelo daleč od plaže, ko to upravljam. Tam me res ne morajo dobiti.
3: Odpri denar.
5: Ti huligan, ti huligan.
3: Saša,

0: Aktual. Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
1: Posluš tole, Kodiak RS na zalogi že od 49.990 evrov in Kodiak Sportline 2.0 TDI DSG 4x4 na zalogi že od 45.700 evrov. A kje? Ja pri avtohiši Klemenčič, kje pa? Pa pohiti, ker je zaloga omejena.
2: Planinsko društvo Rimske toplice vabi na 34. popoldne ob Citrah. V soboto 1. avgusta ob 11. uri igra enodejanka Tujka. Od 12. ure dalje pa nastopi Citrark in Citrarjev. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Čaka pa vas tudi bogat srečelov. Vabljeni!
1: Največja poletna zabava na Ptuju. Ptujska noč. 31. julija in 1. avgusta na glavnem trgu. Dejan Vunjak, Smile, Tabu in Gadi. Za okusno ponudbo bo poskrbela gostilna Rozika. Se vidimo na Ptuju. Vstopnine ni.
3: Samski.
4: Samska.
3: onaon.com.
5: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
6: Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.
7: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
8: Obi, tako enostavno.
9: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja.

0: KKŠ Summer Festu u subotu 8. augusta od 18. ure Znami na kopak. Petar Grašo, Plavi Orkestar, Firvci, Čuki i drugi. Ekskluzivna prodaja vstupnic na topevent.si in Petrol.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Da, za feštu nije. Tomislav Ivčić, 4 minute do 8 u enem krasnem poletnem torkovem jutru. Jaz sem iz Pirana, ti si iz Premanture.
1: Som.
0: Hajdi, ti si iz
2: Savinske.
0: Savinske. Moje more, moje more. In vsi vemo eno stvar, da nekateri ljudje, ok, spustimo tokrat plažne rezervacije s brisačko, ampak nekateri ljudje ne grejo samo na plažo, nekateri se na plažo preselijo. Zdaj, ko imaš otroke, nekako veš, zakaj gre potem. Ampak ja, nekateri se preselijo na plažo, je tako, Matijas, poznaš
1: te? Absolutno, jaz poznam take. Mislim, vidiš jih, ko pridejo nedolžno na začetku, a ne. Vzeš samo, vzameš
0: izvidnica,
1: eno presačo, potem naenkrat, ne vem, a se gledal eno risanko, ko je bil nek sport bili, ko je imel eno tako mehno torbico, pa je...
2: Vsedel not.
1: Ja, tako, jaz pa imam občutek, jer iz,
0: mizica,
1: ene, pa iz ene torbice pride neka mizica, pa eni stoli,
2: marek,
1: hladilna torba, senčnik, še en stol, če pridejo gosti, a veš, kašen tepih, pa se kar naenkrat.
0: To je samo prva dostava.
1: Ja, to je pa prva, ja. Ker... To je v prvi torbi.
2: Ja, zdaj res se na fotografijo zaokrožila po internetu in sicer iz Krka, kjer so ujeli na sliko pač turiste, ki dva turista par, ki sta iz kombija na plažo prinesla, ja, skorda celo dnevno sobo. Sta imela lej mizo, ok, stole, pa podlago, dekoracijo, lučke, rože. Čudo, da še kuhnje nista imela zraven.
0: Ampak dejansko, to ni pretiravanje, to ljudje vidimo včasih, kot malo smo si uredili po svoje, da se počutimo kot domače. Malo smo si preuredili.
1: Malo uredili je čist nova definicija, že gledaš, kaj to pomeni danes. To je čist nekaj. To je ena taka... Pejmo na plažo, pa je zdaj že malo ta sedežna garnitura, veš, tam, kaj nekdo sedi. Pa po tej sedežni garnituri so tri torbe hrane zraven, noter pa mora biti obvezno, kaj, hajde.
2: V torbi za hrano?
1: Ja.
2: Pašteta, kruh iz pekarne, mali paradajs.
1: Marjetice, mehke marjetice.
2: Mehke marjetice.
1: Ja, no. V glavnem pol je pa še pet blazina, ne, kar in pol še nekdo reče, dober, da smo vzeli tisto, kar je najbolj pomembno,
2: ja,
1: ne, da ne nosimo veliko stvari dol.
2: Ma ne, veš kaj, se, po eni strani pa razumem, ker ljudje si hočemo tudi na dopustu pričarati nek ta toplino svojega doma.
0: Ja, nekateri uživamo v razgledu na morje, nekateri v dobri kavi, nekateri to, da si ustvarimo dnevno sobo na plaži. Ampak mi smo plačali za ta dopust, celo leto smo garali za ta dopust in si zaslužimo ta košček plaže preurediti po svojem okusu.
1: Ja, sem to je že, to, ko ti naštimaš se sedežne garniture, pa to je že apartma. To bi se lahko dajali, koliko je te zaščite, ene, pa unji šotori, a veš, unji na pol odrezani šotori.
2: Ja.
0: Pa, tu postane te... tvoj sosed v Premanturi, ne turist,
1: ja.
0: Tvoj sosed.
1: Pa jaz bi hišno številko moraš timo bolj.
2: Pa oddajo.
1: Kjer si ti nas

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. Opozicijske stranke naj bi danes vložile predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Očitajo mu kršenje ustave, ker državni zbor ni odredil opozicijskih preiskovalnih komisij, čeprav je to zahtevala tretjina poslancev. Stevanovič očitke zavrača. Za njegovo razrešitev bi bilo na tajnem glasovanju potrebnih najmanj 46 poslanskih glasov. O polnoči so se v Sloveniji znižale regulirane cene goriv. Liter 95-oktanskega bencina stane 1,6 evra, dizla 1,8. Medtem pa se je na Hrvaškem gorivo podražilo. Dizel za 16, bencin pa za 8 centov na liter. Pred podražitvijo je na nekaterih imenih bencinskih servisih v Zagrebu celo zmanjkalo običajnega goriva, premium dizel pa so prodajali po ceni navadnega. Obsežen gozdni požar pri Bordoju je sicer stabiliziran, vendar še ni pod nadzorom. Ogenj je uničil okoli 42 tisoč hektarjev gozda, evakuirali pa so več kot 220 tisoč ljudi. Francoski predsednik Emmanuel Macron je ob obisku prizadetega območja obljubil pomoč pri obnovi. Gasilcem delo dodatno otežuje prvi doslej zabeleženi pirokumulonimbus v Franciji. Ogromen nevihni oblak, ki ga ustvari požar in lahko z močnimi vetrovi ter strelami zaneti nove požare. Oblasti opozarjajo, da bi prihajajoči vročinski val lahko razmere znova močno poslabšal. Italijanska policija je v sodelovanju s portugalskimi in španskimi oblastmi ob portugalski obali zasegla več kot 2,6 tone kokaina. Droga je bila skrita na posebej prirejenem hitrem gumenjaku, ki ga kriminalne združbe uporabljajo za pretovarjanje pošiljk iz Južne Amerike. Aretirali so 4 osumljence. Po ocenah preiskovalcev bi zaseženi kokain po razredčenju in prodaji na črnem trgu lahko dosegel vrednost okoli 500 milijonov evrov. Prijeten začetek torka tudi v naši družbi. Z vami bomo že čez eno uro.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
3: 5:08 v torkovem jutru, danes bo sončno cel dan, dopoldne v notranjosti še nekaj oblakov, čez dan pa od 27 do 33 stopinj, prav tako sončno in vroče, pa tudi do konca tedna.
4: Dobro jutro, na ceste popolna zapora zaradi prometne nesreče je na cesti Tolmin-Kobarid pri odcepu za Kamno, sicer pa zastoj na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna in na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Prav tako na cesti Trzin-Črnuče nekaj zastojev, prometna nesreča pa še vedno ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Slivnica in priključkom Fram. Radar v Verdu pri Vrhniki meri proti Borovnici, pa na gorenjski avtocesti na nadvozu pri odcepu Koseze meri v obe smeri, v Ljubljani radar na Litijski pred avtocestnim priključkom meri proti centru in kontrola še vedno v Trbovljah pri cementarni. Če so še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno!

0: Pozna euforia u Big Bangu. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličar, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Šov.
2: 28. julija, dobrodošli na aktualu torkovem jutru. In
3: jaz imam končno dobre novice za vse študente.
2: Okay.
3: Minimalna bruto postavka za študentsko delo je končno presegla 10 evrov na uro. Zato,
2: čestitke.
3: To če pomeni... ste dijak ali pa študent in razmišljate, a se vam letos poleti splača delati med počitnicami, ja, odgovor je končno, ja, splača se.
2: Tako, starši tudi prikimavajo, ja, pejte delati.
3: Ja,
2: delat,
3: treba delati, treba delati. Če hočeš kaj postati, je treba delati. Ja, ja.
2: Ja.
3: Ja, ja, ja. Je pa okay, ko? Ja.
2: Jure,
4: druga kitica, sem še odrejo.
3: Ni od radi, Adi,
2: ja,
3: Spolarja.
2: Obožujem ga.
3: No.
2: Adi, dobro jutro. Je pa res, da včasih študentsko delo, pa danes študentsko delo je drugačno. Včasih smo delali skladišča, smo delali v klavnici, smo delali strežba, predvsem strežba, zdaj predvsem v tvojih časih tudi. Ja. Danes pa je to, lahko postaneš tudi del digitalnega marketinga, lahko postaneš influencerka, tudi del študentskega dela. Danes je to študentsko delo dobilo širino in lahko dejansko
3: sedaj
2: s tem študentskim delom, ja, se uvajaš potem za tisto pravo delo.
4: In pazite, jaz sem glih, ko je Hadi začela o tem govoriti, sem prebral, da je raziskave kažejo, da kar 62% mladih prvoredno zaposlitev dobi prav pri delodajalcu, pri katerem so prej opravljali študentsko delo.
2: Ja, bo vidiš.
4: To pomeni, da...
2: Zelo dobro.
4: Pomembno je narediti dober preview tista, ne?
3: Ker dejansko lahko pol pri tem istem dobiš šiht.
4: Ja.
3: Za nekateri za celo življenje.
4: Nekateri za celo življenje.
3: Ja. Ampak veš, kaj je pa fajn, ko greš ti na šiht, se spomnim, prvo dijaško delo in pol svoje starša povabiš na, da mora reči, tortico in lahko rečeš danes, pa jaz častim.
4: Ah, jaz čakam te besede iz tvojih ust, ljuba študentka moja, veš, koliko časa že.
3: Prosim.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Ej, zanim se nam za šprice.
1: Uživaj življenje. Že zjutranje.

0: Aktual.
1: Ajireka, Ajireka.
2: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si. Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
3: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
4: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
5: Koga imaš tu? Mala čistilna naprava. Koga ti bo pa nucalo?
6: Tle noter, kako tam ven čista voda.
5: Bajdu, što mora pa koštat?
6: Pa ne pr voda teh.
5: Ti samo pejdi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
2: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
7: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
2: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
7: Sport Vision.
8: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
7: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: danes mi na svetu, novi veseli, že srebrna krila, dobrodošli.
1: Julija. Čakaj, jutri je 29. julija. To pomeni, pozor, pozor, da je jutri zvečer treba gledati v nebo, ker prihaja polna luna. Pa je v vodnarju, zdaj se na te astrološke stvari sicer ne spoznam, ampak pravijo astrologi, da bi naj ta polna luna jutri razkrila eno stvar. In sicer, kdo so naši pravi prijatelji in kdo je zraven sam takrat, ko ima kaj od tega?
2: Če ki moramo gledati v nebo, v luno, moramo kaj tuliti zraven, samo gledamo. Danes si vzememo čas.
1: In,
2: ne, jutri.
1: Jutri zvečer.
2: Jutri si vzememo čas,
1: in
2: pogledamo čakaš, luno.
1: Da ti luna kaj razkrije.
2: Da ti pokaže obrazje svojih prijateljev. Torej, luna bo naredila tisto, kar mi naredimo ponavadi na Instagramu. Preverimo, kdo še spremlja naše življenje, kdo je naš prijatelj, kdo nam je lajkal.
3: In kaj, če se slučajno zgodi?
1: Okay.
3: Slučajno, teoretično. Da luna ne pokaže... Ne razkrije, da sem, da moj najboljši prijatelj nisem jaz, ampak recimo moj pas.
1: Pa se ja, psi so naši najboljši prijatelji.
2: Kolikrat te pas pokliče, sredi noči recimo?
3: Sredi noči, kako me pokliče?
1: Ja.
3: A moj pas?
1: Ja, zato, ker veš, da imamo ljudi, ki jih lahko pokličeš ob 3 zjutraj, to so pravi prijatelji, ali pa oni, ko ti po 3 tednih reče, joj, sorry, sem šele zdaj videl SMS.
2: Ja, kje je tvoj pas zdaj v tem?
3: Moj pes ima omejen dostop do interneta, ker je še mlad.
1: A mu nisi kupil te velikega paketa s podatki?
3: Ne, omejeno. Ker mi začel neke čudne stvari objavljati na TikToku.
1: Ali si mu prepovedal dostop?
3: Ja.
2: Dogi style.
3: Pa skozi je na nekom unume.
1: Oh my god.
3: Kva je že Tinder za...
1: Pse.
3: Ja.
1: A iše psice za dogi style.
3: Peti grinder.
2: Me smo občutek, da bi bil vsak dan pošta na vrati z novimi briketi. Stračatela, te še nisem probal.

0: ki da bi jo še jednom. Bruno bi še tudi lahko prišel, da gre. Se še sigurno pride, ako se ti je kar zaletelo.
1: Je obljubil, da pride avgusta, torej naslednji teden je že avgust, pride z ekipo in nam predstavi in zapoje vse te nove.
0: Najboljše. Zakaj pa to jaz ne vem?
2: Zdaj, nisi bila na sestanku.
0: Jaz sem bila. Mogoče sem zamudila. Res pride. Okay, to mi je všeč. Ja. Dobra novica. V torkovem jutru ob 8:32. Mm-hmm. Sončno danes cel dan od 27 do 33 stopinj. To je smešno, da bo 33 stopinj.
2: Ne.
0: No. Trenutno v Kranju 20, Maribor, Slovengradec, Ljubljana 21 in na obali 25 stopinj. Drugač pa sončno vroče tudi prihodnje dni. Pred nami je vročinski val, do 35 stopinj bo.
3: Tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
1: Dobro jutro na ceste, zastoji še vedno na primorski avtocesti proti Kopru, pred priključkom Postojna pa na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici in na cesti Trzin-Črnuče nekaj zastojev. Popolna zapora zaradi prometne nesreče na cesti Tolmin-Kobarid pri odcepu za Kamno. Radarske kontrole pa v škatli na primorski avtocesti na začetku delovne zapore pred predorom Dekani meri proti Kopru in v Ljubljani na Litijski pred avtocestnim priključkom meri proti centru. Kontrola ste opazili v Šentjurju pri Celju pri benzinskem servisu. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot!

0: zjutraj na aktualu.
1: Kaj ti pomeni? Katera je tista njegova pesem? Ne tvoj spomini ob njegovih pesmih? Ali si bil že v Veli Luki? Ali odhajaš v Velo Luko? Vse te odgovore lahko pošljete na 0431 30 40 50, da se združimo skupaj. Jutri prihaja velik dan, Oliverjev dan na aktualu. Veliko Oliverjeve glasbe, veliko Anite Gošte iz Vele Luke, Korčule in Splita, kjer je ustvarjal, kjer je doma. Tako da jutri si pripravite ljudi, ki jih imate najraje, pripravite veliko aktuala, zelo na glas, ker jutri prihaja veliko Oliverja med nas. Še rima se. Matjas goji še vedno veliko željo.
2: Ja, jaz imam željo, mislim željo. Tako, to je vaša želja. Delite se, da je vaša želja.
3: Ja, želimo si, Matjas.
4: Tako,
2: ona na liniji.
3: Želimo si.
2: No, v glavnom, jaz sem poslal Gino Marinu sporočilo včeraj, če bi on bil zainteresiran, da tale komad narediva v duetu, jaz
3: in?
2: Pa Dvornikov del in pa Oliverjev.
3: Bo?
2: Ne vem, da se mi ni oglasil, zdaj čakam, da bo kaj odgovoril.
1: Mislim, da... A je mamo, a je Gino? Gino? A je Gino tukaj?
5: Čau ekipa, slišim, da me nekaj omenjate v etru za sredo. Evo, sprejmem izziv, samo zato, da bom slišal, da bomo vsi slišali, kako Matjas odpoje na daljino z mano. Se vidimo jutri, jaz se res veselim, ob 9 v etru. Čau.
1: Wow.
3: O, okay. Čaki.
1: Wow.
3: To pomeni, ja.
1: Gino Marino.
3: In Matija Stojanovič, Nadalina, ne?
2: Nadalina. Zdaj imam trimo, jaz moram jih pripravljati, jaz ne morem zdaj, jaz
3: imaš
2: še dvakrat besedilo prebrati.
3: 24 ur pa pol, da se naučiš cel tekst.
2: Sej, jaz ga znam.
3: Koreografijo, če se da.
2: Koreografijo.
3: Jaz prinesem jaja, ker Kaj, pa, Dalina muti jaja.
2: Ja,
3: evo. Obvezno
1: rabimo koreografijo.
2: Jaz bom pa mogel teko na mornarsko majco obleči tudi rolke.
3: Ja, ja. Imaš kapco mornarsko, ne lovske, une iz Gremo hribe.
2: Mornarsko.
3: Mornarsko
1: kapico, mislim, da nujno rabiš nekaj gemišta.
3: Či ne, imam jaz doma. Časi bora v maštilu, jo kebele za kaj finoča, išem pja mladost cilu.

0: kanna
1: to tirami strenika, najbolj navihena pesem v regiji. Jutri jo prebudimo Oliverja, prebudimo Dvornika skupaj, Gino Marino in Matija Stojanovič, poslastica po 9. uri. O moj bog, kako bo to dobro. Miš boš rabil tukaj in miš bomo rabili tudi v publiki, tako da jutri se združimo.
0: Mi se kar pripravite. Veš, kdo zna prinesti nekaj mišta. Ja. Že ob enih tam boraško skupino Melos prihaja.
2: Pa nam rabiš gemiščele ob enih.
0: Ja, to se bomo počakali.
3: Oliver je v dan na aktualu.
0: Pa še nekaj vam moram povedati. Še ob petih bom tudi kle. Mislim, da bomo vsi, Pluc band pride in tam je ena punca, tako boš prav sem pogledal.
2: A je?
0: Ja, ni.
2: Sestre.
0: Ja.
2: No,
0: pa eno me je glih špadlo.
1: Daj nehaj. Pač, se zgodi ljubezen. Na Oliverju dan.
4: Tekst grem bade, sorry.

0: Aktual. BGD Podkuren vabi v soboto 1. avgusta od 16. ure na tradicionalno gasilsko veselico pod Lipo. Odlična hrana, osvežilna pijača in bogat srečelov ob prijetnem druženju pod Lipo. Od 18. ure pa zabava s prebrisanimi muzikanti. V soboto 1. avgusta se vidimo v Podkurnu.
1: 3, 2, 1...
2: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wind Comfort, sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Parkiraj, ko parkiranje v Ljubljani ni več problem. Da bi se izognili težavam s parkiranjem, parkirajte svoje vozilo v parkirnih hišah Trdinova, Šentpeter, Meksiko in Kapital, kjer poleg kratkotrajnega parkiranja lahko sklenete tudi mesečni najem. Za okoliške prebivalce in zaposlene v okolici nudimo ugodnejši mesečni najem. Vse informacije najdete na spletni strani parkiraj.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Ej, a veš, da sem novo podjetje odprl?
6: O, super.
5: Super, ja, sam imam toliko dela, da moram vse na novo postaviti. Tiskovine, oblačila za zaposlene, pa promocijski material, poslovna darila me še čakajo.
6: Ne sekiraj se, za vse zadeve se lahko obrneš na tiskarno Ekart. Ti bodo vse uredili.
7: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
8: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
9: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
10: Obi, tako enostavno.
11: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
12: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: In Tonka ima sigurno danes lep dan, piše Tonka. Ojla, se peljem proti Senju, na kratek dopust v planinsko kočo ob morju in seveda poslušam aktual. Super ste ekipa, lep sončen dan, želim Tonka. Tonka gre v Sen, kje je že Sen? Pri Crikanici?
1: Sen je, ja, gor, še gor. Nasprot Krka v bistvu, gleda na direkt na Baško. Sicer komad o Baški nimamo, imamo pa Baška voda. Ja,
2: Tonka, srečno pot, uživajte ta dopust maksimalno. Zdaj, če se vrnemo Oliverju in Tonki,
1: ja.
2: En izziv za Tonko.
1: Ja.
2: Tonka reči cvrček.
1: Tonka reči more.
2: A probamo. Gremo Tonka. Tonka. Tonka
1: reči
2: cvrček. Tonka reči more. Bravo, Tonka.
1: Srečno po Tonka in naj bo ta, kakor ko tok kratek dopust, čim daljši.
3: Oliver je v dan. Na aktu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Po družinski tragediji v Vuhredu se odpira tudi vprašanje, kaj se zgodi z otrokom, ki čez noč ostane brez starša. Center za socialno delo mu takoj zagotovi zaščito in varno namestitev, nato pa oceni njegove potrebe ter ga vključi v ustrezne oblike pomoči. O nadaljnem varstvu, ali bo otrok ostal pri sorodnikih, odšel rejništvo ali drugo obliko skrbe, odloča sodišče, vedno v otrokovo največjo korist. Strokovnjaki poudarjajo, da se pomoč z namestitvijo ne konča, temveč se nadaljuje s psihološko in strokovno podporo, ki otroku pomaga pri okrevanju po travmatični izkušnji. Ameriški predsednik Donald Trump je na vrhovno sodišče vložil izredno zahtevo za uveljavitev izvršnega ukaza o glasovanju po pošti, ki so ga sodišča začasno blokirala v 23 zveznih državah in Washingtonu. Ukaz predvideva strožji nadzor nad volitvami po pošti, med drugim sezname upravičencev in dodatno sledljivost glasovnic. Zvezne države trdijo, da predsednik za takšne spremembe nima ustavnih pristojnosti. Primer bi lahko postal ena najpomembnejših pravnih bitk pred novembrskimi kongresnimi volitvami v ZDA. Nuklearna elektrarna Krško je tudi med junijskim vročinskim valom obratovala s polno močjo in pri tem spoštovala vse okoljske omejitve. Prekomerno segrevanje reke Save so preprečili z uporabo hladilnih stolpov, zato dovoljenih temperaturnih mej niso presegli. V elektrarni poudarjajo, da bi ob še hujših in daljših vročinskih valovih po potrebi zmanjšali moč reaktorja ali ga začasno ustavili, da bi zaščitili reko in izpolnili okoljske zahteve. Nogometaši Celja pa bodo nocoj ob 20.15 na stadionu z Dežele proti albanski Enjati lovili napredovanje v tretji kvalifikacijski krog Lige prvakov. Prva tekma v Albaniji se je končala z izidom 3-3, zato je pred Celjani odprt boj za napredovanje. Če bodo uspešni, jih čaka zmagovalec dvoboja med armenskim Araratom in irskim Shamrock Roversom. V primeru poraza pa bodo evropsko pot nadaljevali v kvalifikacijah za Evropsko ligo. Sveže novice sledijo že čez eno uro. Stanite v naši družbi.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži
4: Union Radler.
5: So rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
6: Kokos Agency.
5: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
6: Kokos Agency.
7: Pet minut čez deveto v torkovem jutru, oziroma zdaj že do podnevu, cel dan bo sončno, vroče, do povdne v notranjosti še nekaj oblačnosti, čez dan pa tudi do 33 stopinj, prav tako bo vroče v prihodnjih dneh, ko se bomo približali celo 35 stopinjam.
8: Nekaj zastojev še vedno na primorski avtocesti proti Kopru pred delovno zaporo pri Postojni, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Krtina in razcepom za Dobrova. Radarske kontrole pa v Hrastniku pri bencinskem servisu. V Škatli sporočate na primorski avtocesti na začetku delovne zapore pred predorom Dekani meri proti Kopru. Kontrola tovornih vozil s tehtanjem pa v Šentjurju pri Celju pri bencinskem servisu. Še ena kontrola, klasična v Medvodah pri trgovini. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Petre, Heidi Sevčnikar, Matijas Stojanović in Martina Švab.
1: Takšen užitek skupaj z aktualom in marsikdo bo rekel, ne, ni to tako, ampak ja, tudi on je samo človek, tudi on je zajtrk, namreč Tadej Pogačar. Eden večjih športnikov našega časa. Čestitke še enkrat za dirko po Franciji. Kmalo tudi sprejem v komendi, konec
2: pet
1: meseca.
2: Zmag.
1: Pet zmag. In marsikdo bi rad slišal in izvedel, kaj človek je. Takole piše Svet 24. Začnite dan kot pogi. To je pravi zajtrk prvakov.
2: Kaj pa je? Jajca,
1: med najljubšimi, ne, niti blizu. Med najljubšimi izbirami za zajtrk je klasičen mlečni riž s sadjem. Klasičen
2: mlečni
1: riž s sadjem.
2: Je verjetno mu dal dovolj energije za cel dan, ne?
1: Recept mimo grede okroglo zrnati riž, mleko, ščepec soli, malo sladkorja in potrpežljivost, ker se počasi potem to kuha, nabrekne. In
3: ma nemam još časa za to.
2: Ja, zato pa ne goniš v klanc.
3: Ja, verjetno.
1: Da ti ne kuhaj, ker že zdaj nam skuhaš jutraj.
0: Ti. Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj.
1: Ampak te vrne to v mladost, mlečni riž.
2: Ja.
1: Jaz ga obožujem.
2: Veš kaj, iz osnovne šole v tisti kovinski šajci, veš, kjer mislim.
1: Pa malo kakava gor.
3: Mi smo klobase jedli v mladosti.
1: Premantura,
2: v šoli tudi?
3: Ja, v šoli.
2: Ste jedli klobase?
3: Pa pizza.
1: Premantura.

0: Aktual.
1: Ej, kako prideš na Brač?
2: S trajektom.
1: Kako pa do trajektne karte?
2: Z Aircashom.
1: Aha, kako pa plačaš parkirnino?
2: Z Aircashom.
1: In napolniš ENC?
2: Z Aircashom.
1: Kako pa je tepi ime, ko si tako cool?
2: Kar Aircash mi reci.
3: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 € ob financiranju. Pametno, pametno. Ne je Nissan Qashqai N-Smart.
4: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
5: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
9: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A7 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 € na mesec. Telemach.
10: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. augusta.
11: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
12: Ekstra sreda v Šparu.
13: V sredo 29. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni. Izdelke Persil pa kar s 50% popustom.
12: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
14: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
15: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8, nič 3, 3, 9,
16: 9. 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Prav pa še klapa, godimenti in nam gode. 24 čez 9, jutri, velik dan, jutri dan posvečen Oliverju Dragojeviču.
1: Oliverjev dan na aktualu.
0: Tradicionalno 29. julija se dobimo in uživamo v njegovi glasbi, spominih in emocijah, ki jih lahko prikliče le eden in edini Oliver Dragojevič.
2: Jaz potrjujem v imenu mlajše generacije, da ga mi nimamo čist nič manj radi in da ga isto spoštujemo in poslušamo, še tisti, ko ne priznajo, da ga poslušajo, da ga poslušajo, ga poslušajo.
0: Jutri ga obudi in prebudi po deveti.
3: Kdo te ne prizna?
2: Poznam kulske fante, jaz ne poslušam Oliverja.
3: A to so oni, gaseri.
2: Po gaseri,
0: recimo, ja. Gaser.
2: Ampak ga
0: gaser sam doma.
2: Veruj, ljubav.
0: Ja, Gino Marino ga bo prebudil po deveti uri. Veliko krat na dan pride Oliver med nas, ampak pride dan, ko je ves dan, cel dan z nami in to bo že jutri. Imamo tudi spored pesmi, ki jih bo Gino prebujal.
3: Aj, nam je napovedal.
0: Je napovedal.
3: Ok, in začnemo z...
0: Ako voliš me.
3: Opo. Ja. Ne bom plovil.
0: Ga predstavljam, ker je res dober interpret. S fantastičnim glasom. To je oči
2: tva dragulja. Čeprav vem, Gino zapoje tri pesmi.
0: To je bila prva, ja, druga.
3: A to je bila prva.
0: Okay. A druga.

0: da jutro malce vzamete med 9 pa 10 uro, da se lahko priklopite na aktual, ker izbor pesmi je vrhunski.
1: Robčke vzamete, robčke.
0: Džino je vrhunski, vzamete robčke, vzamete si malco in boste blizu.
2: Pride še tisti del, ki je meni najljubši. Malo tiste čustvene agresivnosti, vse lahko rečemo agresivnosti, taka dinamična pesem in tukaj bo eksplodirala.

0: disco se domaje premature, razumeš?
1: Ja.
0: Razumeš še bolj.
1: Ampak, to še ni vse.
2: Ne? Čau ekipa, slišim, da me nekaj omenjate v etru za sredo. Evo, sprejmem izziv, samo zato, da bom slišal, da bomo vsi slišali, kako Matijas odpoje na daljino z mano. Se vidimo jutri, jaz se res veselim, ob 9 v etru. Čau.
3: Gina Marino osebno. Jaz sem slišala, da je rekel, da čaka, da Matija Stojanovic zapoje na delino.
4: Kako zaj dobro gvina, da se vjema se na lige, išači nebo

0: gledali.
1: Jutri bo spektakel, začne se ob 6 zjutraj do 6 zvečer. Tako da po 9 Gina Marina osebno skupaj v duetu. Zmatja sem Stojanovičem.
2: Oliver je v dan na aktualu.

0: imaš na Klaru.
1: Živo ti rani!
2: Minuta čez pol deseto, dobro jutro, dober dan, danes cel dan sončno, od 27 do 33 stopinj, trenutno pa Kranj 23, Črnomelj, Novo mesto, Ptuj 25 in v Slovenski Istri 28 stopinj. Tudi jutri bo sončno, prav tako v četrtek in cel vikend, vsak dan bo bolj vroče, pričakujemo ja, vročinski val s temperaturami do 35 stopinj.
3: Čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: Dobar dan tudi na ceste. Še vedno zastoji na primorski avtocesti proti Kopru, pred delovno zaporo pri Postojni, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Krtina in razcepom za Dobrova. Radarske kontrole v Hrastniku pri bencinskem servisu, v Logatcu pri industrijski coni merijo proti avtocesti, pa na Brezovici pri Ljubljani pri gasilskem domu. Prav tako radar na ljubljanski severni obvoznici na nadvozu med priključkoma Šiška in Podotik meri proti Kosezam. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Zdaj smo gledali njegov Instagram in Davorja Borna in piše, da mu že ves čas, že več dni, že več tednov odmeva v šestih ta refren.

0: Je poletna noč na aktualu 17 minut do 10. 28. julija, čas je, da pogledamo šport. Lucijan Pečič iz ekipe, pozdravljen.
1: Živjo, lepo zdrav.
0: Svež iz dopusta.
1: No, svež, ja.
2: Iz dopusta.
0: Dobro zgledaš. Veliko je bilo kolesarstva, danes pa nogomet in sicer povratna tekma drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov.
1: Tako.
0: Celje 3-3 proti Albaniji danes doma.
1: Tako, to kolesje evropskih pokalov, komaj se je končala sezona, pa se je že začelo vrteti. Seveda najboljši klubi še počivajo, se pripravljajo, čele septembra bodo vstopili v igro, ampak slovenski klubi pa tradicionalno poleti na najpomembnejših tekmah. Mm. Na kvalifikacijskih tekmah, ki odrejajo potem sezono. Celjani po dveh dobrih evropskih sezonah so res na dobri poti, da naredijo še korak naprej. 3-3 je bilo v Albaniji proti Egnati. Danes večer povratna tekma v Celju, verjamem, da bodo upravičili vlogo favorita in skočili še eno stopničko više, ki jim že zagotavlja novo evropsko jesen. In jih približa že nekoliko blizu Lige prvakov, kar je bilo nekaj
0: modelu.
1: Neverjetnega. Ja. Samo še, še v tretjem krogu, če preskočijo Albance, bodo nosilci, bodo favoriti, potem je pa samo še en krog.
0: Držimo pesti za Celje.
1: Gotovo kvaliteten, ampak vejte, Celjani so v preteklih sezonah, predvsem zadnjih dveh, dokazali, da so pripravljeni tudi na največja presenečenja.
0: Komaj čakamo, da se zgodi,
1: ja,
0: da naša tekma.
1: Potem pa v četrtek, trije ostali slovenski predstavniki v kvalifikacijah za konferenčno ligo, Aluminij, Bravo in pa Koper, tudi vsi z dobrimi možnostmi. Za Koperčane lahko rečemo, da so praktično že skočili k stopnico više, potrditi bodo morali zmago z 2-0 iz Ferskih otokov. Bravo je doma premagal Makedonce, Škendijo z 2-1, težko bo v Skopju, gotovo, ampak še vedno imajo prednost. Aluminij je pa doma odigral z Albanci, z Dinamom iz Tirane 1-1 in jih čaka verjetno od vseh štirih slovenskih predstavnikov najtežje delo na povratni tekmi.
0: Pravlična zgodba, držimo pesti za vse štiri klube, že danes
1: tako.
0: Celje. Sicer pa, marsikdo bi rekel, vse ni res, pa je drama v nogometnem klubu Olimpija.
1: Že to je zanimivo, ne? Govorili smo o štirih klubih, pa med to četverico ni ne Olimpije, ne Maribora, letos so slovenski predstavniki brez dveh največjih klubov. Ampak medtem, ko se je Maribor, bom rekel, nekako, da je uredil svoje vrste z povratkom Zahoviča in Milaniča, in dobro krmari in sem prepričan, da je eden morda celo največji favorit za naslov, je pa v Stožicah, v zeleno-belem taboru, res drama, še večja, kot je bila v prejšnji sezoni, pa v prejšnji sezoni je šlo vse narobe, pa si ne bi mislili, da gre lahko še bolj predstavniki brez dveh največjih klubov. Ampak medtem, ko se je Maribor, bom rekel, nekako, da je uredil svoje vrste z povratkom Zahoviča in Milaniča, in dobro krmari in sem prepričan, da je eden morda celo največji favorit za naslov, je pa v Stožicah, v zeleno-belem taboru, res drama, še večja, kot je bila v prejšnji sezoni, pa v prejšnji sezoni je šlo

0: rekel, nekdani slovenski reprezentant, teli nemški lastniki, da tako rečem, so hitro potegnili to potezo in na vhodnih vratih na klop Olimpije naj bi bil Makedonec Trenčovski, ki je lani dobro delal v Radomljah in se je omenjal že po sezoni za kandidata, zdaj pa očitno s tretjim krogom res prihaja na klop Olimpije.
1: Nov obraz, že nov trener, torej tako, na tretji tekmi.
0: Tako.
1: Da vidimo, kaj se zgodi. Ja. Sicer pa jutri, jaz verjamem, da nam prineseš v timeout zmago Celjanov.
0: Vsekakor.
1: Hvala, Luzijan.
0: Okay,
1: lep dan.
0: Živjo.
2: Timeout. Pokrovitelj timeouta je ekipa.

0: Actual.
1: Največja poletna zabava na Ptuju. Ptujska noč. 31. julija in 1. augusta na glavnem trgu. Dejan Vunjak, Smile, Tabu in Gadi. Za okusno ponudbo bo poskrbela gostilna Rozika. Se vidimo na Ptuju. Vstopnine ni.
2: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
3: Dio mio.
4: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi Orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si

0: in Petrol.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Zavese, senčila.
3: O, vem, kje jih dobim.
2: Podjetje Lan Ljubljana. Pokliči 064-222-999.
3: In vstopi v svet zaves in senčil.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
4: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčjadobrava.si.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Skoraj 3 mesece po nesreči tovornjaka s skoraj 22 tonami svinskih polovic na primorski avtocesti je notranja preiskava uprave za varno hrano ugotovila odgovornost 4 zaposlenih. Veterinarski inšpektori so na kraj prispeli več kot 7 ur po nesreči, saj se zaposleni več ur niso odzivali na klice. Zaradi zamude je bilo meso razglašeno za neprimerno za prehrano in uničeno. Promet na avtocesti pa je bil oviran skoraj 11 ur. Po dogodku so pristojni spremenili protokole ukrepanja. Vlada je ministru za zdravje Tadeju Ostrcu izdala soglasje za dopolnilno delo v zasebnem zobozdravstvenem zavodu Vergina. Klinika je koncesijo za izvajanje javne zdravstvene službe dobila v času, ko je bil Ostrc državni sekretar na ministrstvu za zdravje. Minister zatrjuje, da pri podelitvi koncesije ni sodeloval in da pri njegovem dopolnilnem delu ni nasprotja interesov. Primer je znova odprl vprašanje o transparentnosti podeljevanja zdravstvenih koncesij. Evropskemu tožilcu iz Slovenije Jaku Brezigarju se danes izteka 6-letni mandat. Ker Slovenija njegovega naslednika še ni imenovala, bo funkcijo začasno, največ za 3 mesece, prevzela evropska delegirana tožilka Tanja Frank Eler. Slovenija novega predstavnika išče že več kot leto dni, dokončno odločitev o imenovanju pa bo sprejel svet Evropske unije. Zaradi začasne prerazporeditve bi lahko delo evropskih delegiranih tožilcev v Sloveniji opravljala le še 2 na mesto 3. Ameriška policija je sporočila, da so bili v nedeljskem streljenju na kulinaričnem festivalu v Seattlu udeleženi najmanj 3 strelci. Preiskovalci domnevajo, da je šlo za obračun med 2 uličnima tolpama. V napadu so umrli 3 ljudje, najmanj 4 so bili ranjeni, med njimi tudi 2-letni deček. Policija je prijela 15-letnega osumljenca, išče pa še najmanj 1 strelca. Posnetek neprimernega vedenja italijanskih dijakov na šolskem izletu v Bangkoku je sprožil ogorčenje na Tajskem in v Italiji. Potem, ko so domačinko, ki jih je opozorila na glasno vedenje, žalili in ji pokazali sredinec, je posredovala policija. Dijaki so prejeli denarne kazni, pozneje pa so se ženski tudi osebno opravičili. Primer je obsodilo tudi italijansko veleposlaništvo v Bangkoku. Več novic sledi že čez 1 uro. Ostanite v naši družbi.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen.

0: Ansambl Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Dobar dan. Sončno bo danes in do 33 stopinj. Jutri ostane podobno, zjutraj okoli 15, čez dan ob soncu do 35. Sončno in vroče bo tudi v četrtek in petek. Še na ceste, popolna zapora zaradi prometne nesreče na cesti Tolmin-Kobarid pri odcepu za Kamno. Zastoj pa na primorski avtocesti proti Kopru pred delovno zaporo pri Postojni. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova. Pa še en radar imamo na cesti, se novo Brestanica meri proti Krškem. Če še kje stojijo in merijo, nič 80, 13, nič 2.

Euforia u Big Bangu. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: V dobrih 10 čez 10 bi človek rekel, da je, ker en torek pa ni. Dirko po Franciji smo preživeli, živce pustili ob cestah, Alp navijali, stiskali pesti. Na koncu je rumena majica spet doma in tudi Levčki tura. In to že petič. Pogi, ja, res mašina, legenda, še enkrat je pokazal, zakaj mu Francozi pravijo patron, šef oziroma tisti, ki kroji tempo, ne, in ima vse pod kontrolo. In pod kontrolo verjamem, da je že tudi domači sprejem. Ne nekje daleč v Franciji, ampak tam, kjer se je vse začelo v komendi. Ta konec tedna prihaja Pogi Challenge, vikend bo poln športa, zabave, druženja in velikega poklona našemu šampionu. No, v studiju pa tisti, ki so najbolj povezani z zgodbo, organizatori Pogi Challenge in posebna gosta, ki sta bila ob tedaju, še preden je v svet vedel za njega. Mama in oče, Marjeta in Mirko Pogačar. Mislim, da nas čaka en krasen pogovor še v tej uri oziroma čez dobrih 20 minut na Aktualu.
1: Dober dan se začne
2: na Aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Aktual.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
0: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
2: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
3: Ejreka, mahireka.
4: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Kupujete nepremičnino?
6: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
7: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
8: Obi, tako enostavno.
4: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
9: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
4: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
9: Sport Vision.
10: Melodije za srce in dušo. Jugolov na aktualu.

0: Vse ljubim in Gino Marino na aktualu, jutri tudi v živo na Oliverjo dan, ne zamuditi do takrat samo sonce in do 30 stopine danes. Jutri zgodbo ponovimo, zjutraj bo okoli 15, čez dan že do 35. Sončno je vroče pa bo tudi v četrtek in petek. Poglejmo še trenutne temperature, Lucija 29 stopin, Celje in Kočevje 25, Tolmin 22 in Mislinja 23.
1: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, najdete na enem mestu. V najbližji poslovalnici Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang.
0: Pozdrav še na ceste, popolna zapora zaradi prometne nesreče je na cesti Tolmin-Kobarid pri odcepu za Kamno. Zastoj pa na primorski avtocesti proti Kopru pred delovno zaporo pri Postojni. Tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova pa na cestah Šmarje-Koper, Lucija, Izola in Lesce-Bled. Če je kje še kak radar, nič 80, 13, nič 2.

0: počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Ne spavaj, mala moja muzika, dok svira, ljeta nudi ritam, nikom ne da mira.
2: Ime, a tega ne dela vreni več, odšla je druga.
3: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj, na aktualno.

0: Dober za poslušati.
1: Dober za pogledati.
2: Še malo pa bo ura odvila 5 čez pol, dobrodošli na Aktuale. Slovenija ima res veliko športnih velikanov, ne rečemo za to, da smo Slovenci športni narod. In tale trenutno najbolj odmeva en in edini Tadej Pogačar. Vrhunec športnega poletja bomo doživeli ta konec tedna v Komendi, vse v znamenju človeka, ki je spet dokazal, da je kralj največje kolesarske dirke na svetu. Pogi Challenge, ki ga pripravljajo, pa bo združil šport, družine, dobrodelnost in res enega ogromnega navijanja. In včast mi je, da imam v studiju organizatorja dogodka Simona Rožnika, ki se nam bo pridružil en mečkan kasneje, in pa starša mašine, ki poskrbi, da je julija več Slovencev v Franciji kot na Hrvaškem, Marjeta in Mirko Pogačar. Živjo in dobrodošla.
3: Dobar dan, hvala za povabilo.
2: Z veseljem. Jaz si predstavljam, če ste bila kdaj ponosna, ste verjetno prav te dni, ne, iskreno ponosni smo tudi vsi Slovenci in navijači po svetu, mislim pet. Tadej pravi, da je to nepredstavljivo že ena zmaga, ampak petih zmagati je še pa petkrat bolj. Kako vidva to že doživljata?
4: Ja, za mene je bilo že nepredstavljivo to, da je tadej rekel pri 14-15 letih, da je njegova želja, da bi se uvrstil na štartno listo tura, dirke po Franciji. Takrat se mi je zdelo to nepredstavljivo, potem, ko se je prvič udeležil tura, se mi je zdelo nepredstavljivo, da nosi belo majico, potem se mi je zdelo sploh nepredstavljivo, da je tur zmagal, in tako, kaj tudi je rekel. Pač te stvari res težko razumeš, težko jih sploh opišeš z besedami.
2: Ja, seveda, verjetno si mi ne predstavljamo, kakšni napori so to, in da petkrat zmagaš tur na kapo dol. Kako pa vidva osebno doživljata sina po Franciji 3 tedne v eno, na polno?
3: Ja, zdaj po Franciji imamo tako malo časa, da v bistvu tudi nismo imeli časa niti proslavljati, niti se kaj dosti slišati s Tadejem. On ima svoje obveznosti, zdaj mi dva imava svoje, hodi vas z radija na radio in z televizije na televizijo, tako da je tega kar velik, bo pa čas še za proslavljati.
2: Verjamem, če ne prej že ta konec vikenda. Povejte mi še, kakšni so bili zadnji dnevi za vaju v Franciji, kako je bilo ob cesti spremljati vso to vzdušje.
4: Ja, mi dva se izogibava veliki gneči, predvidiva, kje bo manj navijačev, ker nama je všeč, če tadej naju ob progi opazi, in če je prevelika gneča, naju ne bo opazil ali pa slišal, tako da sva se malo umaknila od velike gneče, tokrat pa sva dirko celo zapustila 3 dni prej in nisva šla v Alpe, na Alp d'Huez, tako kot večina Slovencev.
2: Smo vaju pa opazili na televiziji, tudi ob avtobusu z obvezno kavico za Tadeja. Kakšno sta mu prinesla, moram vprašati, če pride kdaj na Aktual, da vemo, kaj skuhati.
3: Prinesla sva mu Coffee Race. In to je ena najboljših kavov, ki jih dobimo lahko v Sloveniji, in ne smem delati te reklame, ampak tudi jo obožuje. Prav tako Luka Mesec, tako je, da je kar malo kolesarska kava.
2: Odlično. Povejte mi še, po kom ima tadej toliko borbenosti, tekmovalnosti, vztrajnosti, pa tudi malo trme?
3: Po vsakem odnaju en mečkan.
2: Po vsakem malo mečkan. Smo pa tudi videli, da po drugi strani je pa tadej zelo srčen človek, ne, ki zna pogledati tudi na druge tekmovalce in pomagati jih spodbujati, pa mogoče tudi kdaj prepustiti kakšno etapno zmago. To ima bolj po mami ali je tudi malo očetovih genov?
4: Ja, moram reči, da mi dosva si oba v celo življenje prizadevava, da bi pomagala drugim, da bi delala dobro tudi za druge ljudi. Doskrat zdaj ugotavljava, da sva velikrat nase pozabila. Tako da tadej očitno je te vzorce nekako dobil od zibelke naprej. Tako da mi dva občudujeva to, kar počne.
2: Kako je pa tadej doma po dirki? Še vedno isti človek, kot je bil kot otrok, ali se je mogoče malo spremenil sodo slavo?
3: Na žalost se zelo malo vidimo oziroma imamo zelo malo skupnih trenutkov, ampak kadar pride ni kolesar, ampak pride kot najin sin, najin otrok, in se ne pogovarjamo o kolesarstvu, o zmagah in teh stvarih, ampak o družinskih zadevah.
4: Zelo radi in se tudi pošalimo, se nasmejimo, kajti tada je zelo, zelo vesel človek, mi pa tudi se radi smejimo.
2: Krasno, lepo slišati, da ste tako sproščena družina. Me pa še tudi zanima, kakšno je vzdušje v družini Pogačar, potem doma, po tekmi, pripravite kakšno družinsko srečanje. Ali ste samo s Tadejom in res tista ožja familija?
3: Ne pripravljamo dobenih družinskih srečanj, ker teh bi bilo preveč.
2: Ali preveč, ne?
3: Ja.
4: Ja, se srečamo na kosilu ali pa na večerji vsi skupaj, toliko kot se nas lahko zbere. Poskušamo najti take termine, da ustrezajo vsem, pač glede služb, varstva otrok in tako, tako da se skušamo prilagajati.
3: Krasno. Ja, ožja družina se zbere, se pravi bratje, sestre, njegovi in mi dva kot starši.
2: Po domače, ja. Odlično. Pogi challenge, ki se bo zgodil ta vikend, ni samo športni dogodek, ne, ampak ima tudi dobrodelno noto. Sredstva bodo namenjena fundaciji Tadeja Pogačarja in mladinski ekipi Pogi Tima. Si predstavljam, da vam je pomembno, da se pomaga tudi mladim kolesarjem in drugim, ki potrebujejo pomoč. Ne?
4: Ja, seveda. Zelo veliko gesto je Tadej naredil pred 3 leti, ko je želel ustanoviti fundacijo in nekaj časa smo v fundaciji iskali smer, vizijo naše fundacije, ampak zdaj smo se usmerili večinoma v to, da pomagamo rakavim bolnikom, predvsem otrokom, mladostnikom. Lani smo prvič podelili 35 štipendij mladim, ki so preboleli raka ali pa ga še prebolevajo. Letos želimo to akcijo ponoviti, vsaj 35 štipendij želimo ponoviti in Pogi Challenge je dogodek, ki nam pomaga zbrati ogromno sredstvo, da lahko peljemo ta program in še druge programe, ki jih se kar množijo.
2: Wow, lepa srčna gesta. Verjamem, da bo marsikdo od aktualovcev priskočil na pomoč že ta vikend. Moram vprašati, vidva greta kdaj na kolo?
3: Midva greva na kolo, zato ker drugače ne prideva na progo tura. Avtodom pustiva nekje na ravnini, ker na hribu ponavadi, ko midva prideva, ni več prostora. Ker mi dva spremljava vsako etapo in sva zadnja. Tako da morava se lepo sesti na kolo in brcati v hrib.
2: Pa pa po mestu, po komendi, greta tudi kdaj na sladoled?
4: Na sladoled ne hodva.
2: Okay.
4: Se pa zapeljava s kolesom, ja, kdaj tudi po komendi, ker je treba, oziroma malo ven iz komende, ker je treba vsem ohranjati to osnovno kondicijo, tako da kakšnih 10-15 kilometrov. Mogoče 20 zmorava.
2: No, potem se ve, po kom imate, da je tudi mečkan tega, da zna gonit, pa čeprav 20 km. Ne? Na krvalc bo ta šla verjetno, ne?
4: Ne, na krvalc ne bova šla niti z gondolo, niti z avtom, niti, kaj šele s kolesom, okay. Tako da bova poskusila letos mogoče enkrat priti na Šenturšo goro, ker pred 2 letoma nam je to kome uspelo z enimi 5 postanki vmes, ker je res trmo letos mogoče prideva brez postankov.
3: No. Ker so vsako leto boljša.
2: Ja, to pa verjamem. Več, ko vadiš, boljši si, ne?
4: Tako.
2: Krasna mama Ata, Marjeta, Mirko, najlepša hvala, da sta si vzela včas, res včas mi je, da sta bila na aktualu in pa da uživajte v teh nepozadnih dneh, ki se vrstijo. Pa prosim, pozdravta Tadeja v imenu vseh aktualovcev.
4: Najlepša hvala.
3: Hvala lepa.
2: Pa z veseljem. Treba bo še pa tudi za kulisje Pogi Challenge in mečkan pogledati, kako sploh pride do takšnega dogodka in kaj vse je v zadi, da vse štima, da vse laufa kot po maslu, pa čez par minut.
1: Aktual. Dober za poslušati.
0: Dober za pogledati.
5: Dobrodošli. Dobrodošli.
6: Dobro.

0: aktualo in modro bo nebo tudi na Pogi Challenge, ki nas čaka ta vikend. Ja, če nas je bilo Slovencev malo morje te dni v Franciji, predstavljajte si, kako bo v Komendi, ko se pripravlja res velik sprejem za našo manjšino Tadeja Pogačarja. V studiu imam pa Simona Rožnika, organizatorja Pogi Challenge. Živjo.
1: Živjo.
0: Zdaj, ko se tur konča, ne, se slavje pravzaprav šele začne in to bo trajalo cel vikend. Kako sploh pripraviš dogodek za človeka, ki je postal svetovna športna ikona?
1: Ja, moram reči, da imam tudi jaz trimo, da bo vse štimal. Tri dni je res velik zalogaj. Ob te priliki bi rad povedal, da sem res počaščen, da lahko za ta dejo delam tak sprejem. Skupaj z družino smo se dobro povezali. Tako da nam je res v veselje, je pa veliko dela. Ja.
0: O, si predstavljam. Kaj vse bo za doživeti, Simon?
1: Jaz pravim, da je za vse bo, v teh treh dneh se bo za vse nekaj najdel v Komendi. Tako da v petek začnemo že ob treh z mlajšimi kategorijami. Tri dni je res velik zalogaj. Ob te priliki bi rad povedal, da sem res počaščen, da lahko za ta dejo delam tak sprejem. Skupaj z družino smo se dobro povezali. Tako da nam je res v veselje, je pa veliko dela. Ja.
0: O, si predstavljam. Kaj vse bo za doživeti, Simon?
1: Jaz pravim, da je za vse bo, v teh treh dneh se bo za vse nekaj najdel v Komendi. Tako da

0: Slovenijo, da bo je naredil 35 krogov okoli našega prizorišča.
1: Wow.
0: Tako da 35, kad ga vidiš. Moja žena je rekla, da je to celo boljš kot Tour de France.
2: Ja, ima prav.
0: Ja, ker ga vidiš.
2: Žene imajo prav.
0: Tako da potem bo sprejem Tadeja na glavnem odru. Ob 8:30 končujemo pa potem z koncertom Anika. Tako da petek bo nor, ampak se ne konča. Potem imamo soboto, družinski dan, imamo zdaj preko 500 otrok že prijavljenih, tako da vsi lepo vabljeni, so brezplačne prijave, dobiš medaljo z gravuro Tadejevega podpisa, bidon dogodka, potem bo pa koncert Čukov in v nedeljo naš rečem tradicionalni sklancev klanc, drugo leto zapored, kjer so pa prijavljeni tekmovci iz več kot 30 držav in jih bo Tadej lepo spustil v klanec in potem lovil do vrha.
2: Res me zanima, kaj pričakovati kot rekreativni kolesar, bi se rad predvidevam, da počuti vsaj za en dan kot pogi oziroma za par metrov držav njegov tempo. Koliko fejst moraš goniti, da doživiš ta tempo?
0: Mislim, da težko top fejst gonaš.
2: Okay.
0: Jaz sem lansko leto probal in je to res pač nemogoče. Ampak tada je tako sproščen na tem dogodku, da vsak mu lepo pomaha, marsikjer je tudi selfija naredil z njim, pa kljub temu mu je samo en ušel do vrha, lansko leto.
2: Wow. To si res po moje, mi ne moremo predstavljati, bo pa tudi nedeljski izziv fenomenalen. 1177 rekreativcev bo dobila nekaj minut prednosti, potem pa jih bo tudi začel loviti proti krvavcu. Mimo grede, prijave so še odprte, če bi se rad kdo pridružil in sprobal. Simon, ti si že bil kdaj na krvavcu s kolesom?
0: Jaz sem bil že kar nekajkrat.
2: Koliko časa rabiš?
0: Moj najboljši čas je bil uro pa 10 minut.
2: Ok, to je v Pogijevih številkah koliko?
0: Pogi ima 40 minut.
2: 40 minut,
0: ja,
2: torej pol ure razlike.
0: Ja. A moj čas je dober.
2: Ok. Kaj pa jaz, recimo, ko grem trikrat na teden na kolo za 20 km po ravnem? Ja, 4 ure?
0: Jaz mislim, ne, uspeh bi bil, da lepo prijete gor, brez da stopite iz kolica. Pa da nimate električnega.
2: Ne? No, to se ne bi zgodil, da ne bi stopila iz kolesa. Ampak, ok, od petka do nedelje, torej v komendo na Pogi Challenge v petek, velik sprejem za Tadeja Pogačarja, brezplačen koncert Magnifica, v soboto družinski dan, koncert Čukov, no v nedeljo pa še kolesarsko doživetje s Tadejem do krvavca in zabavo z ekipo DJ tam. En meč, kar še mora imeti Simon nazaj na krvavec, koliko sekund prednosti, oziroma deva reči minut, glede na to, kar smo videli na vzpon na Alpe d'Huez, ne, 3 minute pa pol ne bo dovolj, koliko minut prednosti si najrekreativni kolesarji vzamejo pred Tadejem.
0: Ja, nam je pomembno to, da grejo vsi kolesari, ki so prijavljeni, da jih Tadej spusti gor in da ga srečajo pol na klancu. Okay. Se pravi, to bo cirka 7 minut časa bojo dobili ta prvi pred Tadejem.
2: Ok, no, mogoče za krasen nasvet, tole za naše aktualovke in aktualovce, če se bo kdo spustil, pejte pa ure brez za vsak slučaj.
0: Jaz se bi rače zahvalil aktualu za vašo podporo dogodku, res super, tako da vsi aktualovci vabljeni v komendo.
2: Z veseljem, največjim veseljem. V nedeljo sva še rekla DJ Time na krvavcu, mislim, da bo to noro in verjetno ste že tudi videli posnetek na netu, ne, kako ga Tadej žura na avtobusu ekipe UAE-a na Gigi-a, da gostina in njegov svetovno znan komad, bla, bla, bla. Verjamem, da ga bo Dejan on the mic v nedeljo z veseljem zavrtel posebej za Tadeja in za vse srčne veterane DJ Time-a, tako kot njim Dejan reče. Vem, da bo to nepozaben vikend za vse navijače Pogija. Simone, najlepša hvala tudi mama in ata. Jaz sem res počaščena, da sta bila tukaj.
0: Zdaj, jaz bi na koncu sem podaril, da celotno prizorišče v komendi, se pravi petek, sobota in nedelja, velik odar v komendi nad hišo tudi.
2: Krasno. Torej, komenda, ta vikend se vidimo. Hvala vsem trem in srečno za vikend.
0: Hvala.
3: Prvi v srčnosti.
4: V radosti.
3: V ljubezni.
4: Skupaj smo
3: aktualni.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Pica, da te kap.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
1: Samski.
4: Samska.
1: onaon.com.
5: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
6: Viš, ko pojma nimaš, poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
5: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
6: Vredo je.
1: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka, točka varnosti na vaših poteh.
7: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.

0: prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi Orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Manuel Pungartnik, inštruktor varne vožnje v AMZS centru varne vožnje na Vranskem, svetuje.
1: Vroči dnevi kličejo k temeljitemu in natančnemu pregledu delovanja klimatske naprave, ki ga lahko opravimo le v mehaničnih delavnicah. Že sami pa s prepoznavanjem nekaterih znakov lahko opazite, da klimatska naprava ne deluje več najbolje. Pomankanje hladilnega sredstva se kaže v zmanjšanju oziroma zakasneli intenzivnosti klimatske naprave. Očiten znak za to je neprijeten vonj iz zračnikov, slišati je lahko tudi šum, ki je podoben puščanju zraka.
0: Poletno prometno na aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Po opozorilih upravljavcev planinskih koč na Vršiču o zavajajoči prometni signalizaciji se je odzvala Direkcija za infrastrukturo. Sporočili so, da bodo obstoječe table dopolnili z dodatnim pojasnilom, da prepoved parkiranja velja le za gradbišče na vrhu prelaza. Obiskovalci lahko še naprej dostopajo do planinskih koč, parkiranje na vrhu Vršiča pa bo po napovedih znova mogoče konec avgusta. Hrvaška policija je kazensko ovadila 64-letnega slovenskega državljana, ki ne bi v Bašaniji pri Umagu kljub prepovedi gradbene inšpekcije vstopil v zapečaten objekt in tam skupaj z družinskimi člani tudi bival. Sumijo ga odstranitve oziroma poškodovanja uradnega pečata in znaka. Policija ni pojasnila, zakaj je bil objekt zapečaten oziroma kako dolgo je družina tam bivala. Zoper Slovenca bodo na pristojno hrvaško državno tožilstvo vložili kazensko ovadbo. Na spletu se je pojavil video posnetek z grožnjami Melanie Trump in njenemu sinu Baronu, ki naj bi spodbujal privržence iranskega režima k napadu na njo. Posnetek vsebuje tudi namige o morebitnem atentatu na prvo damo in grožnje Baronu. Oba sta sicer pod stalnim varovanjem ameriške tajne službe. Grožnje prihajajo v času zaostrenih odnosov med Združenimi državami in Iranom, potem ko so se podobni pozivi v preteklih dneh pojavili tudi na ulicah Teherana. Ob vročinskem valu v botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani izpostavljajo, da so površine, ki jih senčijo drevesa, lahko 10 ali celo 15 stopinj hladnejše kot preostala osončena okolica. Za urbana območja so zato zelo pomembne zelene površine, ki jih umetne senčnice in dežniki ne morejo nadomestiti. Doktorica Blanka Ravnjak z botaničnega vrta Univerze v Ljubljani pravi, da sušni stres trpijo tudi druge rastline, ki niso tako prilagojene na zelo visoke temperature in sušo. Zalivati je dobro zvečer.
2: Je pa potrebno, da bodi si jih prestavimo v kakšno senco, če jih imamo seveda v posodah, v koritih, bodi si, da jih recimo zalijemo v večernem času, kajti zalivanje zvečer v bistvu dalj časa drži, ne pride do takojšnjega izhlapevanja, kot pa če jih recimo zalivamo zjutri.
1: Senca in hidracija vedno pomagata. V vaši družbi bomo spet čez eno uro.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler.
5: Poslu se ne zanašajte na srečo.
6: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
5: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing. Kokos Agency.
7: Dober dan, sončno bo danes in vroče do 33, namerimo. Tudi jutri bo podobno sončno in vroče do 15, zjutraj, popoldne pa potem do 35. Sončno in vroče pa bo tudi v četrtek in petek. Pokvarjenega vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med počivališčem Lom in priključkom Unec. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Tolmin-Kobarid pri odcepu za Kamno zaradi prometne nesreče, no zaradi okvare vozila pa je zaprt vozni pas na gorenski avtocesti v delovni zapori med priključkoma Kranu shod in zahod. Zastoje imamo na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova in na cestah Sebled, Spodnje Gorje in Poljane pri Kočni. Če greš še kaj bolj počasi, prosim za lokacijo 08013 02.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na Aktualno.
1: Klikamo na Facebooku, Instagramu in spletni strani Radio Aktuale. Danes dve krasni klapi, ki nas odpeljata direkt do obale.

Vela Luka, od tam se nam bo tudi jutri javila urednica, tola glasbena urednica Anita Gošte na Oliverjev dan. Jaz že komaj čakam, da doživimo ta krasen dan na aktualu. Na drugi strani pa danes v glasbenem dvoboju Klapa Kompa.

0: Katunalu.
1: Diva klapa iz Povolta. Vi poklikate in zavrtimo.
0: U daleke Fortunalu.
2: Glasujmo na Facebooku,
3: Instagramu
2: in radioaktual.si. Novo na Aktualu.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Aktual. Star slovenski pregovor pravi, kdor za kamionom vozi, se mu rada šipa razbije.
1: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
2: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Že 30 let. Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
3: Relax Turizem.
2: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
4: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
5: Dio mi.
6: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
7: Halo baza, halo baza.
8: Za vse oboževalce športa in burgerjev, v bazi je zdaj uradno Mango Burgers. Tvoja rekreacija plus tvoj burger je popoln rezultat. Več na bazasporta.si.
9: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
10: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
11: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
12: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
13: Ekstra sreda v Šparu.
14: V sredo, 29. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni. Izdelke Persil pa kar s 50% popustom.
15: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
16: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: na aktualu, točno po pol 12 sončno, zaenkrat še dopoledne preživljamo skupaj, popoldne še več sonca in do 33 stopinj. Jutri zgodbo ponovimo, zjutraj sicer okoli 15, čez dan ob soncu že do 35. Tudi v četrtek in petek bo sončno in če dalje bolj vroče, kaj pa kažejo trenutne temperature, Piran 28 stopinj, Medvode in Zidani most 25, Lenart 27 in Jesenice 22.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Pozdrav na ceste, zaradi pokvarjenega vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Lom in priključkom Unec. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Tolmin-Kobarid pri odcepu za Kamno zaradi prometne nesreče, no zaradi okvare vozila pa je zaprt vozni pas na gorenski avtocesti v delovni zapori med priključkoma Kranoshod in Zahod. Tudi nekaj zastojev imamo na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Domžalen z razcepom za Dobrova pa na cestah Lesce-Bled. Če greš še kje bolj počasi, upaste radar, nič 80, 13, nič 2.

Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Odrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: Sara nam je pisala, da pogreša 10-mesečno psičko Kali v okolici Volavje prežganje. Kali je srednje velika, rjavo-črne barve, okoli oči ima temnejšo dlako, je pa zelo prijazna, večkan plašna. Mucka pogreša Andrej iz Mengšna, je belo-rjave barve s posebnim vzorcem prog po hrbtu, ima tudi zlomljeno konico repa in zelenkaste oči. Bel trebušček in bele tačke. Je pa srednje velik in bolj vitke postave. Prosim za pomoč, če ste jo kje opazili, boste oba kontakta lastnikov našli na Aktualovi spletni strani.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Iščete kakovostno hrano za svojega psa? Izberite Pet Kult. Okusno in uravnoteženo prehrano za vsak dan. Brez koruze, pšenice, soje, jajc in umetnih dodatkov je odlična izbira tudi za pse z občutljivo prebavo. Kakovostno meso, arktični kril in skrbno izbrane sestavine poskrbijo za vitalnost, zdrave sklepe ter sijočo dlako. Pet Kult. Na voljo v vseh prodajalnah Mr. Pet.
4: Novo na Aktualu.

0: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
0: 5 minut brez obveznosti in brez hitenja. Samo ti in novi Leone Bars. V okusih mango, pistacija in borovnica. Vzemi si 5 minutne počitnice z Leone sladolednimi barsi in uživaj.
2: Planinsko društvo Rimske toplice vabi na 34. popoldne ob Citrah. V soboto 1. avgusta ob 11. uri igra enodejanka Tujka. Od 12. ure dalje pa nastopi Citrark in Citrarjev. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Čaka pa vas tudi bogat srečelov. Vabljeni!
3: Zavese, senčila.
4: O, vem, ki jih dobim.
3: Podjetje Lan Ljubljana. Pokliči 064-222-999
4: in vstopi v svet zaves in senčil.
5: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva. Aktual.
7: Vedno in vse povsod.
6: Narejen za moje ušesa.
8: Evo ti srce lomi.
7: Aktual.
8: Sme se drugo.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Na Tolminskem je zjutraj avtobus z 8 ljudmi zapeljal z ceste. Nesreča se je zgodila v bližini odcepa za Kamno, ko je 35-letni voznik v blagem ovinku zapeljal naravnost z vozišča. Poškodovanih je bilo 6 ljudi, med njimi voznik in 63-letna potnica huje. Oba so s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center, 4 lažje poškodovane pa v Šempetrsko bolnišnico. Policija bo odredila tudi izredni tehnični pregled avtobusa. Novomeški policisti pa so na avtocesti med Drnovimi in Brežicami ustavili 37-letnega voznika z vozilom britanskih registrskih oznak, ki je vozil kar 258 km na uro. Dovoljeno hitrost je prekoračil za 128 km na uro. Zaradi prehitre vožnje je prejel 1200 evrov globe in 9 kazenskih točk. Policija ob tem opozarja, da je previsoka hitrost eden najpogostejših vzrokov za najhujše prometne nesreče. Japonsko letališče Kansai pri Osaki, zgrajeno na umetnem otoku, se je od odprtja pogreznilo že za več kot 12 metrov, vendar še vedno obratuje nemoteno. Inženirji so posedanje sicer pričakovali, a je bilo precej večje od prvotnih ocen. Potniški terminal stoji na hidravličnih stebrih, ki jih lahko sproti dvigujejo, vzletno prestajalne steze pa so zasnovane tako, da prenesejo tudi potrese. Letališče velja za enega največjih gradbenih dosežkov sodobnega inženirja. Tadej Pogačar pa je po osvojeni dirki po Franciji znova napisal zgodovino. Slovenski kolesarski as je zmagovalec Tura s peto skupno zmago in tako se je pridružil tudi elitni četverici kolesarjev, ki so pred njim osvojili 5 naslovov najboljšega na najbolj prestižni dirki na svetu. Izkušeni slovenski profesionalni kolesar Luka Mezgec, ki je eden najboljših slovenskih šprinterjev in član ekipe Jayco Alula, je v karieri dosegel več pomembnih zmag, med drugim tudi etapno zmago na Giro. Izpostavlja pomembnost spanca, ki je ključen za regeneracijo še zlasti pri kolesarjih.
2: Ko si zmatran na 3-tedenskih dirkah, je zelo težko zaspati. Tudi hitreje se zbujaš, kvaliteta spanca je slabša. In v bistvu naša ekipa je imela več let na 3-tedenskih dirkah, sploh na Touru, tudi Sleep Doktorja, da nam je nekako pripravil sobe, da ni bilo svetlobe, da ni bilo te modre svetlobe, ker pač ti zbija melatonin. Imeli smo tudi te očala gor, da lažje zaspiš in tako naprej. Tako da veliko teh mehnih delčkov.
1: Prijeten začetek popoldneva vam želimo tudi v naši družbi. Vrnemo se kmalu.
0: Prestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
3: Kokos Agency.
4: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
0: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
5: Aktual.
6: Skoraj 5:12, dober dan, sončno in vroče popoldne pred nami do 33 namerimo in tudi jutri bo vroče, zjutraj še okoli 15, čez dan do 35. Četrtek, petek, sončno in vroče. Pozdrav na cesti in previdno na poti. Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred razcepom za Dobrova. Zastoji pa na Primorski avtocesti proti Kopru med Dragomerom in Vrhniko ter v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni. Na Štajerski avtocesti prav tako v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter proti Ljubljani med Domžalami in za Dobrovo. Pa na cestah Šmarje, Dragonja, Lucija, Izola in Lesce, Bled. Previdno in strpno za volanom, če še kje stojite v koloni, nič 80, 13, nič 2.

Pełna euforia u Big Bangu. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
1: Revija Jana. Prijateljica za vedno.
3: Nov torek pomeni novo revijo Jana, kaj se bere v tokratni številki pa novinarka revija Jana Marija Šelek. Živijo.
4: Živijo.
3: Za začetek, Marija, malo adrenalina, ne, pišete v nori policijski akciji na Dolenjskem izpred starih časov.
4: V bistvu, ne, akcija Ušna sela se je pred kratkim dogajala na Dolenjskem, ko je več kot 150 policistov iskalo hrvaškega državljana, tega se spomniš, a ne? Ampak ti dogodki so v Urošu Novaku, ki je leta 2000 sodeloval v eni največjih iskalnih akcij, ki se v Bele vode, torej v Belih vodah, so ti dogodki, torej z današnji dogodki so Urošu Novaku obudili spomine na takratno akcijo, v kateri je sodeloval on kot takratni pripadnik posebnih policijskih, policijske enote. In takrat, in z njim je prišel tudi kolega, ki je tisto akcijo končal se strelom morilca. In Uroš Novak in ta policist, ki je hotel ostati anonimen, sta nam pripovedovala o ozadju takih akcij, o spominih, na katere danes seveda gledata, si upata pogledati in kaj povedata, ne, pogleda drugače, dobro govorita in tisti desetinki sekunde je ta policist, anonimni policist, ki je končal to akcijo, pravi, da je postal sodnik, porota in državni tožilec obenem brez neprebojnega jopiča, samo s pištolo v roki. Ena taka napeta zgodba, žal pa to ni film.
3: Wow, predstavlja si ta pogum, ne? In to je res ta zgodba, ki pokaže, da tudi najbolj izkušeni policisti ne pozabijo takih močnih trenutkov.
4: Ne, zelo odmevajo v njih.
3: Čeprav že več kot četrt stoletja mimo.
4: Tako,
3: ne? Sem brala to zgodbo, takrat je tudi storilec ustrelil in ubil tako policijskega psa, mislim, da mu je
4: tako
3: bil ime,
4: no, to je
3: Bul.
4: No, a vidiš, točno ta policist je lastnik tega psa.
3: Aha,
4: tudi
3: da
4: o tem psu pripoveduje.
3: O, odlično, na tole bo pa potem res zabrati. Sem brala Urošev zapis na Facebooku in bom prebrala še tale pogovor v novi reviji številka Jana. Ja, človeška moč res ne pozna meja in kako močna je sama, je pokazala tudi gospa Marta.
4: Marta Gregorc, ja, sama pri 74 letih se je mogla usesti, napisati transparente in se tam na obrobju Slovenskih goric na lastni zemlji boriti za svoj dom, ker ji že 3 leta grozi plaz, 3 leta skrbi, 3 leta neslišnosti in ena močna ženska, ki ji je naposled uspela obvarovati svoj lasten dom, svoj lasten mali košček sveta. Končno bodo okrepali, so ji povedali strokovnjaki ravno na dan, ko smo govorili z njo.
3: Oh, wow, kakšno naključje.
4: Ja, ni prišlo samo z neba.
3: No, sem vesela, da...
4: Je morala Marta, gospa Marta postati upornica.
3: Ja, je pa res, ne, da včasih ne potrebuješ velikih besed za zmanjšanje, recimo, da to tukaj dovolj.
4: No,
3: mal manj ostrajni pa so tudi naši moški, pišete v Jani. Oziroma, veš kaj, Marija, malo lepš bom povedala, odpirate temo, o kateri pri nas se še vedno premalo govori, pa se tiče tudi nas, naše prihodnosti družbe.
4: Ja, govorimo o reproduktivni krizi v Sloveniji, ampak... Tokrat opozarjamo na stanje v naši semenski banki. Torej potrebujemo zdrave moške darovalce od 18. in do 55. leta. Ne iščejo super moških ali pa genijo, ampak zdrave posameznike, ki so pripravljeni nesebično pomagati tistim parom, ki ne morejo naravno zanositi. Oziroma bodo zanosili s pomočjo darovanega semena. Skratka, primankuje nam semena. Torej, vabljeni vsi moški, dr. Eda Vrtačni Bokal govori o tem, pa tudi opozarja na poseben problem predvsem tujih podjetij, ki zasledujejo samo dobiček, to so tuje semenske banke, ki nad njimi, nad zasebnimi semenskimi bankami ni nekega ustreznega nadzora in strokovnjaki že opozarjajo na preveliko število sorojencev v Evropi.
3: Oh.
4: Torej, ko se nekomu rodi otrok v Evropi in je iz darovanega semena, torej ne ve, ali mogoče ima celo 50 bratov ali sestra ali celo
3: Madonca, to bi bilo pa zanimivo raziskovati. Ja. Kje so moji bratje in sestre?
4: Tako da to bojo resni problemi nastali v prihodnosti.
3: Au. No, iz resne družbene teme pa k zgodbi o osebi, ki dokazuje, da je pripravljena pomagati tudi popolnemu neznancu.
4: Ja, šli smo po sledeh torej srčne zgodbe in spoznali žensko, ki je pred leti želela podariti neznancu svojo ledvico. Torej, kdo je Enesa Marković iz Trbovelj? Spoznate, ko preberete zgodbo.
3: O, krasno. No in če ostanemo še pri ljudeh z velikim srcem, vaš sogovornik dokazuje, da lahko velike sanje dosežeš tudi z veliko dela.
4: Ja, pa z eno jadrnico, ne? Ja, Matic Vrečko je Gorenjec, ki mu po žilah kako teče morje, kot je napisala avtorica Alenka Cevc. Pri 24 letih je preplul Atlantik, pri 26 pa se pripravlja na pot okoli sveta, prav, sam v jadrnici in ki jo je pa najdu kar pri Ivici Kosteliču.
3: Oh, ja. In jo bo
4: odkupil odkupil z lastnim delom.
3: Pravo.
4: Ker jo popravila pa šraufa in jo pripravila za pot okoli sveta. Tako da še en zanimiv človek v tokratni Jani, kot tudi seveda ne moramo mimo Tadeja Pogačarja.
3: Ja,
4: ne?
3: Res, ne.
4: malce drugače ga opisujemo v Jani, kako ga vidijo znanstveniki, kaj pravi v njem znanost, torej kakšen je naš slovenski Chuck Norris, kot ga je poimenoval Vase Jagar, naš novinar.
3: Lepo.
4: Ne spreglejte, torej, niti pomembne zgodbe o nevarnosti domače postelje, torej posilstvo v zakonu, tudi to okay. Obravnavamo.
3: Sem se tole predstavljala.
4: Ja, in pišemo tudi vse o obisku pri nekdanjem ministru v Čez Soči, v eni lušni vasi, kjer je v življenje obudil v potresu uničen zadružni dom.
3: Wow, same zanimive zgodbe, Marija, to je samo delček, ki jih prinaša nova številka revije Jana. Prijetno branje, srečno do naslednjega torka tudi tebi, Marija.
4: Tako.
1: Jana, slovenska družinska revija, z vami že več kot 50 let.

0: Aktual. Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
1: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
2: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
5: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
4: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
5: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
4: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
5: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
6: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
8: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
7: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
8: Sport Vision.
9: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Ura 5:30, temperatura pa črna na Koroškem 22 stopinj, Kamnik in Vrhnika 26, Krško 27, Ankaran 31. Do 33 gremo danes ob soncu, jutri očitno še višje zjutraj. Okoli 15 čez dan, pa potem do 35 sončno in če dalje bolj vroče, bo tudi naslednje dni.
1: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabi na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
0: Vidno na poti zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti proti Hočam na izvozu Maribor Jug. Pred nesrečo je nastal tudi zastoj. Še ena nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti pred razcepom za Dobrovo proti Ljubljani. Zastoj pa na Primorski avtocesti proti Kopru med Dragomerom in Vrhniko ter v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni. Na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri in med Domžalami in za Dobrovo proti Ljubljani. Počasi gre tudi na cestah Šmarje, Dragonja, Lucija, Izola in Lesce, Bled. Previdno strpno za volanom, če je še kakor radar, nič 80, 13, nič 2.

Aktualu, dobrih 15 do 11, a ste že bili letos na dopustu. Jaz še nisem tako daleč in dobrodošli v klub vsem tistim, ki učtevate tako kot jaz, da se damo končno mal na off. Naj pa vseeno tole učtevanje vedno bolj spominja na tisto, še 3 dni pa ne gremo na morje. Sicer pa, dajmo priznati, hribi znajo biti odkar v redu alternativa. Treba.

0: Zabava s prebrisanimi muzikanti. Subota, 1. augusta. Se vidimo u Podkurnu.
1: Največja poletna zabava na Ptuju. Ptujska noč. 31. julija in 1. augusta na glavnem trgu. Dejan Vunjak, Smile, Tabu in Gadi. Za okusno ponudbo bo poskrbela gostilna Rozika. Se vidimo na Ptuju. Vstopnine ni.
2: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
3: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. augusta.
4: Obi, tako enostavno.
5: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Narejen za moja ušesa.
7: Narejen za moj dan.
6: Aktualno.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Direkcija za vode izvaja in zaključuje 20 projektov za večjo poplavno varnost Slovenije, vrednih več kot 145 milijonov evrov. Od tega je skoraj 120 milijonov evropskih sredstev. Med ukrepi so nasipi, protipoplavni zidovi, zadrževalniki in ureditve vodotokov po različnih delih države. Kljub številnim naložbam pristojni opozarjajo, da popolne poplavne varnosti ni mogoče zagotoviti. Zato bo poleg zaščitnih ukrepov pomembno tudi ozaveščanje prebivalcev. Vršilec dolžnosti direktorja Direkcije za vode Roman Kramer prav to poudarja.
2: Absolutne varnosti poplavne ne bomo nikoli zagotovili, ne, ker tako čisto se je spremenilo, ne, podnebje. Nimamo več tisti dolgotrajnih deževov in poplav, ampak neke katastrofalne zadeve na mikrolokacijah, ki delajo strašno škodo.
1: Madžarski turistki, ki se je leta 2021 hudo poškodovala v soteski Vintgar, je po sodni poravnavi pripadla odškodnina. Njen končni znesek ni znan, saj je poravnava tajna, je pa za materialno in nematerialno škodo zahtevala več kot 480 tisoč evrov. Turistka je utrpela hudo poškodbo glave, bila več tednov v komi in se kot logopedinja zaradi posledic ni mogla več vrniti na delo. Tožile je državo, Triglavski narodni park in turistično društvo Gorje. Ameriška zvezna uprava za letalstvo predlaga pregled 453 letal Boeing 737 MAX zaradi možnosti, da nekateri sedežni sklopi niso pravilno pritrjeni. Ob močnejši turbulenci ali zasilnem pristanku bi se lahko iztaknili in ogrozili potnike. Za zdaj gre le za predlog ukrepa, zato letal niso prizemljili. Med prevozniki, ki na povezavo z Ljubljano uporabljajo letala Boeing 737 MAX, so tudi Fly Dubai, Norwegian in LOT, vendar ni dokazal, da so prizadeta prav njihova letala. Arheologi pa so med gradnjo potniškega centra Ljubljana odkrili nove sledi rimske Emone. Na območju severnega emonskega grobišča so doslej raziskali že 125 grobov, večinoma iz prvih stoletij našega štetja. Med najdbami pa so žare, nakit, oljenke in keramično posodje. Raziskave nadaljujejo več desetletij trajajoče proučevanje enega najpomembnejših rimskih arheoloških najdišč v Sloveniji. Arheologi pričakujejo, da bodo po koncu julija odkrili še več grobov. S svežimi novicami se vrnemo že čez eno uro. Ostanite z nami.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler
5: is a tour. Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Sončno bo danes in do 33 stopinj. Jutri podobno, zjutraj okoli 15, čez dan do 35. Sončno in vroče bo tudi v četrtek in petek. Pozdrav na cesti, nekaj zastojev imamo na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljem in Slovenskimi Konicami. Na Primorski avtocesti proti Kopru med Dragomerom in Vrhniko in v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni. Tudi na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. In če greš še kaj bolj počasi, prosim za lokacijo 08013 02.

0: me lepo gledaš na aktualno in tudi jutri bomo lepo gledali, obujali še lepše spomine na velikana naše scene. Oliverjev dan pripravljamo, zdaj že lahko rečem, tradicionalno na aktualu in to bo dan, ki se ga ne splača zamuditi. Kaj vse pripravljamo, Dragojevičev čast, pa z vsemi podrobnostmi na aktualu še v tej uri.
1: Prvi v srčnosti.
2: V radosti.
1: V ljubezni.
2: Skupaj smo.
1: Aktual.
3: Dober dan se začne
2: na aktualu.
3: V tem dopoldnevu z nami tudi...
4: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: aktual.
1: Ujemite poletje in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
2: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. ecostil.si
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
7: Dio mio.
8: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi Orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
9: Ekstra sreda v Šparu.
10: V sredo, 29. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni. Izdelke Persil pa kar s 50% popustom.
9: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
11: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
12: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8 nič 3399.
13: Ste danes že klikali po aktualovem Facebooku?

0: Eudan. Oliver Eudan na aktualu.
1: Jutri bo dan, ki je na aktualu ne bo čisto običajen, dan, ko bomo z vsem srcem in dušo slavili glasbeno legendo in na to bo dan pol čustev, spominov in nepozabnih melodij, ki so del vseh nas. Pravi glasbeni poklon pripravljamo Oliverjeve največje hite. Se javljali Splita in Veleluke z našo glasbeno urednico Anito Gošte, ki bo odkrivala tiste čarobne kotičke njegove korčole. V studio pa med tem glasbeniki, ki bodo z nami delili spomine in zaigrali tudi v živo. Na aktualovem odru bomo slišali Oliverjeve skladbe v čudovitih izvedbah Gina Marina, tamburaške skupine Melos in Plutz Benda, ki nas bodo spomnili, zakaj je Oliver zavedno zapisan v naših srcih. Jutri od jutra do večera bomo hodili po njegovih večnih poteh samo na aktualu.
0: Oliver je v dan na aktualu.

0: Kings in na aktualu 2 minuti čez pol drugo. Sončno popovdne je pred nami, tudi vroče, do 33 se bo grelo danes. Jutri gremo ob soncu še više, zjutraj še okoli 15, čez dan do 35, potem pa od četrtka naprej več sonca, veliko sonca in tudi čudalje bolj visoke temperature, že trenutno, še zdaj, no, jih imamo v Ljubljani 28, v Mozirju 26, Žalcu in Radencih 27, Pirano 29 in vremenoslovci obljubljajo, da lahko gremo tudi do 38. Pa da vidimo.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Na ceste nekaj zastojev imamo na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in proti Ljubljani med priključkom Šentjakob in Zadobrova. Tudi na cesti Lesce Bled gre bolj počasi. Imamo kje radarje, dajte javiti, nič 80, 13, nič 2.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

Zmeni more smo slišali na aktualu, ja, eni so za morje, drugi za svobodo, pa tudi če je ta svoboda na morju ali pa kjer druge. Mojstra, ki je napisal Večno cesarico slišmo, in on je en izmed tistih, ki je svoj uspeh izkoristil za svobodo. Pravi, da lahko zdaj dela v krajih, ki mu prej niso bili dostopni in si lahko tako tudi kupi čas, da ga nihče ne preganja ali omejuje in svoj navdih živi čisto po svojem koledarju, očitno. Džiboni na aktualu in v Rime se pomeni za svita.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. 5 minut brez obveznosti in brez hitenja, samo ti in novi Leone Bars. V okusih mango, pistacija in borovnica. Vzemi si 5-minutne počitnice z Leone sladolednimi barsi in uživaj.
2: Pica da teka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice, razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
5: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
6: Obi, tako enostavno.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Opozicijske stranke so danes vložile predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Očitajo mu kršenje ustave, ker državni zbor ni odredil opozicijskih preiskovalnih komisij, čeprav je to zahtevala tretjina poslancev. Stevanovič očitke zavrača. Poslanec Levice Luka Mesec pravi, da na mestu predsednika državnega zbora ne more sedeti nekdo, ki zlorablja ustavo.
2: Prvič v zgodovini tega parlamenta, 35-letni zgodovini, se nam dogaja, da je seja sicer sklicana, ampak potem je pa dnevni red neizglasovan in je s tem seja in obe ustavni pravici izvotljena. Predsednik Stevanovič tukaj ni samo statist, on pravi, jaz sicer skličem sejo, že, ampak hkrati pa on tisti, ki tudi glasuje proti dnevnemu redu. In če enkrat to narediš in si na to upozorjen strani ustavnih pravnikov, je to lahko zdrs. Kot so ustavni pravniki vsi v en glas povedali, pa je, če se to zgodi dvakrat, pa to pomeni ne sam namerno kršitev, ampak zlorabo ustave.
1: Celjski kriminalisti so razkrili domnevno goljufijo pri uveljavljanju škode po poplavah avgusta 2023. Več podjetij in samostojnih podjetnikov iz Savinjske doline ne bi z lažnimi podatki in pomočjo sodnega cenilca neupravičeno zahtevalo več kot 2 milijona evrov državne pomoči. Kriminalisti so ovadili 5 pravnih in 7 fizičnih oseb zaradi goljufije, poskusa goljufije in ponarejanja listin. Zaradi preiskave ministrstvo osumljenim ni splačalo preostanka zahtevane odškodnine. Slovensko odbojkarice so po neuspehu Argentine na južnoameriškem pokalu znova napredovale na 19. mesto svetovne lestvice, kar bi moralo prvič v zgodovini zagotoviti nastop v elitni ligi narodov. V prvi polovici reprezentančne sezone so v Evropski ligi dobile vseh 6 tekem brez izgubljenega niza, nato pa v finalu izgubile proti Švedski. Končno odločitev o udeležencih lige narodov za leto 2027 bo mednarodna odbojkarska zveza sprejela do sredine avgusta. Prijetno torkovo popoldne vam želimo, ostanite v naši družbi še naprej.
3: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
4: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
5: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
4: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
6: Kokos Agency.
7: Za.
8: Glede na popodansko družbo bo vseko tale sonce.
9: Ja, Ružik, kaj bo vreme?
8: Dežvalno bo, res ne.
9: In še res je, danes bo pretežno jasno, temperature še naprej do konca dneva vse do 33, jutri še bolj vroče, do 35, sončno in vroče vreme pa se bo nadaljevalo copy-paste tudi v četrtek in petek. Tako pravi.
8: Ja, na cestah za zdaj zelo mirno, ampak mogoče je to zatišje pred devihto. Bomo videli, zastoji so na Primorki, v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni in na Štajerski avtocesti, v obe smeri med Ramljem in Slovenskimi Konicami. Radar ste odkrili v Krškem, hvala, ker ste javili, da je pri gasilski postaji in če ga najdete še kje, povejte na 08013 02.

euforia u Big Bang-u. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: To je Aktualo. Open roll. Živijo aktualni aktualci. Začenja se pop and roll naše popovdne. Danes bolj po moško, se pravi, pržigal bo sonce, nič dežja ne bo. Brez trača očitno, ker naša Žanči si je vzela frej sam za možak.
1: Čak. Ne. Stop, mogoče vse ostale dni trača ne bo. Ampak ne danes. Ker tisti,
0: ne danes.
1: Ki imamo delojočo spletno, oziroma internetno povezavo in imamo Instagram, smo danes bili res prijetno presenečeni. Ker če sledite Severini aktualci, bundi, je dan zelo lepši, če si danes sledilec Severine.
0: Aha, ok, mislim načeloma, verjamem, ampak nisem vedel, da imate tok cajta eni gledati malo po telefonu, pa tako, kaj je bilo?
1: No, gled, okay. 54-letna Seve je, 54. Je objavila zelo drzne fotografije obleke, ki pokrije samo polovico zadnice. Tako, zdaj, to je... Rekel zdaj, a je kozarc pol poln ali pol prazen, ne, pokrije pol zadnice, razgali pol zadnice, kukor si vzamete.
0: O, Marija, pa dobro, kva pa je point, sploh se to smo vse že videli. A je nova, slučaj, a če je nova, pa je bila.
1: Mislim, da je isto, kaj takrat.
0: Ista je. Ja, recimo. Ok, no tudi to je dosežek, drugače, ok, 54.
2: V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Aktual. Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
1: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
2: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
5: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
6: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
7: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
6: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
7: Sport Vision.
8: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
9: Revija obrazi že na prodajnih mestih.
10: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Marko vozu, pa mojstri. In samo še enkrat spati in praznujemo polnih src in polni spominov. No, ošprijel.
1: Ne delamo mrha. Evo.
2: Oliver je v dan. Na aktualu.
1: Res je, vsako leto me na novo zadane, kako lepe večne čustvene pesmi nam je pustila ta legenda, ta človek, Oliver Dragojevič.
0: Ja, zdaj, če kaj od prejšnjega petka vemo, da tudi Rudi kdaj zaveka.
1: Ja.
0: Če smo že pri tem, verjetno bomo kako solzico tudi mi spustili in jo jutro občutili, ko se bomo spominjali tega našega velikana vseh velikanov.
1: In to v najboljši možni družbi. Z nami bo ob 9. spomine obujal...

0: in ker nekatere Oliverjeve pesmi vse še mečken lep zazvenijo več glasno, bodo ob 13. za nas zapeli tudi prijatelji Klapa Melos.
1: Ja, in ne moremo mimo ultra nadarjene in čutne družine.
0: Rudi, pa kaj se s tabo dogaja, drugače od Tamarine porodniške?
1: Ok, dobre sestre so tudi luštne.
0: Da, plus, ja, plus pridejo. V glavnem aktualu, ker neč ba, tudi brata prideta, v glavnem vabljeni, da si z nami jutro polepšate Oliverjeve dneve.
1: Pa ne smemo pozabiti, da se nam bo izvele Luke oglašala redno tudi naša Anita Gošte.
0: In kako čustveno bo se skupaj poveže dejstvo, da je Anitin sin tudi Oliver, ne?
1: Off.
2: Oliver je v dan. Na aktualu.

0: Večni staki na aktualu
1: in večna vročina z Rudijem.
2: Ja, ravno danes smo se pogovarjali, da je malo popustilo vmes, da se pa spet vrača danes popovdne. Oziroma, poglejmo temperature v tem trenutku pa. Zdaj, da ne zapravljamo časa s temperaturo gor dol, po celi državi tam v tem trenutku okoli 30, razen obali tam namerimo 33 stopinj Celzija. Jutri se obeta večinoma jasno in še bolj vroče vreme, Bundi bo s tremi ventilatorji pršel. Sicer bo pa jutro razmeroma sveže, evo, vidiš.
0: Super, nisem jutri ni čel, pa mi zdaj ti pomaga. Sam zato nam ostal, sem manj klimo.
2: Tako, tudi četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno vreme, temperature pa bodo iz dneva v dan višje. Kamor to lahko še gre?
0: Ne vem, Rudi. Hvala Bogu, po edini dopustek.
2: Zelo vroče nadaljevanje.
0: No, dobro.
3: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang.
0: Ja, ne samo polni tanki goriva, hvala Bogu so zdaj vsaj malce, ampak tudi veliko vode sabo na potu v naslednjih dneh, tudi od danes naprej. Ja. Zastoj na primorski avtocesti proti Kopru, med Duncem in Postojno, to pomeni tudi slabe pol ure daljšo vožnjo, mogoče 20 minut, ampak nič ne bom rekel. Na štajerski avtocesti proti Mariboru imamo med Ravnem in Slovenskimi Konicami zastoj, tukaj pomeni 15-20 minut daljšo vožnjo kot sicer, proti Ljubljani pa 5 minut daljšo in sicer med Slovenskimi Konicami pa golim rebrom. Radar je v Lokah v Tuhinju, pa vidno obe smeri, meri vse, še ptičke bi, če bi imel registrsko. V glavnem, če najdete še kakšnega, ne ptička, ampak radarista, nič 80-13, nič 2.

počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.

0: Ja, čačine riči, kakšne so rudijeve bizarne in živalske rudi, kva imaš danes dobrega?
1: Ja, danes imam dve taki, težko verjeti, ampak je res. Morske vidre.
0: Ja, ja? Ok.
1: Imajo pod pazduho žepe. Ne so jih šli kupati, ampak v kožno gubo lahko med potopom spravijo hrano tako, veš, kot žepak. Ali pa priljubljen kamen, recimo, imajo tudi morske vidre za razbijanje školjk, imajo svoje najlepše kamenčke. Ja.
0: To tako vidmar je opisval. Imajo žep za hrano, pa kamenček, da razbijajo.
1: To, kao vidmar, ta starja. Kozlički, pazi to zdaj. To je pa zdaj zelo fascinantno. Kozlički razvijajo tudi nekakšna lokalna narečja. Ko začnejo živeti z novo skupino vrstnikov, postanejo njihovo meketanje podobnejše oglašenje teh novih prijateljev. Torej, če bi zdaj recimo imel kozlička v Ljubljani, bi bil ta kozliček bi verjetno Tako bi se slišal gorenski kozliček.
0: Na primorskem bi, ne bi se slišal, ne bi bil v redu.
1: Okay,
0: na primorskem bi bil
1: Na štajerskem bi bil čuj me. Na dolenskem
0: bi bil
1: cvejček me. V glavu, ja.
2: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na aktualovi spletni
1: strani.
0: Zelo simpatični kozlički. Ni čudno, da z enim tudi zelo konkretno sodelujemo. Aj, zdaj sem si vse zaprl, bedak. Ja, no, ne reč. Čakaj. Iščem živalski radio za vikend, prav trenutno sem ga zaprl, isti moment. Pa to Parkinson dela svoje. Ok, gremo naprej, da res z izgubljenimi živalcami. In sicer imamo na volavlah v prežganjah. Pogrešenega 10-mesečnega psička, oziroma gre za psičko, ki je kali, je srednje velik kužek, dolge noge, rjavo, črna, okoli oči ima temnejšo dlako, zelo prijazna, ampak zelo plašna. Tako da hvala, ker pomagate, Sara bo izredno vesela in če lahko vam pomagamo, šibete na isti naslov radio.si, živalski radio.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet. Iščete kakovostno hrano za svojega psa? Izberite Pet Kult. Okusno in uravnoteženo prehrano za vsak dan. Brez koruze, pšenice, soje, jajc in umetnih dodatkov je odlična izbira tudi za pse z občutljivo prebavo. Kakovostno meso, arktični kril in skrbno izbrane sestavine poskrbijo za vitalnost, zdrave sklepe ter sijočo dlako. Pet Kult. Na voljo v vseh prodajalnah Mr. Pet.

0: Actual. Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak. BGD Podkuren vabi v soboto 1. avgusta od 16. ure na tradicionalno gasilsko veselico pod Lipo. Odlična hrana, osvežilna pijača in bogat srečelov ob prijetnem druženju pod Lipo. Od 18. ure pa zabava s prebrisanimi muzikanti. Soboto 1. avgusta se vidimo v Podkurnu.
1: Samski?
2: Samska.
1: Onaon.com.
3: Največja poletna zabava na Ptuju. Ptujska noč. 31. julija in 1. avgusta na glavnem trgu. Dejan Vunjak, Smile, Tabu in Gadi. Za okusno ponudbo bo poskrbela gostilna Rozika. Se vidimo na Ptuju. Vstopnine ni.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
6: Tle noter, kako tam ven čista voda.
5: Moje dušto mora pa koštat.
6: Pa ne pr voda teh.
5: Ti samo pejdi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
7: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
8: Obi, tako enostavno.
9: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
10: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
11: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Opozicijske stranke so danes vložile predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Očitajo mu kršenje ustave, ker državni zbor ni odredil opozicijskih preiskovalnih komisij, čeprav je to zahtevala tretjina poslancev. Stevanovič očitke zavrača. Za njegovo razrešitev bi bilo na tajnem glasovanju potrebnih najmanj 46 poslanskih glasov. Poslanec Levice Luka Mesec je kritičen do koalicije.
2: Se pravi, trenutno smo v parlamentu, kjer opozicija ne more sklicevati ne nujnih sej odborov, ne izrednih sej državnega zbora, ne zahtevati preiskovalnih komisij. Če to prakso dopustimo, bomo kmalo prišli do situacije, ko bomo zahtevali interpelacijo ministra, pa se ta ne bo zgodila, ker dnevni red ne bo izglasovan. To ni več parlament. Parlament ne pomeni, da imamo tukaj koalicijo, ki lahko počne, kar hoče. Parlament je urejen prostor, kjer morajo pravila veljati za vse.
1: Med razloge za razrešitev predsednika državnega zbora Stevanoviča pa navajajo tudi dogajanje okoli poslanca Resnice Borisa Mijiča. Goran Lukič iz Delovske svetovalnice izpostavlja, da se Mijič ne odziva. Podjetje ProGros, povezano z Mijičem, naj bi delavcem dolgovalo plače in prispevke, državi pa davke.
3: Ta družba je sprva imela račune, mislim, da bo ukirane v letu 2025, oziroma od junija naprej 2025, potem pa mislim, da je še zadnji račun se zaprl v letošnjem letu. Tako da to definitivno je, da bi rekel, ovira. Sam tukaj je potem seveda treba tukaj še dodatno se vprašati, kdo je tista odgovorna oseba. A ne? Za nas je še vedno odgovorna oseba Boris Mijič.
1: Slovenske reke imajo za konec julija izrazito nizko vodnatost, opozarja Agencija za okolje. Med najbolj prizadetimi so Mura, Drava, Sava, Ljubljanica, Krka, Soča in zgornji tok Kolpe. Po napovedih se bo vodnatost v prihodnjih dneh še zmanjševala, saj padavin ni na vidiku. Agencija za okolje ob tem napoveduje tudi nov vročinski val, ki bo trajal predvidoma vsaj 10 dni in dodatno povečal tveganje za sušne razmere. Romar je v Međugorju pa je zjutraj pretresel vandalski napad na eno najbolj znanih katoliških romarskih središč. Neznanec je s črno barvo oskrunil Marijin kip, popisal okolico z žaljivimi napisi in zažgal zunanji oltar pri cerkvi svetega Jakoba. Policija je osumljenca kmalu prijela v bližini meje s Hrvaško. Njegov motiv pa za zdaj še ni znan. Incident se je zgodil le nekaj dni pred začetkom mednarodnega festivala mladih, ki bo kljub dogodku potekal po načrtih. Prijeten dan vam želimo še naprej. Nasvidenje.
4: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
5: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Tajmon.
4: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
8: Še daleč je do Portoroža. Kolilo tvoje se mi boža.
6: Skater.
9: Vrata mala, nista pa sebe.
6: In ansambl Stil.
10: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: Ja, vsaj dva dneva bomo desci samo z vami, kar pomeni, da bo vroče, Rudi.
12: Ja, res bo vroče, danes vse do 33, če že ni, jutri do 35.
11: Pa še bo.
12: Vročina pa se bo stopnjevala tudi v četrtek in petek in sončno bo itak. Tako da.
11: No in če greste recimo na cesti do Itake, ne vem kakšen je res promet do tja, ampak zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru, med Uncem in Postojno enih 20 minut je zamude, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljem in Slovenskimi Konicami, 15 zamude namreč, in proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom. Ja, tega si vsi zdaj želimo v tej vročini, drugače pa radar na Lokah v Tuhinju previdno v obe smeri in če ga najdete še kje, sam povejte, kam se je falotek skril na 0813 0.

0: To je aktualno v Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualno v Pop & Roll. Rudi Papundi smo z vami, živijo, čau. Vstajamo, ja, Pop & Roll, ja, in vstajava polna čustev in topline, se itak je tako vroč, da drugač kot topo, ne moreš biti v tej vročini.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
3: A ti, kakšno klimo grem pržget, ker vem,
0: drugač, da te toplota ni fajn. Drugač, na aktualovci slište, ne?
3: On, ja, on ima, ja, Klemen Bunderla, ja, ima v studiju vsaj dva mobilna fenčka, s kjerimi se fenira skos.
0: Mislim, fenira, se nimam to klas, da bi mogel si fenirati.
3: Mislim,
0: da hladi,
3: no, hladi.
0: Hladim pa, jo, normalno. Pihajmo, otroci, ja, veš, jaz sem ta generacija, ki smo piha za žogico marogico, ki je bil z Majtolovaj. V glavnem, take topline, kot jo pripelje pa klapa kompanji, se pa niti noben ne brani, niti jo noben ne more ohladiti.
1: Kakšna pesma.
0: A ne? In prav tako zveni, kar bi že malo tako za cerku, za, ja, za to akustiko. Res, vrhunski so Piva klapa iz Povolta, na eni strani glasbenega dvoboja, in katerakoli teh pesmi zmaga, bo idealna za jutrišnji dan. Rudi bo povedal dokaz.
3: V pripravi na jutrišnje odmore od dan aktualo imamo pesem, ki jo danes v dvoboju zapoje sicer klapa Ankora. Ja. Ki je zaznamovala nekako tudi Oliverjevo kariero, pesem, ki je biser sredi, pesem, ki opisuje biser sredi Mediterana, izvor enih največjih glasbenikov na naših prostorih, to je seveda Oliver, klapa Ankora, Bela Luka.
0: No, pa da ne bomo zdaj preveč patili. Pesem je sestavljenka ljubezenskih pisem dveh zaljubljenih. To sem nam ti, kdaj sem nam to razlagal?
3: To je Anita nazaj, povedala lanskega leta, to sem si jaz zapomnil. Ja.
0: To Rudi zapravo, ne more to preboleti.
3: Dej si predstavlji, dva sta bila zaljubljena. Ja. To je bilo, mislim, da 60 let nazaj.
0: Okay.
3: In sta si pisala pisma iz Vele Luke pa tako naprej.
0: To čakaš.
3: Ja, pač to. In sta bila toliko zaljubljena, da nista mogla pozabiti. In nekdo, Branko Žuvela, je vzel ta pisma in sestavil to pesem.
0: V bistvu eno pismo je potoval tok cajta do druge osebe, kakor danes se že konča viza, ne? Nekako tako.
3: Že ločeni, vse na pol, bajka na pol, avto na pol, vse na pol.
0: Ampak tako hitro pri nas nazidajo vse eno, ampak kakorkoli že, aktualok je aktualoc, vi povejte, katera stran, katera pesem na jutar, še dodatno kot češenca na torci, na tortici, na smetanci, polepša Oliverjev dan. Radioaktual.si, Facebook in Instagram, no to je pa zmagala.
1: In aktualni zmagovalec.
3: Lahko poimeno mehno zgodi.
0: Ja, daj, lahko tudi veliko.
3: Popovdne moramo itak vedeti, kjera pesem je zmagala in ponovat vprašamo jutranjike. Ja. Jutranjiki ponovat pozabijo nam to sporočiti. In zdaj, jaz meri Matijasa pokličem, ti reče, kdo je zmagal, kdo je zmagal, kdo je zmagal. In zdaj so že toliko daleč prišla, da mu sam piko pošlem, ne SMS, mi že zmagovalca pošle. Aha.
0: In rekel tako... Vidmar, poletna, prijat pa Čuki.
4: Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: Radio Actual.
1: Etectum.
2: Vse, kar potrebuje, je vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etectum.si.
3: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
4: Gasilci, športniki, kulturna društva, ekipe in organizacije Pozor. Potrebujete enotne majice, jakne, kape in ostali promocijski material? Tiskarna Ekart poskrbi za vas. Velika izbira tekstila, tiskovin in daril, potiskanih po vaših željah in ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
5: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
2: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
5: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
2: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
5: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
6: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
7: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: Slovenska teniška turneja za ženske se nadaljuje. Do nedelje, 2. avgusta, vabljeni v Rogaško Slatino na Kozmetika Afrodita Open, mednarodni turnir z nagradnim skladom $15,000. Na igriščih se bodo pomerile vrhunske teniške igralke. Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
10: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
11: Ekstra sreda v Šparu.
12: V sredo, 29. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni. Izdelke Persil pa kar s 50% popustom.
11: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.

0: Po zadnjih ugotovitvah zunaj še zmeraj zelo, zelo pasijo vroče.
1: Ja, sem mogla kar noter,
0: ja,
1: zašvicala. Poglejmo v tem trenutku temperature. 34 Koper in Izola, Ljubljana, 31 Maribor, 31 prav tako tudi v Celju. Okroglih 30 pa Murska Sobota, Slovengradec in stopinjo pod 30 Kranj. Popodne še nebe pretežno jasno, jutri prav tako jasno s temperaturami vse do 35, se pravi še bolj vroče. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. Na Primorskem bo od srede naprej povečana toplotna obremenitev, drugod po nižinah bo toplotna obremenitev povečana od četrtka dalje in se bo ob koncu tedna še stopnjevala.

0: dobar se mi zdio, mi kaže jo učio, gozno čarovnio. Family Hotel Vilinija, Terme Ulimija.
1: Na cestah pa mirno, prijamo za sebe upravijo, da samo nesreča in prehitevalni pas na primorski avtocesti posledično zaprt proti Ljubljani, pred priključkom Dragomer, tako da računajte na to, pa na zastoje. 20 minut, da se bomo vozili po primorki proti Kopru, med Uncem in Postojno, na Štajerki pa 15 minut proti Maribor med Ramljem in Slovenskimi Konicami. Proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom, pa če naredite kakšno radarsko, pa sam povejte, kje je 1-0-80-13-0-2.

Apartman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno znižanih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up od prodaji pod šotorom. Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
5: 3, 2, 1...
6: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite super cene in popuste ter top ponudbo ledomatov, aparatov za sladoled in ventilatorjev. Za ohlajen skok v poletne dni prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Opozicijske stranke so danes vložile predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Očitajo mu kršenje ustave, ker državni zbor ni odredil opozicijskih preiskovalnih komisij, čeprav je to zahtevala tretjina poslancev. Stevanovič očitke zavrača. Za njegovo razrešitev bi bilo na tajnem glasovanju potrebnih najmanj 46 poslanskih glasov. Poslanec Levice Luka Mesec je kritičen do koalicije.
2: Se pravi, trenutno smo v parlamentu, kjer opozicija ne more sklicevati ne nujnih sej odborov, ne izrednih sej državnega zbora, ne zahtevati preiskovalnih komisij. Če to prakso dopustimo, bomo kmalo prišli do situacije, ko bomo zahtevali interpelacijo ministra, pa se ta ne bo zgodila, ker dnevni red ne bo izglasovan. To ni več parlament. Parlament ne pomeni, da imamo tukaj koalicijo, ki lahko počne, kar hoče. Parlament je urejen prostor, kjer morajo pravila veljati za vse.
1: Med razloge za razrešitev predsednika državnega zbora Stevanoviča pa navajajo tudi dogajanje okoli poslanca Resnice Borisa Mijiča. Goran Lukič iz Delovske svetovalnice izpostavlja, da se Mijič ne odziva. Podjetje ProGros, povezano z Mijičem, naj bi delavcem dolgovalo plače in prispevke, državi pa davke.
3: Ta družba je sprva imela račune, mislim, da je blokirane v letu 2025, od junija naprej 2025, potem pa mislim, da je še zadnji račun se zaprl v letošnjem letu. Tako da to definitivno je, ko bi rekel, ovira. Sam tukaj le potem seveda treba tukaj le še dodatno se vprašati, kdo je tista odgovorna oseba. Ne? Za nas je še vedno odgovorna oseba Boris Mijič.
1: Slovenske reke imajo za konec julija izrazito nizko vodnatost, opozarja Agencija za okolje. Med najbolj prizadetimi so Mura, Drava, Sava, Ljubljanica, Krka, Soča in zgornji tok Kolpe. Po napovedih se bo vodnatost v prihodnjih dneh še zmanjševala, saj padavin ni na vidiku. Agencija za okolje ob tem napoveduje tudi nov vročinski val, ki bo trajal predvidoma vsaj 10 dni in dodatno povečal tveganje za sušne razmere. Romarje v Međugorju pa je zjutraj pretresel vandalski napad na eno najbolj znanih katoliških romarskih središč. Neznanec je s črno barvo oskrunil Marijin kip, popisal okolico z žaljivimi napisi in zažgal zunani oltar pri cerkvi svetega Jakoba. Policija je osumljenca kmalu prijela v bližini meje s Hrvaško. Njegov motiv pa za zdaj še ni znan. Incident se je zgodil le nekaj dni pred začetkom Mednarodnega festivala mladih, ki bo kljub dogodku potekal po načrtih. Prijeten dan vam želimo še naprej. Nasvidenje.
0: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
6: Še daleč je do Portoroža. Kolelo tvoje se mi boža.
4: Skater.
7: Obrata mala, bista pa sebe.
4: In ansambl Stil.
8: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Če mislimo, da je zdaj vroče, pa še ne bo, Arudi.
10: Jutri bo večinoma jasno, temperature se bodo pospele do 35, četrtek, petek, še naprej jasno in vse bolj vroče.
9: Se na cesta godi, kličemo informacijski center AMZS, en lepo zdrav.
11: Dobar dan, z vami Natalija Kožar. Na slovenskih cestah je promet sicer tekoč, a kljub temu prihaja do krajših zastojev. In sicer, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru zamuda do 20 minut. Na štajerski avtocesti pred slovenskimi Konjicami proti Mariboru zamuda do 15 minut. Ter na cestah Bohinjska Bela Bled in Liste Bled. Srečno pot vam želimo.
9: Najlepša hvala. Vmes, ko smo se pogovarjala, se je zgodila še ena nesreča in zaprla cesto Ilirska Bistrica je v Šane. Pri odcepu za Novokračine, tako da pri mejnem prehodu res previdno, kot rečeno, karambol. Če najdete radarsko policijsko, pa dajmo se slišati. 0813 0 2.

Euforia u Big Bang-u. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: To je aktualov Open Roll. Rudi Pabundi smo z vami, lepo zdrav v Open Rollu.
1: Hello.
0: Živjo. Drugač pa tako, dober tek, ker ura je to. Res taka, da...
1: Fruštek ob šterih, evo, to. Zajtrk.
0: Mislim, sem bolj kosilo, ker po moje eni imajo že skor da kočerjo. Ampak kak je, no dobro, kukaj pa okay, mu paše.
1: Ok, a veste, kaj bi pa jaz hoteli hovedo, da, da si sam zbereš.
0: Kva si zbereš?
1: Ja, ker eni pač radi poležimo, sploh na dopustu, bundi, ti se tudi tukaj najdeš.
0: Dobar, ja, se najde.
1: Lej, predstavljamo si to zdaj. A ne bilo fino, da ko se čekiraš, recimo, ne,
0: ja.
1: Lahko na en tako zbereš, a bi imel zajtrk ob nemogoči 7 uri, ja. Ali pa naprimer ob enih popovdne, recimo.
0: Mislim, sliš se drgač, dobro, ne, sanja spinja kokorusa,
1: okay, veš. Ok, aktualacija ste take sorte, da greste začer prej spat,
0: ja.
1: San zato, da sploh ujamete zajtrk, ja. Ali pa pač kot bundi, recimo, prespite, pa brez leže plačate.
0: Dobar, tu z bundija. Ampak ja, no, dobro je, dobro, meni všeč, greste na zajtrk, ali ga prespite, če ste slučajen, kdaj tako malo po telu, ne. 0-4-1-30-40-50. Ja, to je sploh, še nežno.
1: Sploh pestro je, če greš, če veš, da bo žuru, itak greš na dopustu, greš saj enkrat žurat.
0: Sveda,
1: ampak se
0: eni ne nehajo.
1: Avtomatsko odpovedati zajtrk.
0: No, povejte, ali se odpoveste, ali greste, ga prespite, ali ga pojeste. Nič 4-1-30-40-50. In sveda, zakaj? Dobar tek.
2: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi... Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Mal.
1: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, alu platišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 € ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
2: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
3: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
4: Včasih ni najdražji račun, najdražja je provizija. Z aplikacijo Aircash račune plačuješ brez provizij. Samo skeniraj, potrdi in je opravljeno. Aircash, enostavno, pametno in brez odvečnih stroškov.
5: Halo baza, halo baza.
6: Če iščeš en dogodek, ki pokrije team building, marketing in prodajo, to je to. Copa de Baza. Od 19. septembra do 10. oktobra. Nogomet, košarka, odbojka in pickleball. Vse v športnem centru Baza. Prijavi ekipo na copadebaza.si.
7: Najprej sem se vozil, pa sem malo hodil, zdaj se pa spet vozim.
8: Autostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
9: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
6: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
9: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
6: Sport Vision.
10: Ekstra sreda v Šparu.
11: V sredo, 29. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni. Izdelke Persil pa kar s 50% popustom.
10: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
12: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 € mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: kar se zaključka tedna tiče.
1: Ja, bo oh, tako kot si rekel. Ampak gremo počasi. Jutranje temperature, jutri zjutraj od 12 do 19, čez dan pa se bo ogrelo vse do 35. V četrtek, petek bo še naprej precej jasno in zdeva od dan bolj vroče. Poglejmo še trenutne temperature. Na Ptuju 32, prav tako tudi v Ljubljani in v Trbovlju Celje 31, Slovenj Gradec 31, Izola, Koper in Kranj pa 29.
2: Tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
0: Ja, zastoj imamo samo na Primorki, proti Kopru, med Duncemi pa Vstojno, na Štajerski avtocesti pa proti Mariboru med Ramljem in Slovenskimi Konicami, proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom, če pa še kje, 0813, 02.

0: To je aktualno. Open roll. Rudi pa Bundi smo z vami. Kaj ne rečeva drugega, kot da lačni smo. Ne? In zdaj v bistvu vprašanje, da se zdi, kot da gre, ko gre za zajtrke, izgubimo velik del dostojanstva oziroma se veliko tudi žrtvujemo. Ja. Zdaj, a greste na zajtrk tudi, ko gre za zadnje minute, ki ste jih komaj ujeli in ste pa recimo zelo kreativni pri izvedbi tega fruštka.
1: Moram še eno stvar prej povedati, dobili smo sicer SMS, ampak hočem reči, da ponovati je zajtrk v hotelih eden izmed vrhuncev potovanja, bodmo realni.
0: Je res?
1: Tam si res lahko nabereš.
0: Pa kaj slike, kakšne zajtrke imajo.
1: Tako da se včasih tudi splača potruditi, ker se tega tiče. Toni piše. Ja, tako. Ola, mi dva redno hodiva na zajtrk, pa naj bo v Toplicah morju. Zadnji eno do dve uri zajtrka, kaj ti takrat najmanj gužve. Res pa, da marske ni več na razpolago, vidiš, to je pa to, ne? Ampak kdo je božji, je sit, če nisi zbirčen, pa okay. Fajn bota. Hvala, Toni, lepo.
0: Čeprav veš, fešte se zmer zavlečejo, ne, in pa je tako...
1: No, pa je to drugo vprašanje. Ja. A zavlečeš fešta toliko cajta, da pireš brvi na zajtrk,
0: ja, kaj greš
1: ne? A veš, ne?
0: Ja, sej to, ja. Ej, kdo bo rešil prej s fešte, ne?
1: Res bi mogli neki, bi mogli kaj hoteli ugotoviti, da pač lahko mobilno si to prilagaješ, pa za vse skup zamakneš.
0: Ja, a greste na zajtrk ali ga prespite, če se slučajno res tako malo zavleče, ali greste pa ta prvi, 0-4-1, 30-40, 50.
2: To je aktualno. Open roll.
3: Novo na aktualno.

0: pa Mižetič skupaj in ja, ljubav mog života. Tako je, čeprav je konc fuzbala, ampak za zares ga nikoli ni. Oglavne, kako zelo kreativni in zelo vztrajni ste, ko gre za hotelski zajtrk. 0-4-1-30-40-50, pokličite, povejte, napište, ker veliko ljudi tudi prekine zabavo, recimo. Ne?
1: Recimo, tudi to, ja. Realno, ampak kdo bi šel prej z fešte?
0: Ja, ne vem.
1: Greš zadnje minute na zajtrk, ker? Ja. Jaz imam prav pravila okoli hotelskih zajtrkov.
0: Imaš ti pravila, no,
1: to
0: lepo
1: je
0: te prosim.
1: 7 Rudijevih zapovedi za hotelski zajtrk. Vzemite se nekaj zapisati.
0: To so kaj božje že, Madonna.
1: List papirja imaš, a ba naroš na telefon. Okay,
0: ja, dobro. Bom na telefonu.
1: Piši v glavnem.
0: No, pišemo, okay. Hvala ti, pišemo.
1: Tole okay, pišemo. Rudijevih, mislim, hotelskih zajtrkov, 7 hotelskih zajtrkov okay, zapovedi.
0: Dobar, dej, dej.
1: Prvo, če je zavito v embalažo.
0: Ok, če je zavito v embalažo.
1: Si hotel želi, da odneseš.
0: Ja, se pravi, oni zavijajo zato, da ti ja, lahko odneseš. Ja. Ok, dobro.
1: Drugo, Rudijevo, ja, božje, mislim, ja, no, hotelsko ja, pravilo. Če ni zavito,
0: okay, če ni zavito,
1: ga zaviješ sam.
0: Rudino.
1: Lej, očitno so oni pozabili zaviti.
0: Tek na pet nekam.
1: Ja,
0: daj, daj.
1: Ok, okay, dobro, tretje, zaviješ sam. Prvo, okay, drugo.
0: Dobro, okay, okay.
1: Sadje ne šteje.
0: Kako ne šteje?
1: Ker raste na drevesu in ga hotel ni izdelal.
0: Aha, se pravi, spolni hotelski.
1: Ne, okay, ni, sadje, je ni drevesno.
0: Oh,
1: ali pa zemljsko, ali pa no, grmič, ok.
0: Policija. Ok,
1: če
0: ja, naprej.
1: To pravi. Če kelnarca ne vidi,
0: ja?
1: Pomeni, da dovoli, ker kar ne vidi, česar ne vidi, ne boli.
0: Ne boli. Ok, dobro, ljudi.
1: To nešte je okay, v vseh scenarijih.
0: Aha, ok.
1: Ok. Peto, če si ja, kruh namazil,
0: okay,
1: ne gre več za krajo,
0: ampak?
1: Ampak za osebno pripravljeno jed, tukaj je že naša kreativnost noti in je realno naš izdelk. Ne?
0: O, Marija, podobno Rudi, vela, ok. Podobno, zapravo namažeš kruh.
1: Podobno vela za pravilo polizu moje.
0: Okay.
1: Ampak to zdaj ni v teh okay, pravilih, dobar, to je pomožno je dobar, pod pravilo. Okay. Yeah. Šestič,
0: yeah,
1: če si plačil 180 evrov
0: yeah,
1: za sobo,
0: yeah,
1: ti Madonna pripada tudi salama, pa aha, čustvena odškodnina.
0: Kot kaj? A ja, kot čustvena odškodnina, ok, ja, Marija.
1: No, no tudi to je.
0: Okay. Okay.
1: 180 evrov, ok.
0: Ja, sedmo. Ja.
1: Krožnik, to kle se bomo stegli, krožnik mora ostati v hotelu.
0: Super, se strinjam, ja.
1: Razen, če je res lep, popa zviz pod to,
0: pa uhrače, pa gas. Skom čel, no.
1: Ja, pa vzam vse, copate to.
0: Aha, ja, šlafrok.
1: Piš,
0: ja, brisača je za domov, prav, pišem, ja, štumf, vse, ok,
1: to,
0: ja.
1: Evo, to je to.
0: A to je to? Zih? Ok,
1: čak, prav. Čak, da se še kaj spomnim, no.
0: Ampak v redu.
1: Da, kaj da pomoč še kaj.
0: Rudi, upam, da se navoš.

0: aktual. BGD Podkuren vabi u soboto 1. augusta od 16 ure na tradicionalno gasilsko veselico pod Lipo. Odlična hrana, osvežilna pijača in bogat srečelov ob prijetnem druženju pod Lipo. Od 18 ure pa zabava s prebrisanimi muzikanti. Soboto 1. augusta se vidimo u Podkurnu.
1: Največja poletna zabava na Ptuju. Ptujska noč. 31. julija in 1. augusta na glavnem trgu. Dejan Vunjak, Smile, Tabu in Gadi. Za okusno ponudbo bo poskrbela gostilna Rozika. Se vidimo na Ptuju. Vstopnine ni.
2: Zavese, senčila.
3: O, vem, ki jih dobim.
2: Podjetje Lan Ljubljana. Pokliči 064-222-999.
3: In vstopi v svet zaves in senčil.
4: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
5: Narejen za moja ušesa.
6: Narejen za moj dan.
5: Aktualno.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. Celjsko okružno tožilstvo je zoper moškega, ki je decembra lani poškodoval kipi Osipa Broza Tita v Velenju, 9. julija na okružno sodišče v Celju vložilo obtožnico zaradi kaznivega dejanja poškodovanja, odstranitve ali uničenja stvari, ki so posebnega kulturnega pomena, so za STA potrdili na okružnem državnem tožilstvu v Celju. V Celju so danes odprli nov most na Polulah, ki je del protipoplavnih ukrepov. Njegova gradnja pa je stala okoli 15 milijonov evrov. Kot je povedala ministrica za okolje in prostor Polona Rifel, most ni zgolj prometni objekt, ampak pomemben del ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti Celja. V Centru za transfuzijsko dejavnost v KC Maribor trenutno po besedah vodje procesa zbiranja krvi Biserke Dvoršič zaradi poletnih dopustov beležijo manj obiska krvodajalcev. Čeprav jim zaenkrat nobene krvi kritično ne primankuje, je vseeno pozvala tiste, ki so zdravi in pripravljeni pomagati, da pridejo k njim ali na terenske akcije in oddajo kri. Novomeški policisti so na avtocesti med Drnovim in Brežicami ustavili 37-letnega voznika osebnega vozila z registrskimi oznakami Združenega kraljestva Velike Britanije, ki je vozil s hitrostjo 258 km na uro. Zaradi prekoračitve hitrosti je prejel globo v višini 1200 evrov in 9 kazenskih točk. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca med pripravami na avgustovsko evropsko prvenstvo z nestrpnostjo pričakuje odločitev, katere ekipe bodo v letu 2027 nastopile v elitni ligi narodov. Po slabših nastopih Argentine na južnoameriškem pokalu so Slovenke na svetovni lestvici pridobile mesto, kar bi moralo biti dovolj za zgodovinsko uvrstitev. Končna odločitev naj bi bila sprejeta do sredine avgusta.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler. Nagrade niso naš cilj.
4: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
5: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
6: Kokos Agency.
5: Aktual.
7: Vedno in vse povsod.
5: Narejen za moja ušesa.
8: Veliko vode,
9: veliko vode. Sploh pa jutri, ko bo večinoma jasno in vroče, s temperaturami do 35, do konca tedna bo ostalo sončno, temperature pa še rastejo in bodo še naraščale.
10: Po zlobnem snehu pa resne stvari zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, na Štajerski pa proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami, proti Ljubljani pa med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom. Radar, policijska kontrola, IKK, nič 80, 13, nič 2.

0: Oja, aktual.
1: To je aktualo. Open roll. Rudi pa bundi smo s vami, živijo aktualok, aktualoci. Dajte si predstavljati, aktualoci, smo v hotelu in kaj je največ, kar ste kdaj naredili zaradi hotelskega zajtrka, a prej zvečer je recimo se zavlekla, prej z koncerta, prej z plaže, ali pa ste mulce mogoče poslali po hrano, 0-4-1-30-40-50.
2: Ja, in ali sendvič pretihotapljen v torbo kraja ali pa del aranžmaja recimo, ne?
1: Dej, a ja, te stvari. Rudi, ko greš na dopust, kaj ti je najpomembnejše, znamenitosti ali fruštek, iskreno?
2: Absolutno zajtrk.
1: Vse fruštek, ja, ne?
2: Znamenitost, ja. Lahko pogledaj, lej, to se lahko zdaj na TikToku, na Google pogledaš, joj, na okay. Facebooku. Umešanih jajc.
1: Ja.
2: Tok dobrih, kukar se v hotelu, pa ne moraš jesti prek telefona, to je una fora, ne, okay. Sladoled prek
1: držibe. Drži.
2: Pak dajmo biti iskreni, ne, ja. Zajtrk je do, naprimer, pol desetih.
1: Ja.
2: Naprimer, ne, ti pa sveš te prideš ob 8.45. Nisem, časovno bi se ti nekako išlo, ampak energetsko pa verjetno, ne, ni
1: računice. Ja, Tanja piše, da gremoš na zajtrk s športno torbo, ker prav, da bo šel poj trenirat. Pa iskreno, Tanja dodaja, da edin, ker trenira, je to, tihotapljenje, ne?
2: Ja. Primož, ja,
1: kaj prav Primož?
2: Primož, ženo vedno rečeva, da jemljava za otrok, pa meneč ne reče, ja, ja. Da otrok nimava. Bi prav Primož, najlažji pa vse na otroke, da ta ne.
1: Primož se vidi mrk piše, ja, pa.
3: To je Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.
4: Novo na aktualu.

0: ribetezze e odissea, ma è da qua buono come da bicuca la moia nonna. Dio mio.
1: Trgovine Impas. Največje zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si. Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
3: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
4: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.

0: Prelepa Eva Muškon, pa Janko Plestenjakov. Ja, ne vem, kako boste zdaj kaj lepa, ker z vseh nas teče.
1: Ja, in bo teklo in to
0: se tako lično ugasne.
1: Ja, to je Klemnov mobilni fen. Temperature v tem trenutku cele 31, 32, tuj, Izola 29 in Bled 28. Jutri precej jasno in še bolj vroče s temperaturami, zdaj pa je že do 36 stopinj napovedujejo. Četrtek, petek in soboto bo prevladovala dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V petek celo možno za kakšno vročinsko nevihto v alpskem svetu, je pa majhna, v soboto pa nekoliko bedna. Večja. Zdaj podatka za nedelo na žalost nimamo, ampak kukr kaže, verjetno bo tako tudi
0: nedelo. Super, gre gor v hribe. Oh.
1: No, Kristus.
0: Ja, se malo da grem izzivat, le logično.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Kaj pa to ni več zastojev? Ni zastojev v torek popovdne. Mogoče, da se kakšen zgoščen promet proti Mariboru, mogoče na Štajerski avtocesti med Dramljami pa Slovenskimi Konicami zgodi, ampak ni nujno. Je pa nesreča in zato oviran promet na Celovški proti Šentvidu in to pri Slovenija avtu. Zaradi nesreče, torej tam res skrajno previdno, ni radarjev, ni policijski kontrol. Ja ne vem, vsi so slišali, da bo 36 stopinj ali kaj. No, če pa vse najdete, nič 83, nič 2.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani. Novo na aktualu.

0: narejen za moja ušesa.
1: Aktual.
2: Radio Aktual.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. 5 minut brez obveznosti.

0: sladolednimi barsi in uživaj.
1: Pizza da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
4: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
5: Revija obrazi, žena prodajnih mestih.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva. Aktual.
7: Vedno in vse povsod.
6: Narejen za

0: To je aktualo v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
1: Prav, Rudi, da danes ne bomo jokali, bomo jutri.
2: Danes smo mali jokali za, za tiste, ki ne marate vročine.
1: Da se prišvic.
2: Jutri pa malo bolj. Tako da vroče, toplo in vsi presežniki, jutri temperature do 36, prav tako četrtek, petek in vsaj še v soboto.
1: Pa dobro novico, na cestah ni več nobene gneče, ni radarjev, edino ene posledice nesreče. In zato je oviran promet v Ljubljani, Celovška proti Šentvidu pri eni avtohiši, previdno res, zato, ker lahko hitro pride do naleta, pa tega si res ne želimo, bomo jutri okoli, kot rečeno. 0813, 02. Nuša, kome čaka, da je poveste, ki je še kak radar?

Iarna euforia u Big Bang-u. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Uživaj, vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživo, Nuša Cerar.
2: 9:58, hej, hoj, dragi moji aktualovci, poletje leti mimo kot za šalo, ampak baje po statistikih strokovnjaki pravijo, da so pogosto tisti ta najlepši dnevi ravno na koncu julija. Tako da, evo, danes na koledarju 28.7. Uživajte v soncu, nabirajte lepe spomine in seveda ne pozabite, dobra muska vedno in povsod paše.
3: Sočna osvežitev.
4: Vedno in povsod.
3: Paše mi.
4: Rabim te.
3: Poletje na aktualu.
2: Lepo letni pozdrav iz Radia Aktualu, v tem trenutku točno 3 minute je čez 18. Nuša pa bom z vami vse tja do 10. Zdaj pa gremo od gora vse tja do morja. Dobro, borno, mi smo pripravljeni.

0: Virtual. Tiskarna e-kart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-e-kart.si.
1: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
2: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
3: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
4: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
5: Dio mio.
6: Hej ti, pridi v Sport Vision. Čakajo te dodatni poletni popusti.
7: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
6: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
7: Sport Vision.
8: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
9: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Camber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8 0 3 3 9 9.
10: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
11: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
12: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ljudje boni, čim jim pravo stvar na aktualu, pa točno 32 minut čez 18. Če se da pogledamo v nebo na Ptuju in v Murski Soboti, v tem trenutku 32 stopin, 27 na Bledu, okroglih 30 v Slovengradcu in v Novem mestu, 29 Črna na Koroškem. Je zvečer in po noči bo še večinoma jasno, jutranje temperature od 12 do 19 stopin, drugače pa jutrišnja sreda. Precej jasna, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na obali pa jugozahodnik. Najviše dnevne temperature še kakšno stopinjo dve višje kot današnje, od 31 do 36 se ogreje jutri.
1: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, najdete na enem mestu, v najbližji poslovalnici Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang.
0: Lep pozdrav še na slovenske ceste. Ena prometna nesreča se je zgodila na Dolenjski avtocesti, in sicer pred počivališčem pod Smreka proti Ljubljani, tam je oviran promet. Na Štajerski avtocesti je pred predorom Jasovnik proti Ljubljani oviran promet zaradi okvarjenega tovornega vozila. Na Primorski avtocesti je pri Ravbar-Komandi proti Kopru oviran promet zaradi pneumatike na vozišču. Zastoj imamo na cesti Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. To je to v tem trenutku, če opazite še kakšno posebnost, policijsko radarsko kontrolo, dejte nam sporočiti, da mi povemo naprej. Na nič 80 13 nič 2. Srečno in varno!

Počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.

0: 15 minut čez 7, oziroma ne 15 minut čez 7, 15 minut do 7, tako pa res. V glavnem, zdaj smo slišali vrtnarja, te dni je zelo vroče, tako da ne pozabiti tudi na vrtove, na rožice, se veste zgodaj zjutraj in pa pozno zvečer. Jaz sem ravno dan zalivala vrt in se mi zdi, kot da ga ne bi zalila, ne zjutri, ne včer, zvečer, v glavnem, vse je izsušeno, tako da ne pozabiti tudi na rožice. V glavnem, v teh dneh je na aktualu veliko govora o Oliverju Dragojeviču. Ravno jutri na 29. julija na aktualu pripravljamo poseben dan posvečen ravno njemu. Jaz skozi ves dan bomo seveda predvajali njegovo glasbo, javljanje iz Splita in Vele Luke z našo glasbeno urednico Anito Gošte. No, poleg tega pa bomo v aktualnem studiju gostili tudi prijatelje, glasbene goste, skupaj bomo prepevali tiste najlepše Oliverjeve pesmi. No, v četrtek, torej prejšnji četrtek v Estradi se nam je seveda kako ali drugače pridružila naša Anita Gošte in tudi že takrat je torej beseda tekla o Oliverju, tako da dajmo se spomniti, kaj nam je Anita kaj zaupala.
1: Nedelja je bila, jaz sem bila pri maši, jaz sem igrala in med mašo sem izvedela, da je umrl Oliver Dragojevič.
2: Jaz sem bil v Premonturi,
3: za šankom
2: smo delali tist dan in pol smo v trenutka, ko sem jaz to prebral, smo do konca, do 11. zvečer samo Oliverje vrteli.
3: Je pa sreča, da ima 400 komadov, da ni zmanjkala, ne?
4: Estrada za Anito Gošte.
5: Vsak četrtek po 8 uri zjutraj.
4: Samo na Aktualu. Radio Aktual.
6: Planinsko društvo Rimske Toplice vabi na 34. popoldne ob Citrah. V soboto 1. avgusta ob 11. uri igra enodejanka Tujka. Od 12. ure dalje pa nastopi Citrark in Citrarjev. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Čaka pa vas tudi bogat srečelov. Vabljeni!
7: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
8: Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
9: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
10: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi Orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
11: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
12: Aktual. Narejen za moja ušesa.

0: Vroče je.
1: Poleti na aktualu.
2: Skupaj vedno in vse povsod. Novice Svet 24.
3: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič meni, da predlog za njegovo razrešitev temelji na zgrešeni predpostavki, da ni opravil svojih dolžnosti, ki mu jih nalagata ustava in poslovnik. Na Japonskem po današnjem potresu z magnitudo 7,1 še ocenjujejo obseg materialne škode. Poškodovanih je bilo več ljudi, po poročanju japonskih medijev pa je v zrušenju hiše umrla ena oseba, več deset pa jih še vedno pogrešajo. V Benetkah so z vstopninami za dnevne obiske v času vrhunca turistične sezone od aprila do konca julija zaslužili več kot 5 milijonov evrov. V tem času pa je vstopnino plačalo okoli 650 tisoč obiskovalcev. Občina je z letošnjim zaračunavanjem pristojbin zaključila v ponedeljek. Obiskovalci pa lahko tako do konca leta mesto obiščejo brezplačno. Začer in po noči bo jasno, zjutraj pa termometri pokažejo 12 do 19 stopinj, tudi jutri jasno sončno in vroče s temperaturami, vse tja do 36. Na notranjosti države bo zapihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugo-zahodnik. Čez 19. v tem trenutku pa še lepo zdrav na slovenske ceste. Na Štajerski avtocesti je pred predorom Jasovnik proti Ljubljani oviran promet zaradi okvarjenega tovornega vozila. Zastoj imamo še vedno na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Srečno in varno voščim na vaši poti, če vas kje še karkoli zmoti, 080 13 02.

0: vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživa Nuša Cerar.
2: Ja, dragi moji aktualovci, kot ste lahko v teh dneh že veliko krat slišali, na aktualu jutri 29. julija bomo naš program posvetili enemu in edinemu Oliverju Dragojeviču. Ob obletnici njegovega slovesa se bomo spomnili človeka, ki je s svojimi pesmimi pustil neizbrisen pečat in se dotaknil src številnih generacij. No in Oliver je že tako ali tako, slišimo vsak dan, skoraj vsako uro, ampak jutri bo teh njegovih pesmi še toliko več in počasi se ogrevamo na dan, torej jutrišnji dan, ko nam bo zapelo srce. Malce drugače kot ponavadi, zato začenjamo v tem trenutku z njegovo skladbo. Novo uro skupnega druženja, Oliver Dragojevič in Pismo moja. Dobrodošli na aktualu.
3: Pismo moja, ti sidi sam dušu u tebe i pusti ja te u svit zbog ljubavi moje nesretne da mi svitliš.

0: Aktual.
1: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
2: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. ecostyle.si. Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
3: Kopija nova. Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Kopija nova.
4: Že 30 let.
5: Spoštovane, spoštovani. Pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
6: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Petar Grašo, uvijek isti na aktualu, 18 minut čez 19, hej hoj!
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
0: Kaj bi mi brez glasbe? Jaz bi po mojem kar umrla. V glavnem, hej, hoj, draga družba, lep dober večer. Voščim, če se da pogledamo v glasbeni ring, danes na eni strani Klapa, Ankara in Vela Luka. In da vam je zaenkrat zelo, zelo všeč, zelo ste klikali na njo, 73% kaže trenutni rezultat na spletni strani.

0: in skladba Piva Klapa Ispo Volta. Obe sta lepi, je pa vprašanje, katera vam gre bolj v srce, oziroma pri kateri se začne, začne srce drugače biti. Očitno je to za enkrat Klapa Ankora, ampak se veste, noč ima svojo moč, vse se lahko še spremeni, premeša, tako da pejte na našo spletno stran Facebook in Instagram in poklikajte za svojo ljubšo.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in Radio

0: Bruno Rački in Fešta na aktualu pol osmi bo odbila ura, v tem trenutku pa čas, da pogledamo v nebo. Ja, sonce je še vedno precej visoko, tako da kar sveti, bomo rabili sončno kremo in pa sončna očala. V glavnem v tem trenutku v Novem mestu in v Celju 30 stopinj, v Izoli in Črnomlju 29, Črna na Koroškem 27, v Ljubljani in na Bledu 25 stopinj. Večer in noč, ki sta pred nami, bosta jasna, jutranje temperature pa od 12 do 19 stopinj, tudi jutri jasno, sončno in vroče, z najvišjimi temperaturami vse tja do 36 stopinj, no notranjosti države jutri zna mal popihat, zapihat vzhodni veter, na Primorskem pa jugozahodnik. Tudi v četrtek, petek, soboto, sončno, jasno in še bolj vroče, Marička.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Ja, naj povem, da se je tale naš seznam slovenskih cest kar zmanjšal, tako da nič kaj posebnega se ne dogaja. Posledice prometnih nesreč so odstranjene, o radarskih in policijskih kontrolah pa ta trenutek ne duha, ne sluha. Mogoče jim je policistom prevroče, tako da ne bojo kar nekje v senci na hladnem. O glavnem vi pa seveda srečno in po pamet paste nase in na druge. Če vas na poti še karkoli zmoti preseneti, tu smo na 0880 13 02.

Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.

0: val.
1: Poletje je pred vrati. Čas za pregled klime, filtrov in brisalcev, ki jih je načela zima. Servis Ford in Škoda poskrbi, da je avto pripravljen na vroče dni in dolge poti. Avtohiša Klemenčič. Samski?
2: Samska.
1: onaon.com
3: Največja poletna zabava na Ptuju. Ptujska noč. 31. julija in 1. augusta na glavnem trgu. Dejan Vunjak, Smile, Tabu in Gadi. Za okusno ponudbo bo poskrbela gostilna Rozika. Se vidimo na Ptuju. Vstopnine ni.
4: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
5: Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.

0: Lavi Orkestar na aktualu še 13 minut manjka do 8. In pa samo še en dober okrog teden, recimo tako nauče 10 dni, pa se zgodi še en magični datum letošnjega leta. Prvi je bil 6.6.2026, na ta dan se je zgodilo tudi eno veliko število, ogromno število porok. V glavnem za naslednji datum je pa 8.8.2026. Se veste, če osemko obrneš mal okrog na poševno, se zgodi znak za neskončnost, tako da tisti, ki ste poročite 8.8. boste očitno za cel življenje potem skupaj. Mislim, se to je namena, ne? V glavnem. No, vsi tisti, ki se pa ne poročimo, nismo povabljeni na nobeno poroko, vsi tisti pa gremo v hribe. Glede na to, kakšni žurerji prihajajo na tokratni dogodek Laško gremo v hribe, bomo rabili veliko reševalcev, da nas bodo mal, ne vem, pošpricali z vodo ali kaj, da bomo ostali tam prizemljeni. Z nami bo torej na vrhu koča na Loki pod Raduho, torej skupina Skater. Koliko sos, koliko sos bo prepe. Tekle bodo sam kapljce Švica, ok? Ker bomo tok plesali in tok žural. Ali pa sol za sreče, to je dovoljeno. Sous, žalosti, pa na vrhu. Laško gremo v hribe, dogodka ne bo. No in zato bo poskrbel tudi Domen Kumar, ki nas bo popeljal in seveda vsem nam na obraz narisal en tak velik nasmešek, ker sam da ga vidiš, si že boljš volje. V glavnem, poleg tega, da pride Skater, poleg tega, da pride Domen Kumar, pridejo pa tudi oni. Zato pa našel ja. Si bom pravo, ki zna razmišljati svojo. Ansambl Stil podira rekorde na slovenski narodno-zabavni sceni, ampak imajo tudi kar veliko zabavnih komadov, tako da jaz vem, da se obeta ekstra žur, no tole pa pesem, ki so jo zdali skupaj z Domnom Kumrom, tako da jaz pričakujem, da to pesem le slišimo na vrhu, torej koče na Loki pod Raduho. Torej se vidimo v soboto 8.8.
1: Z aktualom lahko tudi v pisarni voham morje.
2: Aktual.

0: aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Tudi danes je časovna kapsula že pripravljena, da gremo hitro vanjo, se udobno namestimo in poletimo v preteklost. Spomnili se bomo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali 28. julij. Z vami sem Mojca Mladenovič. Na današnji dan 1540 Henrik VIII da ubiti enega najpomembnejših ljudi svoje administracije, Thomasa Cromwella, in se še isti dan poroči z njegovo ženo Catherine Howard. Leta 1794 Robespierre je obglavljen na giljotini, leta 1800 pa prva osvojitev velikega kleka na meji Koroške in Tirolske. Peru leta 1821 postane neodvisna država. Britanski kolonialni uradnik v Indiji William Herschel pa 1858 pri potrditvi pogodbe prvič za identifikacijo uporabi prstni odtis. 1876 je v Zagrebu ustanovljena Jugoslovanska akademija znanosti in umetnosti. Leta 1914 Avstro-Ogrska napove vojno kraljevini Srbiji in carski Rusiji in tu gre za začetek prve svetovne vojne. 28. julija 1943 britanske zažigalne bombe v Hamburgu ubijajo 42.000 civilistov. Leta 1945 pa Tokio zavrne zavezniški ultimat, ameriški bombnik pa zaradi napake trešči v 79. nadstropje Empire State Buildinga in ubije 14 ljudi. Leta 1975 se po 11 letih konča ameriška blokada Kube, Alberto Fujimori pa 1990. Postane predsednik Peruja. In kaj praznujemo danes? Na Ferskih otokih tole se bom potrudila, Olaf Soka. Sliši se dober. V Peruju se danes praznuje dan neodvisnosti, v San Marinu je obletnica padca fašistične vlade, v Kanadi pa spominski dan na izgon akadicev. Tudi mi danes praznujemo in seveda tudi 28. julija praznujemo življenje in se potrudimo, da ga zapišemo v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: narejen za moja ušesa.
1: Aktualno.
0: Novice Svet 24.
2: V vaši družbi sem Nuša Cerar, čas je za paket svežih novic. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je še naprej krepko vodilni na lestvici Mednarodne kolesarske zveze UCI. Že po petem slavju na dirki po Franciji je na svetovni lestvici še povečal naskok pred najbližjimi zasledovalci. Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski je danes po pogovorih s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom v Beli hiši sporočil, da je bilo srečanje dobro. V spredju pogovorov je bila zlasti krepitev ukrajinske zračne obrambe, med drugim naj bi voditelja govorila tudi o možnosti proizvodnje raket za sisteme zračne obrambe v Ukrajini. Regulirane cene naftnih derivatov so se ob polnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 4,6 centa na liter, liter dizla za 2,7 centa in liter kurilnega olja za 2,8 centa. Cene bodo veljale do vključno 3. avgusta. Začerim po noči bo večinoma jasno, jutranje temperature od 12 do 19 stopinj, čez dan sončno, jasno, vroče, z najvišjimi dnevnimi temperaturami vse tja do 36 stopinj. Pa še skok na slovenske ceste. Ena prometna nesreča se je zgodila in sicer na Štajerski avtocesti in sicer na relaciji Maribor-Pesnica je na krožišču Pesnica zaprt en prometni pas. Pazite na se in na druge ter varno, kamorkoli ste že namenjeni. Če vas na poti karkoli zmoti preseneti, pa bi bilo fino, da vedo to tudi ostali. Dobrodošli na brezplačno prometno telefonsko številko Radio Aktual 0800 13 02.

0: Startna euforija u Big Bangu. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Uživaj, vedno in vse povsod.
2: Na aktualu.
1: Uživo, Nuša Cerar.
3: Hej, kaj, res je, Nuša sem v vaši družbi in upam, da vam je tudi vam v moji družbi lepo. Nikakor vas ne odganjam stran, moram vam pa povedati, da imamo tukaj le oktalovem studiju, zdaj sem v tistem, ta starem našem, ta domačem, jaz rečem studiju, v glavnem tudi televizijo, tako da zdaj le spremljam premierno na Aktual TV, potem z Lejo, kjer sta njena gosta ravno Domen Kumer in pa Gašper iz skupine oziroma ansambla Stil. Tako da, šlo so, seveda so šli preveriti teren, za naslednjo soboto, kam se torej odpravimo v hribe. Kakor je videti po teh posnetkih, gremo v res lepe konce, tako da jaz se tega le hribčka, na katerem še nisem bila, zelo veselim, tako da če se slučajno zdaj odpravljate na kauč, da se boste malo zleknili, pa boste kmalo ugasnili radio, evo, dobrodošli torej na Aktual TV, da si pogledate premierno oddajo Potep z Lejo. Toliko za enkrat, dobra muzika je na vidiku, skupina Kalipso prihaja pa Goran Karan za začetek ure pa Mladen Grdović. Točno 4 minutke čez 8. Dobar večer.
4: Vem, da je pravi čas.
2: Vem, da veš.
4: Najlepše poletje.
2: Na aktualu.

0: slišala.
1: Skupina Kalipso, Mala Barka na aktualu 14 minut čez 8. Hej, hoj, aktualovci. Moram vam povedati, da sem prejle na internetu zasledila eno zanimivo novičko, in sicer vladna aplikacija za zmenke na Japonskem je prinesla skoraj 300 porok. V glavnem, o čem se gre? Zahvaljujoč aplikaciji za zmenke, ki jo je leta 2024, torej dve leti nazaj, za prizadevanje zvišanje stopne rodnosti zagnala japonska vlada, se je doslej poročilo na ta račun 265 parov. Zanimivo. V glavnem, slovenska vlada, mogoče kaj za premisliti. V glavnem, skoraj 300 parov, evo. Ja, sej res, danes se ljudje kar težko spoznamo, tako kar nekaj, ne? Tako da veliko parov se spozna preko aplikacij. Tako da, čas gre naprej, drugače se spoznavamo, tako da, ja, lahko rečemo, da mogoče kaj takega rabimo tudi v Sloveniji, da zvišamo stopno rodnosti. Kaj pravite, se strinjate? Ja, ne, nič 4, 30, 40, 5.
2: Radio Aktual. Trgovine in pos. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
3: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
4: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
3: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
4: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
3: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
4: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
5: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
6: Slovenska teniška turneja za ženske se nadaljuje. Do nedelje, 2. avgusta, vabljeni v Rogaško Slatino na Kozmetika Afrodita Open, mednarodni turnir z nagradnim skladom $15,000. Na igriščih se bodo pomerile vrhunske teniške igralke. Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
7: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
8: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
7: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
8: Sport Vision.
7: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi Orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

Radar Wolf na aktualu, pa če za vedno aktualno vremensko napoved. Zvečer in po noči bo jasno, zjutraj termometer pokaže od 12 pa se tja do 19 stopin, drugače pa jutri sončno, jasno, vroče, najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopin, no v notranjosti države lahko zapiha še veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. No tudi v četrtek, petek in soboto bo jasno in sončno vroče vreme, v tem trenutku pa imamo v Celju 25 stopin, v Kranju 23, v Novem mestu 27, 28 v Portorožu, Kopru in Izoli. Pa še skok na slovenske ceste, kjer poteka vse mirno, brez posebnosti, lahko bi rekli kot po maslu, ampak ne dobesedno, ker še ne bo avto začel vijugati. V glavnem maslo ne ostane v hladilniku, vi pa srečno, kamorkoli ste že namenjeni. Če vas na poti karkoli preseneti, dobrodošli na brezplačno prometno telefonsko številko 08013 02.

0: Dober večer, dragi aktualci. Prejšnji teden je v aktualovem studiu gostovala Ines Ervus in nam predstavila njeno novo skladbo Midva letiva. Navdih za njo je našla v svoji veliki strasti do potovanj, do letenja, ker pravi, da je najbolj srečna takrat, ko je nad oblaki. No, kaj nam je zaupala ob obisku in kako je nastala pesem?
1: Na VIP obisku Ines Ervus!
2: In ti si danes in z nami, zdaj kot avtorica. Dobro jutro.
3: Ja, najlepša hvala, veš, že sem rabila to prav slišati, tako da hvala ti za to najavo.
4: Midva letiva, nad oblake speživa.
2: V bistvu celo pesem in nastol povezana s tem, da si res rada nad oblaki. Ampak ti na splošno, kakor vem, ful rado potuješ.
3: Ekstra, to je moja strast.
2: Ok, ampak ko pristaneš na celino, na kopno, kaj ti je pa tam, kaj te tam najbolj napolni?
3: Hrana. Jaz, ko grem na letalo, ko se posnem gor, ko pridemo nad oblake, ko zasveti sonce, meni se to zdi tako rajsko, nebeško in jaz tam doživim občutek sreče.
1: Oče je napisal melodijo.
3: Tako,
1: kaj je rekel potem, svoje? Ko je skupaj zaslišal končni izdelek? Kaj je rekel?
3: Ja, ponosen je bil, veš da. Sploh, ko sliši kakšen komentar nazaj, pohvala, potem se tudi on počuti tako, ok, da, nekaj sva dobro
2: naredila. Del tega.
0: In zdaj je bilo toliko govora o tej pesmi, da je prav, da jo tudi slišimo. Ines Ervus in Midva letiva 15 minut pred deveto. Dobro večer.

0: Aktual.
1: Novice Svet 24.
0: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović meni, da predlog za njegovo razrešitev temelji na zgrešeni predpostavki, da ni opravil svojih dolžnosti, ki mu jih nalagata ustava in poslovnik. Na Japonskem po današnjem potresu z magnitudo 7,1 še ocenjujejo obseg materialne škode. Poškodovanih je bilo več ljudi, po poročanju japonskih medijev pa je v zrušenju hiše umrla ena oseba, več 10 pa jih še vedno pogrešajo. V Benetkah so z vstopninami za dnevne obiske v času vrhunca turistične sezone od aprila do konca julija zaslužili več kot 5 milijonov evrov. V tem času pa je vstopnino plačalo okoli 650 tisoč obiskovalcev. Občina je z letošnjim zaračunavanjem pristojbin zaključila v ponedeljek. Obiskovalci pa lahko tako do konca leta mesto obiščejo brezplačno. Začer in po noči bo večinoma jasno, zjutraj termometri pokažejo 12 do 19 stopinj, drugače pa jutrišnja sreda sončna, vroča, jasna, z najvišjimi dnevnimi temperaturami vse tja do 36 stopinj. Na slovenskih cestah pa vse v najlepšem redu, naj tako ostane še dolgo, v večer in v noč, če se kje karkoli spremeni, zalomi, vas preseneti, brezplačna prometna 0 80 13 02.

0: Uživaj, vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživa, Nuša Cera.
2: 3 minute so čez 21. Hej, hoj, aktualovci. V nadaljevanju sledi rubrika Namig za premik, kjer z vami delim 3 čudovite ideje za poletni izlet oziroma preživljanje prostega časa v zunaj, v naravi. Ure so bolj take večerne, tako da ne bo preveč vroče, da se izognemo temule vročinskemu valu, tako da ostanite z mano. Zdaj pa prihaja Marko Škugor, pa Vinko Coce, pa Il Divji. Tako da gremo na muziko.
0: Poletni čas.
1: Moj čas.
0: Aktualen.

0: Aktual. Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
1: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
0: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8 nič 3399.
2: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alives.si.

0: Aktualov na mik za premik.
1: Dragi aktualovci, drage aktualovke, lepo pozdravljeni v rubriki Na mik za premik. Če še iščete idejo za poletni izlet ali prijetno preživljanje prostega časa, sem pripravila nekaj zanimivih namigov za premik. V Ljubljani bo ob 20. uri v kavarni Kino Šiška potekal brezplačni koncert zasedbe Martin Ladika, tri niti v sklopu glasbenega cikla Poletje v Šiški. Obiskovalce čaka preplet glasbe in poezije, vstop na dogodek pa je prost. Za vse, ki obožujete dobro glasbo, pa bo v soboto 28. avgusta ob 21. uri na Grajskem dvorišču v Murski Soboti potekal akustični koncert Ena na ena, Gušti in Tomi. Na odru bosta torej moči združila Miha Guštin Gušti in Tomi Meglič ter skozi glasbo in pogovor obudila številne nepozabne uspešnice. V Kranju bo v mestni knjižnici med 10. in 11. uro potekala magična soba pobega. Gre za zabavno preizkušnjo za vse, ki imajo radi uganke in izzive. Za udeležbo je potrebna predhodna prijava. To je bil današnji namig za premik. Izberite dogodek, ki vas najbolj pritegne in uživajte v poletnem dogajanju. Do naslednjič!

0: bol samo me. Taj či, moj mali je opasan na aktualu pol desetih. Dober večer, Koper, 27 stopin, v Trbovljah 24, v Novem mestu 25, v Ljubljani in Kranju 21, Črnomelj 23 in na Bledu okroglih 20. Po noči bo jasno, najniže jutranje temperature pa od 12 do 19 stopin. Jutri precej jasno, v notranjosti bo še pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature čez dan od 31 do 36 stopin. Kakšni so obeti? Je tako v četrtek, kot tudi petek in soboto bo prevladovalo jasno vreme in pa še malenkost stopinjo 2-3 bo še bolj vroče. Marička.
1: Sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: Na slovenskih cestah še vedno vse v najlepšem redu, pazite nase in na druge ter varno do cilja. Nič 80, 13, nič 2, če ki opaste kakšno policijsko ali pa radarsko kontrolo, jih pa le zašpecajte. Srečno!

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Duško Lokin, ti samo ti na aktualu, še slabih 20 minut manjka do 10. Preden slišimo paket svežih novic, pogledamo v nebo in na ceste slišimo še tole. Vezna pisara več prihaja v našo družbo. Ja bi živjela. Češ točnih 16 sekund, dejte štovat, 3-4 zdaj.
1: Glasbeni dvoboji. Si želite dvoboja? Kliknite na aktualovo spletno stran. Glasbeni dvoboj čaka na vas.

0: Novice Svet 24.
1: V vaši družbi sem Nuša Cerar, čas je za paket svežih novic. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je še naprej krepko vodilni na lestvici Mednarodne kolesarske zveze UCI. Že po petem slavju na dirki po Franciji je na svetovni lestvici še povečal naskok pred najbližjimi zasledovalci. Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski je danes po pogovorih s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom v Beli hiši sporočil, da je bilo srečanje dobro. V spredju pogovorov je bila zlasti krepitev ukrajinske zračne obrambe. Med drugim voditelja govorila tudi o možnosti proizvodnje raket za sisteme zračne obrambe v Ukrajini. Regulirane cene naftnih derivatov so se ob polnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 4,6 centa na liter, liter dizla za 2,7 centa in liter kurilnega olja za 2,8 centa. Cene bodo veljale do vključno 3. avgusta. Po noči bo jasno, zjutraj pa se bomo zbudili v pretežno že kar toplo jutro. 12 do 19 stopinj bo, drugače pa jasno, sončno, najvišje dnevne temperature čez dan od 31 stopinj pa vse tja do 36.
2: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si, se vidiva.
1: Lep dobro večer še na slovenske ceste, še vedno vse v najlepšem redu kot po maslu. Pazite na se in na druge ter varno do cilja v družbi. Aktuala voščim.

Evo, dragi moji, preživeli smo torek, smo že skoraj na polovici tedna, želim vam lep preostanek. Torej tedna, ki je pred nami. Mi se slišimo v soboto, ko se gledamo tudi preko Aktual TV. Do takrat pa lepe dni in naj bo mirno in poletno.

Se počasi bliža svojemu koncu, ura je odbila 10 in čas je za novo nočno druženje. Z vami bom vse do jutra, Taja Arlič. Pripravila sem veliko dobre glasbe, zanimivih zgodb in seveda odlične družbe. In ko smo ravno pri odlični družbi, po tejle uri se vam pridruži Toni Carter z njegovo oddajo Korak za znanost. Lepo pozdravljeni.

0: aktual. Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića, Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Korak za znanost. Korak za znanost.
2: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršelič in Toni Carter se bova danes spet sprehodila po svetu znanosti in tehnologije in povedala, da kitajski imperij obnovljivih virov energije zaradi vojne na Bližnjem vzhodu hitro raste. Še bova ostala na vojnem območju. Tam v Iranu ni interneta zaradi izklopa in blokade. Ampak so uspeli pretihotapiti nekaj Starlinkovih terminalov v Iran, ki takole ne ravno nelegalno, ampak na skrivaj zagotavljajo internet. Se je končala neka era ask.com, dolga leta, desetletja, smo lahko na ask.com povprašali to in ono, no, 1. maja pa se je stran poslovila. In še dobra novica, ali ne tako zelo dobra, presodili boste sami. Umetna inteligenca na urgenci je že podobno zmožna kot zdravniki. Kaj to pomeni, kaj počne in kako se bo zadeva razvijala, boste izvedeli v nadaljevanju. Če ostanete točno tu, z Ervinom sva vesela vaše družbe.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Vojna na Bližnjem vzhodu je omejila ponudbo nafte in močno dvignila cene fosilnih goriv, kar je pospešilo iskanje alternativnih virov, zlasti obnovljivih. Absolutni vladar na tem področju je Kitajska, ki je svoj primat v minulih mesecih še okrepila. Izvoz sončnih celic, baterij in električnih vozil je namreč zrasel. Britanska neprofitna energetska organizacija Ember je izračunala, da je kitajski izvoz prejšnji mesec dosegel rekordne vrednosti. Kitajci so izvozili za 68 gigavatov sončnih panelov, kar je 50% več od dosedanjega rekorda, ki so ga postavili avgusta lani. Kar 50 držav je postavilo uvozne rekorde, največ v Aziji in Afriki, ki sta tudi najmočneje občutili zaprtje hormuške ožine za izvoz nafte iz zaliva. Najvišjo rast so beležili v Nigeriji, Keniji, Etiopiji in Indiji, kamor so izvozili tudi za 10 milijard evrov baterij. Skupni izvoz sončnih celic, baterij in električnih avtomobilov je prejšnji mesec narastel za 70%. Izvoz električnih avtomobilov je bil v primerjavi z lanskim obdobjem za 140% večji. K temu je prispevala tudi kitajska davčna ureditev, kajti iztekle so se davčne subvencije za električna vozila na Kitajskem.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost.
1: V Iranu, kjer je te dneve dostop do interneta praktično nemogoč, si prebivalci pomagajo s pretihotapljenimi terminali za dostop do satelitskega omrežja Starlink. Uradni dostop do interneta so oblasti pristrigle med januarskimi protesti, nato sprostile. Po začetku ameriško-izraelskih napadov 28. februarja pa so omejitve še zaostrile. Oblasti trdijo, da je to nujno za preprečevanje vohunjenja in kibernetskih napadov, zato so se hitro pojavile organizirane skupine, ki v državo tihotapijo satelitske krožnike za Starlink. So uspeli poiskati enega izmed članov skupine, ki v državo prinaša terminale, ti so najzanesljivejši način za dostop do interneta. Vsak nudi povezljivost z večjim ljudem v bližini, kajti vzpostavi dostopno točko Wi-Fi. Kupujejo jih v tujini in nato na zapleten način pretihotapijo v Iran. Že januarja je bilo v državi vsaj 50 tisoč terminalov za Starlink, danes jih je še več, čeprav je njihova uporaba prepovedana. Kdor v državo prinese več kot 10 terminalov, dobi najmanj 10 let zapora. Minuli mesec so v zvezi s tem aretirali vsaj 4 ljudi, med njimi 2 tuje državljana. Uradni dostop do omrežja je dvojen. Vsak ima dostop do nacionalnega omrežja, ki omogoča e-bančništvo, lokalni Uber, dostavo hrane in podobno. To je strani in storitve, ki so Instagram, YouTube, WhatsApp in tako naprej, pa so dosegljive le na mednarodnem internetu, ki pa je večinoma izključen.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Padel je še eden izmed tehnoloških velikanov iz prejšnje dobe, ki se je rodil še v stari dobi pred pokom balončka.com. Spletna stran ask.com, ki se je sicer do leta 2006 imenovala askjeeves.com, je obstajala že od leta 1996 do 1. maja 2026, torej letos. Prvi krat so jo že pred dvema desetletjima ogrozili spletni iskalniki, na to spletni forumi in na koncu še umetna inteligenca. Lastnik ask.com Interactive Corporation se odločil, da je zdaj konec. No, ni toliko presenečenje, da je ask.com ugasnil, kot to, da je bil doslej še vedno živ. Ask.com je bil ostanek neke zelo drugačne dobe, interneta s preloma tisočletja, ko so bili spletni iskalniki še precej primitivnejši. Leta 2010 je Ask.com prenehal razvijati lastne iskalna orodja in zadnjih 16 let stagniral. Ves čas je bilo jasno, da neke visoke dodatne vrednosti nima. Kakor je Google zasenčil nekoč legendarno Alta Vista, tako je padel tudi Ask.com. V nekaterih pogledih je bil pionir, kajti zgodaj je omogočil iskanje v naravnem človeškem jeziku, še preden so obstajali veliki jezikovni modeli. Odločil se je, da jih ne bo uporabil, na koncu je potegnil krajšo in umrl.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Tale novica pa prinaša vsaj dvignjeno obrv, če že ne ravno nekako nelagodnega občutka. Raziskovalci z Harvardske univerze in Univerzitetnega kliničnega centra v Bostonu so razvili in preizkusili model umetne inteligence Zero One Preview, ki je bil prilagojen za diagnostiko bolnikov. Ugotovili so, da je bil v povprečju boljši od dveh izkušenih zdravnikov z urgence, s katerima so ga primerjali. Preizkušali so ga na sveže realnih primerih. Novi OpenAI modele so preizkušali v več okoljih, od triaže na urgenci do diagnostike po sprejemu. V nekaterih primerih je imel pred seboj bolnike, ki so prišli po pomoč, v drugih primerih pa je analiziral objavljene primere v New England Journal of Medicine. V vseh primerih se je model zanašal izključno na besedilo, torej na izvide in druge pisne podatke, medtem ko ima zdravnik pred seboj bolnika in številne druge vire informacij, od videza, pogovora do neverbalnih znakov. Ampak tehnologija je napredovala. Novi model so primerjali tudi starejšim GPT-4, katerega je za šalo premagal. Ob tem so avtori raziskave poudarili, da je diagnostika urgentnih primerov lažji primer kot zdravljeni ljudi, ki so tedne v bolnišnici in imajo kompleksne težave s pridruženimi boleznimi. V tem primeru pa se bi novi model odrezal slabše, zato tudi nihče od avtorjev raziskave ne meni, da bi umetna inteligenca kdaj nadomestila zdravnike ali pa vsaj ne tako zelo hitro. Je pa lahko v veliko pomoč in tako bi morali ravnati. No, naslednjič, ko se ponovno srečamo v svetu znanosti in tehnologije, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega, producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.

0: Aktual. Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija Obrazi že na prodajnih mestih. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Za vložitvijo neznanitve suma storitve kaznivega dejanja zaradi suma zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic zoper nekdanjo zunanjo ministrico Tanjo Fajon in nekdanjo generalno sekretarko Barbaro Žvokl je Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve opravilo svojo dolžnost, so danes pojasnili na ministrstvu. Španski gasilci so minulo noč napredovali v boju proti požarom zahodno od Madrida, je sporočil španski notranji minister. Da se razmere postopno izboljšujejo po poročanju francoske tiskovne agencije, ocenjuje tudi predsednica madridske regije. Indeks razpoloženja ameriških potrošnikov o gospodarstvu je z junijske vrednosti 92,2 točke junija nazadoval na 90,8 točke, je sporočila newyorška organizacija. Dodala je, da gre za neposredno posledico vnovične rasti cen bencina po novih spopadih med ZDA in Iranom. Začer in po noči bo večinoma jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17 na Primorskem in v večjih mestih okoli 19 stopinj. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

15 je popeljala v zadnjo uro današnjega dne. Dober večer, družba. 11 je odbila ura. Teja Arlič se družim z vami in skrbim za dobro glasbo. Gremo na obalo skupaj z Jasno Zlokič.

Gotovo, Lorena, na aktualu. Dober večer. Zanimiva tema za danes, ki sem jo našla na spletu medtem, ko sem brala članke. A veste, dragi aktualovci, da obstajajo upokojenci, ki mesečno prejmejo več kot 2600 evrov pokojnine. Seveda se takoj pojavi vprašanje, kdo so ti ljudje. Ja, pogosto gre za nekdanje, vodilne kadre, strokovnjake in ljudi z dolgo delovno dobo ter visokimi plačili v pokojninski sistem. Pokojnina je namreč odraz celotne poklicne poti, ne samo zadnjih nekaj let dela. A kaj pa vi? Bi raje imeli višjo plačo danes ali bi že zgodaj začeli misliti na finančno varnost v prihodnosti?

boš znal naprej me ljubiti, Uroš in Tjaša na aktualu, dober večer. Kateri poklici imajo najvišje pokojnine? Zdaj, pri najvišjih pokojninah pogosto najdemo ljudi, ki so imeli zelo odgovorne položaje, se pravi direktorje, vodilne, potem strokovnjake in druge poklice z višjimi prihodki. Ampak pomemben ni samo naziv službe, štejejo tudi leta dela, plače skozi kariero in koliko se je v sistemu plačevalo. Zdaj pa zanimivo je še, da se veliko ljudi upokojitve boji, ampak za mnoge je to začetek novega poglavja. Končno pride čas za hobije, potovanja, družino in stvari, za katere prej ni bilo časa. Vedno več upokojencev ostaja aktivnih, se uči novih stvari in si ustvarja življenje po svojih pravilih. Mogoče upokojitev ni konec poti, ampak samo nova etapa.

Latino, na aktualu, dobar večer. Ja, ura je tolik, da jaz mislim, da je to zdaj čas, da si vzamemo malo časa zase, brez hitenja, samo dobra energija in pa seveda ne smemo pozabiti na dobro glasbo. Nina Badrič.

0: Aktual. Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava. Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Aktual. Z nami sončenje vsak dan. Aktual.

0: Samo še nekaj minutk manjka do srede, do 29. julija. A veste, koga se spominjamo 29. julija na aktualu? Vam zaupam v naslednji uri.
1: Pitam se v zadnje vrijeme, kad se budiš kraj mene, da si žena ili sjena, mislim se,

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Za vložitvijo neznanitve suma storitve kaznivega dejanja zaradi suma zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic zoper nekdanjo zunanjo ministrico Tanjo Fajon in nekdanjo generalno sekretarko Barbaro Žvokl je Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve opravilo svojo dolžnost, so danes pojasnili na ministrstvu. Španski gasilci so minulo noč napredovali v boju proti požarom zahodno od Madrida, je sporočil španski notranji minister. Da se razmere postopno izboljšujejo po poročanju francoske tiskovne agencije, ocenjuje tudi predsednica madridske regije. Indeks razpoloženja ameriških potrošnikov o gospodarstvu je z junijske vrednosti 92,2 točke junija nazadoval na 90,8 točke, je sporočila newyorška organizacija. Dodala je, da gre za neposredno posledico vnovične rasti cen bencina po novih spopadih med ZDA in Iranom. Začer in po noči bo večinoma jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17 na Primorskem in v večjih mestih okoli 19 stopinj. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

se spodobi, smo v sredo 29. julija vstopili z Oliverjem Dragojevićem, katerega se bomo danes na aktualu spominjali. Začnemo že v tej uri.

Mena, novi fosili na aktualu, dober večer. Ja, danes se spominjamo enega največjih glasov naše glasbene regije, Oliverja Dragojevića. 29. julija 2018 se je poslavil legendarni dalmatinski pevec, ki je svojim glasom, toplino in nepozabnimi melodijami zaznamoval več kot 50 leti glasbene zgodovine. Oliver ni bil samo izvajalec, bil je umetnik, ki je znal pesem zapeti tako, da je poslušalec začutil vsako besedo. Njegova glasba je postala del številnih življenjskih trenutkov, od zaljubljenosti, porok, poletnih večerov ob morju do trenutkov nostalgije.

Ja, Oliver se je rodil 7. decembra 1947 v Splitu. Že kot otrok je Dragojevič pokazal veliko ljubezen do glasbe. Igral je različne inštrumente, kasneje pa je svojo pot našel kot pevec. Njegov talent so hitro opazili. Prepoznaven glas in dalmatinski šarm pa sta ga pripeljala med največje glasbene zvezde. Kljub slavi je ostal človek, povezan z morjem, Splitom in preprostimi življenjskimi vrednotami.

0: Aktual.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.
3: V svoji karieri je Oliver Dragojevič ustvaril številne pesmi, ki jih ljudje poslušajo še danes. Med najbolj znanimi so Cesarica, Vjeruj v ljubav, Moj lipi anđele, Trak v brezkraju in številne druge. Njegove pesmi niso bile samo melodije, ampak zgodbe o ljubezni, izgubah, sreči in življenju. Prav zato so ga imeli radi poslušalci vseh generacij, od tistih, ki so ga spremljali na začetku kariere, do mladih, ki njegovo glasbo odkrivajo danes.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Anja Brečko. Nacionalni inštitut za javno zdravje ob začetku letošnjega svetovnega tedna dojenja, ki bo potekal od 1. do 7. avgusta pod sloganom Prednost dojenju, ustvarimo trajnostne podporne sisteme, izpostavlja pomen dojenja za zdrav razvoj otroka. Letošnji slogan nas opominja, da materino mleko ni le najboljša hrana za novorojenčka, temveč temeljni steber trajnostnega razvoja družbe. Namen tega tedna je usmeriti pozornost družbe k ohranjanju in spodbujanju dojenja. Saj materino mleko zagotavlja vsa potrebna hranila za novorojenčka in krepi otrokov imunski sistem. Hrvaška Atlantic Grupa je v prvi polovici leta ustvarila 618,8 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 10,6% več kot v enakem obdobju lani. Normalizirani čisti dobiček je narasel za 39,2% na 20,1 milijona evrov. Rast so kljub pri tiskom visokih cen ključnih surovin, predvsem surove kave, dosegli na vseh strateških področjih. Na podlagi doseženih rezultatov in pričakovanj so v Atlantic Grupi zvišali napoved letošnjega poslovanja. Pričakujejo, da se bodo prihodki ustavili okrog 1,3 milijarde evrov, dobiček pred obrestmi, davki in amortizacijo pa nad 115 milijonov evrov. V katoliškem romarskem središču Medžugorje v Bosni in Hercegovini so neznani storilci oskrunili Marijo kip in zažgali zunanji oltar cerkve svetega Jakoba. Na videoposnetku, objavljenem na družbenih omrežjih, je videti človeka, ki pride s posodo za gorivo, polije oltar in ga zažge. Policija je uvedla preiskavo, da bi ugotovila okoliščine incidenta, navedli pa so še, da so ogenj kmalu pogasili. Kitajski Ningbo bo od 29. julija do 2. avgusta prizorišče zaključnega turnirja elitne lige narodov. V boj za prestižno zmago se bo ob gostiteljici Kitajski podalo 7 najuspešnejših odbojkarskih reprezentanc v tem tekmovanju. Slovenijo pa v četrtfinalu danes ob 9. uri čaka obračun proti Turčiji. Danes bo večinoma jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17 na Goriškem, ob morju ter v večjih mestih okoli 19. Najvišje dnevne bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. V Alpah lahko nastane tudi kakšna nevihta.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Oliver Dragojevič, tudi za začetek. Nove ure, ena je odbila ura Dober večer, družba. In ravno na današnji dan, 29. julija leta 2018, je po bolezni star 70 let umrl Oliver Dragojevič. Zato bomo tudi v tejle uri rekli kakšno besedo o njemu, drugače pa, dragi aktualovci, skozi celoten dan, ravno današnji dan, bomo na aktualu program posvetili prav njemu in njegovim brezčasnim pesmimi.

Aktual. Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

Oliver Dragojevič je umrl 29. julija 2018 po bolezni star 70 let. Njegov odhod je prizadel številne oboževalce, saj se je poslovil človek, katerega glas je bil za mnoge del vsakdana. A pravi umetniki nikoli zares ne odidejo. Oliver ostaja z nami skozi svoje pesmi, ki še vedno zvenijo ob morju, na koncertih, doma in v trenutkih, ko potrebujemo malo več čustev. Danes se ga spominjamo z njegovimi največjimi uspešnicami tudi na aktualu.

0: pomislimo na Oliverja Dragojeviča, skoraj vedno pomislimo tudi na morje, Dalmacijo in tisti poseben občutek poletja. Rodil se je v Splitu, mesto, ki je močno zaznamovalo njegovo glasbo in njegov način izražanja. Nikoli ni skrival svoje povezanosti z Dalmacijo. V njegovih pesmih so bili sonce, valovi, ljubezen, nostalgija in zgodbe navadnih ljudi. Prav zato so se njegove pesmi tako močno dotaknile poslušalcev, ker niso bile samo odpete, ampak doživete.
1: Con noche al

aktual. Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića, Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.

Čeprav Oliverja Dragojeviča danes poznamo predvsem kot enega največjih pevcev, je bil tudi izjemen glasbenik. Že kot otrok je igral klavir in harmoniko, kasneje pa je ob petju ostal povezan z različnimi inštrumenti. Njegova glasbena pot se ni začela čez noč. Preden je postal legenda, je moral prehoditi dolgo pot in dokazati svoj talent. Skozi leta je razvijal svoj slog, ki je združil dalmatinsko tradicijo pop in šanson. Prav zaradi tega je njegova glasba presegla meje ene države in postala priljubljena pri ljudeh po celotni regiji.